Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Charlie Schau.
2: Det här är Kimberly.
3: Felix Manu.
4: Lars Vegas här ifrån Lars Vegas Bio.
5: Det här är Måns Möller.
6: Det här är Nack.
7: Det här är Helene Sjöholm. Och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
4: Det

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Skåne och världen, och varmt välkommen till Malmö Direktunderhållningen denna torsdag den 4 juni. Idag blir det kultursvep, humorsvep och matsvep. Dessutom träffar du Mats Bergmans orkester i dagens trippel. Och så kollar vi läget inför danstävlingen Turning Floors into Freedom som kommer till Skånes dansteater kommande helg.

0: Lycka för mig heter den där låten. Bert Idolfs tillsammans med Lotta Engberg, en tidig inspelning från filmen Black Jack, minsann hämtar vi den. Hjärtligt välkommen till Malmö Direkt underhållningen denna torsdag morgon. Ja, det är morgon och förmiddag är tidspunkten som gäller för det här programmet. Vi är med dig fram till 11:30, fram till lunchen alltså. Och som vanligt så ska det bli en himla ära och glädje att få göra det i sällskap för att få bästa möjliga start på denna torsdag. Det är den 4 juni nämligen, och så himla bra radioprogram vi har till dig. Ja, det blir önskemusik i fulla muggar idag. Dels från dig som lyssnar i vanlig ordning. Det är bara att sätta igång och beställa 040-12-44-33 till telefonsvararen. Beställ så mycket önskemusik du bara kan. 12-44-33. Eller skicka sms om du är stödmedlem. Då går det alldeles utmärkt att skicka in sms den vägen. Och därmed också ha lite gräddfil in här i studion. Det blir också utflyktsmål den här dagen. Så är det nämligen på torsdagarna. Och vi ska idag till Nydala torget. För precis en vecka sedan så arrangerades Nydala torgets dagen nämligen. Inte minst på kaféet där tillsammans med Lena och hela gänget. Men det var ju jättemycket folk på Nydala torget som tittade förbi i det där evenemanget. Steve var där också tillsammans med sin mikrofon och samlade ihop lite röster och inte minst önskemusik därifrån som vi ska få ta del av den här förmiddagen. Dessutom då din favoritmusik, så skapar vi världens bästa musikmix att vakna och komma igång på idag. Dessutom så ska vi idag träffa Claes Gylling. Det hör ju till traditionen på torsdagarna. Det blir kultursvep efter klockan 8 nämligen. Ett humorinslag efter 8:45. Och efter 9 presenterar vi dagens Malmö Direktartist, som alltså är en grupp. Ett dansband närmare bestämt. Mats Bergmans tittar vi närmare på. Och så efter 9:30 så ska det snackas dans i det här programmet. Därför att vi står inför att tävlingen, danstävlingen Turning Floors into Freedom, ska göra sin entré på Skånes Dansteater och Danscentrum Syd till helgen. Vad är det för en danstävling? Det ska vi botanisera i. Och efter 10:30 då kommer vi att ringa upp Mat Emil, alltså Emil Thulin, för då ska vi nämligen prata lite studentmat. Det är ju studenttider och den där plockbuffén som ju är av tradition så kring det detta med studenttider, och kanske framförallt den klassiska smörgåstårten ska vi titta närmare på. Det gör vi efter 10:30. Ja, ni ser, det kan bli en fantastisk morgon och förmiddag det här tillsammans med oss i Malmö Direkt studion. Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Emil Thunin, Claes Gylling, Kim Wittgard och så undertecknad Peter Björkstrand. Det är vi som är radiosällskapet.
1: Malmö Direkt med Peter Björkstrand.

0: Let the most best man win heter låten, Louis Hofsten. Den 39-årige mannen som misstänks ha kört på en 14-årig flicka i Malmö så illa att hon dog var inte drogpåverkad i samband med händelsen. Det visar de provsvar som nu är klara. Blodprov och visar att det varken fanns alkohol eller narkotika i mannens blod. Mannen har en lång historia av psykisk sjukdom och har tidigare gjort sig skyldig till andra former av trafikbrott. Det var ett misstag som låg bakom bajsläckan i Malmö i maj månad, bekräftar nu VA Syd. Teknikerna som utförde arbetet följde planen när ett arbete utfördes med ledningen, men planen var felaktigt formulerad. Men VA Syd menar att läckan skulle ha skett förr eller senare, i vilket fall helt oberoende av teknikernas arbete. I USA har representanthuset röstat ja till ett förslag från demokraterna om att stoppa Donald Trump från att fortsätta kriget med Iran utan kongressens godkännande. Det rapporterar TV-kanalen BBC. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig, och då även alltså bland vissa republikaner som nu vill pressa presidenten att avsluta kriget med Iran. Förslaget ska nu tas upp i senaten, men om även senaten skulle rösta ja till förslaget så kan ändå president Trump fortfarande lägga in sitt veto, eftersom det slutligen är han som måste skriva under det här beslutet. Så konstaterar vi att Israel och Libanon har kommit överens om en ny vapenvila enligt ett uttalande från det amerikanska utrikesdepartementet. Beskedet kommer i samband med en ny omgång i USA-medlade samtal mellan israeliska och libanesiska ambassadörer i Washington. I avtalet ingår bland annat att upprätta en särskild säkerhetszon i södra Libanon där Hezbollah ska förbjudas att verka. Zonerna ska kontrolleras av den libanesiska armén. Dessa steg kan leda till att framsteg sker mot omfattande freds- och säkerhetsavtal, så står det i uttalandet. Avtalet är en förlängning på det bräckliga vapenvila som rått sedan 16 april. Båda sidor har sedan dess anklagat varandra för att ha brutit mot avtalet. Så sen som i går så rapporterades nya attacker i södra Libanon. Hezbollah har inte varit en del av de här förhandlingarna, ska sägas. Och så väderprognosen, det är mulet idag på den malmöitiska himlen och i eftermiddag blir det regn av lättare karaktär, men det kommer ändå att komma en 7-8 mm regn här under eftermiddags- och kvällstimmarna. Temperaturen som dess idag är 18 grader, vindarna är måttliga och sydliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Snett på det direkt. Så heter nya singeln. Comeback är det för Wilmer X.
1: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör han.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Regnar här i Stockholm. Sjunger Carola. Ja, det kommer att regna här i Malmö också så småningom den här dagen. Det blir förvisso av lite lättare karaktär, men det blir under ganska lång tid. Från efter lunchen någonstans så börjar det skvätta lite grann och så håller det på då fram emot kvällen. Och det kan komma en 7-8 mm regn, så ser det ut just nu enligt den prognos som gäller. Vi får följa den där utvecklingen under den här förmiddagen. Ja, hjärtligt välkommen till Malmö Direktstudion. Vi håller dig i sällskap hela vägen fram till lunchen och regnstarten då, skulle man kunna säga. Och idag så är det den 4 juni som du vaknar till. Och jag hoppas att du har sovit gott och att du känner att du är energifylld inför den här nya dagen. Idag är det dessutom assistansens dag. Det kan ju kvitta egentligen vilken form av assistans det handlar om. Vi har ju en del assistenter. Det kan ju vara på jobbet till exempel, man har en assistent. Man kan ju ha det rent privat också i form av att man är behov av en personlig assistent. När vi kör sönder bilen kan vi behöva assistans. Ja, det finns så många olika varianter för assistans. Och alla ni som ser till att vi andra kan då leva ett så fröjdefullt liv som möjligt, ni som hjälper till och assisterar oss, ni får en särskild hälsning härifrån studion den här dagen. Dessutom är det idag den internationella dagen för barn som blivit offer för aggression. Och det är ju synnerligen viktigt att uppmärksamma, inte minst i de oroliga tider som vi ju lever i vår värld. Nationaldagsfirande är det idag i Tonga, minsann. Firas till minne av självständigheten från Storbritannien 1978. Och så dagens namnsdagsfirare som är Solbritt och Solvej. Det är ju väldigt passande med tanke på att det inte blir någon sol idag här i Malmö. Vi hade lite sol tidigt på morgonkvisten, men nu är det nog för den här dagen. Då får vi lysas upp av dagens namnsdagsfirare istället. Och Solvej, det är ett norskt namn som är bildat av sal, som i hus eller väg, vars betydelse då är oklar. Men enligt vissa tolkningar så skulle det kunna betyda den stridande, och då skulle ju namnet bli en stridande sal helt enkelt. Namnet blev känt i Sverige först i slutet av 1800-talet genom Henrik Ibsens drama Per Gynt. Solbritt, det kommer ur samma ursprung som Solvej, kort och gott. Det är helt enkelt den svenska varianten. Vi säger stort grattis till alla er som heter Solvej och Solbritt. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira så ber vi att få gratulera till dig också härifrån Malmö Direktstudion. Och så tar vi oss långt tillbaka i tiden idag i vår historiekalender. Nämligen till år 780 före Kristus. Det är ju ett tag sedan, får man ju säga. Anteckningar gjordes då, precis då, 780 före Kristus i Kina, om världens allra första kända solförmörkelse. Det skrev man ner där på 780-talet före Kristus alltså. Solförmörkelse först i världen. 1783 är ju ganska mycket senare i historien, då de franska uppfinnarbröderna Joseph och Etienne Montgolfier, eller Fier som möjligen ska heta på franska, genomförde då världens första uppstigning med en varmluftsballong. Alltså helt enkelt en luftballong. De lyckades få ballongen att sväva, stiga upp till 2 kilometer minsann. Och efter 10 minuters flygning så landade ballongen lugnt och säkert 2 kilometer ifrån startplatsen. Ja, det tog en stund, 10 minuter helt enkelt att färdas 2 kilometer med varmluftballongen. Men onekligen en intressant uppfinning redan 1783 alltså. Folk var innovativa redan på den tiden.
Och så har vi 1937 då världens första kundvagnar infördes på ett stort varuhus i den amerikanska delstaten Oklahoma. Kundvagnarna hade uppfunnits av affärsägaren till det här stora varuhuset som under året före hade funderat lite grann på hur kunderna skulle kunna få med sig fler varor när de shoppade. Och då kom han på idén att sätta en varukorg och hjul på en vikbar stol helt enkelt. Eftersom detta då har varit inspirationsgrunden så kallar till en början vagnarna för vikbara korgbärare. Och sen utvecklades det då till att bli kundvagnarna som vi onekligen har ganska bra nytta av idag. Och så 1989, då militär slog ner de studentprotester för ökad demokratisering, minskad korruption och inte minst större frihet för studenterna i Kina. Det var protester som hade pågått på Himmelska fridens torg i den kinesiska huvudstaden Peking sedan i april månad. Den kinesiska regeringen är dock inte redo att tillmötesgå studenternas krav, varför man tidigt på morgonen den här dagen beordrade militären att helt enkelt öppna eld mot studenterna. Uppemot 3000 studenter dödades på Himmelska fridens torg och på den stora avenyn som går fram till det här kända torget. Händelsen ledde sedan till att den kinesiska kommunistregimen under flera år efteråt utsattes för mycket skarp internationell kritik efter demonstrationerna på Himmelska fridens torg och skottlossningarna där 1989. Och så tar vi 2019 också, för exakt 30 år efter massakern på Himmelska fridens torg då, så samlades 200 000 människor i Hongkong för att tända ljus, för att hedra och skänka en tanke till offren där på Himmelska fridens torg från 89. 2019, denna fantastiska ljusmanifestation.

0: Bulletproof, så heter låten. Det där är ingen mindre än Dotter. Det här är Malmö Direktstudion. Idag är det återigen dags för lite studentutspring i Malmö. Det är ju så att vi nästan har klarat av de där stora skolorna de senaste två dagarna. Det var ju Borgarskolan och Pauliskolan igår som skickade ut sina studenter på sommarlov. Då är det ju en hel del andra skolor nu som får tid, plats och utrymme i stan. Till exempel och Citadels gymnasiet som idag har studentutspring mellan klockan 13.30 och 14.10. Fem klasser springer ut på Citadels vägen på baksidan där idag. Så räknar med lite ökad trafik i det området då från 13.30. Sen har vi Neptuni gymnasiet med utspring mellan klockan 14 och 15. Även det då på Citadels vägen. Bryggeriets gymnasium skickar ut sina studenter idag på August Palms plats. Det gör de klockan 14.30. Det är dagens studentutspring här i Malmö.
1: Malmö Direkt, med trafik och service.
0: Och ett vägarbete den här morgonen på Öresundsförbindelsen. Det är i riktning mot Danmark som det arbetas. Och det är så att ett körfält är avstängt och hastigheten är sänkt till 50 km i timmen på grund av det här vägarbetet. Under kortare perioder så kan hastigheten sänkas ännu mer, ända ner till 30 km i timmen förbi arbetet. Maximal bredd för att passera är dessutom 3,5 meter. Vägarbete Öresundsförbindelsen riktning Köpenhamn, alltså ett körfält avstängt, hastigheten är sänkt till 50 km i timmen och maximal bredd 3,5 meter, värt att ha med sig. I övrigt är det inga nya vägarbeten, men alla gamla de jobbar man på med, till exempel på Riksväg 13 då, och mellan Billinge och Röstånga där det är risk för köer på grund av ett vägarbete och ett körfält är avstängt och hastigheten är sänkt på den här platsen. Vi rekommenderar uppmärksamhet på de skånska vägarna. Det finns en hel del av det där med vägarbeten. Sen har vi en pollenprognos att rapportera om också. Den ger vi handen att det ska bli måttliga till höga halter av gräspollen, låga till måttliga halter av äckpollen och låga halter av björk- och videpollen i den skånska luften idag. Räkna med att halterna minskar i eftermiddag i samband med nederbörden. Det är det senaste från trafiken det.
2: Hallå där kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter, men ju fler medlemmar du värvar desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swish-numret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!

0: mig. Ja, då ska ni vara välkomna till Nydala torgets dagar. Som ni hör så är det redan i full gång här. Och här hittar jag två herrar. Hejsan, ni heter?
1: Jag heter Bo Werholt, kallas för Bosse.
2: Och jag heter Håkan.
0: Och vilken melodi vill ni höra?
2: Vi skulle vilja höra Ice Cream.
0: Med?
2: Chris Barber.
0: Ice Cream med Chris Barber, det ska vi se om vi kan lösa. Och Nydala torgets dag då, vad tycker ni om den dagen som arrangeras varje år?
2: Alltid trevligt. Vi har varit här i 20-25 år och spelat varje år, tror jag.
1: Och vi som har spelat här, vi kallar oss Bourbon Boys. Och vi har som Håkan så här spelat här sedan, ja, 20 år tillbaka. Och det är alltid lika trevligt att komma hit igen.
0: Hinner ni gå runt också och titta lite grann på det som händer här på torget?
1: Ja, vi kollar lite sådär. Smågård här är ju alltid trevligt. Det är ju Lena Olofsson som är liksom the chief manager för hela det här. Så att ja, det händer mycket trevligt här. Kul är det alltid att vara här. Och vi är ju tacksamma att vi blir ihågkomna.
0: Ja. Och vilken betydelse tror ni den här dagen har för det här området?
2: Ja, det måste ju ha en stor betydelse för sammanhållning och där händer något positivt här ute. Va? Så att ja, mycket trevliga människor. Alla är glada.

0: Hva heter jeg faktisk inte den
1: är? Ja, Bourbon Boys, det blev ett namn så där bara vi. New Orleans, det är ju mycket Bourbon Street Parade och sånt. Så vi tyckte att det Bourbon det lät rätt så bra. Men många tyckte, ja men det är ju en spritflaska, Bourbon Whisky. Men vi tänker mer på att det är en gata i New Orleans. Ja. Bourbon Boys kallar vi oss
2: för. Förutom här på Nydala Torgs dag, då, vad väntar sen under sommaren för er?
3: Ja, det är mycket, mycket spelningar överallt hela sommaren faktiskt. Det är... Ibland nästan för mycket.
1: Och det är alltid kul att komma ut. Nu när man börjar bli gammal och grå också så är det härligt att komma ut och lira för folk som alltid blir på gott humör när vi spelar.
2: Ja. Härligt, men då får ni önska en trevlig dag här så tackar jag så mycket för att prata med er.
1: Detsamma, tack.
3: Tack så mycket.

0: Ja, då hittar jag Maritza. Hej!
1: Hej!
0: Vilken låt vill du önska?
1: Sommartid är hej, hej.
0: Men gillande tider?
1: Ja.
0: Det ska vi lösa. Och nu är det ju sommar. Hur känns det?
1: Känns bra faktiskt.
0: Ja. Och du är här på Nydala Torgs dag och ställer ut lite loppisgrejer.
1: Ja, jag har loppi, men jag har nya grejer från Latinamerika.
0: Ah.
1: Och säljer massa grejer till flickorna och leksaker och såna grejer.
0: Hur blev du intresserad av att stå på loppis?
1: Varför är jag intresserad? För att det blir roligt, vi träffar folk, vi sjunger, vi äter någonting, vi dansar där på... Det var jättetrevligt nu idag, på den dag.
0: Ja. Är det en viktig dag för området?
1: Ja, det är en viktig dag, det är festival idag.
0: Okej. Okay. Brukar du vara med här på den här dagen?
1: Varje år, varje år.
0: Ja. Hur många år har du varit med nu då?
1: Oj, nästa, jag tror 3-4 år.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och vad var det som gjorde att du ville vara med på den här dagen en gång i tiden?
1: Var med på den tiden för att, ja, vi lyssnade, det är någonting annorlunda. Mycket musik och allt, man kan träffa folk, man kan prata svenska, spanska, olika språk. Mm. Och köpa samtidigt och tjäna pengar samtidigt. Äta samtidigt och sola samtidigt.
0: Man kan göra mycket.
1: Jag kan göra mycket på lopp i Värdru.
0: Brukar du vara på olika loppmarknader och så?
1: Jo, jag gillar den faktiskt. Den är min hobby.
0: Ja. Hur är det din hobby?
1: Min hobby det gick bra. Det är loppis som man kan prata med folk och komma med bonbon och vi träffas på loppis. Och, ja, det är jättefint.
0: Ja. Men vad är tipset när man går på loppmarknader? Vad ska man tänka på?
1: Man kan tänka på lopp som man kan köpa billiga, fina grejer. Och det finns överallt. Man, du behöver någonting, du kan komma till lopp och hitta billigaste. Mm.
0: Finns det någon som prutar också? Att de vill ha lägre pris?
1: Ja, de kan, på, till exempel om jag säljer på 20, de säljer 10. Om jag säljer 10, de säljer 5. Ja. Och sen när jag orkar inte, jag säger kom imorgon. Och imorgon det finns ingen lopp, men jag säger men det finns inte lopp imorgon. Därför jag så kom imorgon.
0: Okej, okay, okej.
1: Okay. Jag vill inte bråka med dem.
0: Nej. Men just du sa att du sålde saker till flickorna här. Vad är det som flickorna vill ha för någonting då?
1: Flickorna? Vad menar du?
0: Ja, alltså dina grejer på bordet här.
1: Ja, det är någonting nytt. Till exempel en massa fina grejer som det finns inte här i Sverige.
0: Och vad är det som är speciellt med de här sakerna då?
1: Till exempel såna, vad heter de? Vänta lite, jag kan...
0: Ska vi se några hon runt här?
1: Vad heter de?
0: Det vet jag inte riktigt vad de heter där, men det är väl kläder va?
1: Klämma.
0: Ja, klämma, okej.
1: Olika klämmor.
0: Ja, ja, ja.
1: Till flickorna.
0: Ah, okej. Okay. Och det gillar de?
1: Ja, de gillar dem. Ja. De köper mycket.
0: Vad härligt. Så då kommer du tillbaka även nästa år också och stå här?
1: Hoppas Gud ger till mig långliver. Jag kommer tillbaka.
0: Härligt. Då får jag önska dig en fin dag.
1: Tack så mycket, detsamma.
2: Sommartider, hej, hej, sommartider. Jajamän, så från Nydala Torgs dag. Det är veckans utflyktsmål här i Malmö direkt nämligen. Steve där med mikrofonen. Vi får mer därifrån om en stund. Alldeles strax en nyhetsuppdatering. Då slår klockan 8 nämligen. God morgon.

0: Den 39-årige mannen som misstänks ha kört på en 14-årig flicka i Malmö som skadade så allvarligt att hon dog var inte drogpåverkad vid händelsen. Det visar de provsvar som nu är klara. Blodproverna visar att det varken fanns alkohol eller narkotika i mannens blod. Mannen har en lång historia av psykisk sjukdom och har tidigare gjort sig skyldig till flera trafikbrott. Det var ett misstag som låg bakom bajsläckan i Malmö i maj. Det bekräftar nu VA Syd. Det handlar om teknikerna som utförde arbetet och följde planen minutiöst när ett arbete utfördes med ledningen. Men planen, den var felaktigt formulerad och därför uppkom den stora läckan. Nu säger VA Syd ändå att läckan skulle ha blivit av förr eller senare i alla fall, helt oberoende av hur planen var formulerad. Så noterar vi att i USA har representantshuset sagt ja till ett förslag från demokraterna om att stoppa Donald Trump från att fortsätta kriget med Iran utan kongressens godkännande. Det rapporterar nyhetskanalen BBC. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig och då även alltså ibland vissa republikaner som vill pressa presidenten att avsluta kriget mot Iran. Förslaget ska nu tas upp av senaten, men även om senaten skulle rösta för förslaget så kan president Donald Trump fortfarande lägga in sitt veto i frågan eftersom det slutligen är presidenten som måste skriva under det här lagförslaget. Och så noterar vi att Israel och Libanon har kommit överens om en ny vapenvila enligt ett uttalande från det amerikanska utrikesdepartementet. Beskedet kommer i samband med en ny omgång USA-medlade samtal mellan israeliska och libanesiska ambassadörer i Washington. I avtalet ingår bland annat att upprätta särskilda säkerhetszoner i södra Libanon när där Hezbollah inte får lov att verka. Och det här områdena, de här zonerna, de ska kontrolleras av den libanesiska armén. Dessa steg kan leda till framsteg mot ett omfattande freds- och säkerhetsavtal, så står det i uttalandet. Avtalet är en förlängning på det bräckliga vapenvila som funnits sedan den 16 april. Båda sidor har sedan dess anklagat varandra för att ha brutit mot avtalet. Så sen som igår rapporterades om nya attacker i södra Libanon. Hezbollah har inte deltagit som en del av de här förhandlingarna. Och så väderprognosen, det är mulet och i eftermiddag blir det lite lättare regn som följer med oss under kvällen. Det kan komma upp mellan 7-8 mm regn under eftermiddagen. Temperaturen 18 grader, vindarna är måttliga och sydliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Igår så ringde stödmedlem 501 Bengt till det här programmet och ville då höra en låt som heter Och tänk om världen vore min, eller något liknande. Vi var inte riktigt överens om vilken låt det skulle kunna handla om, och vi var inte heller riktigt överens om vilken artist det var som skulle spela den där låten. Jag tog fram en låt med Mats Blad som är exakt den titeln som Bengt uppgav. Men det är inte helt säkert att det var rätt låt, för precis när jag drog igång den på skivspelaren så kom det tips via en stödmedlem som tipsade om det via sms-listan att det skulle kunna handla om den gamla Melodifestival-låten Om hela världen sjöng en sång. Ja, jag vet inte så noga om det kan vara den istället. Marianne Kock var det som sjöng den då i alla fall. Och den låter så här.

0: Ja, då heter jag Katarina här. Hejsan på dig.
1: Hej.
0: Vilken låt vill du höra?
1: Ja, du, det skulle ju vara lämpligt med fotbollslåt här nu inför kommande VM. Så vi har ju en ny variant av När vi gräver guld i USA med barnen och tjuvjakt. Så det kunde vara kul att testa den.
0: Ja, men då gör vi det och så får vi hoppas att det går bra för Sverige under fotbolls-VM.
1: Ja, sannoliken. Ja. Verkligen. Vi håller alla tummar och tår.
0: Och nu är det Nydala Torgets dag här också och man håller alltid tummarna för vädret och det ser väl ut som att det blir en fantastisk dag även den här gången. Och ni är från Hyresgästföreningen?
1: Ja, det stämmer. Det stämmer.
0: Och hur betydelsefullt är det att stå här och prata med besökare?
1: Absolut, väldigt mycket. Det blir ju en stor genomströmning av människor här och förhoppningsvis så kan vi fånga upp någon och få någon intresserad och titta lite och ja, intressant.
0: Och just det här med Nydala Torgets dag då, hur kom ni på att ni ville vara här?
1: Det är alltid en stor grej varje år här och det är mycket musik och det är mycket folk så att varför inte passa på?
0: Mm. Och just området, behöver det lite uppfriskande upplift?
1: Absolut. Allt positivt som kan hända här omkring är bara i det bästa för hela området.
0: Hur upplever du Nydala som område?
1: Ja, jag får väl säga att jag tycker att det har blivit lite lugnare och det är positiv stämning. Och framförallt nu på sommaren också så är det ju uteserveringar och liknande. Så att det är positiv känsla inför framtiden.
0: När det gäller Hyresgästföreningen då, hur ser det ut för er framtid?
1: Det ser förhoppningsvis bra ut. Vi har ju en valrörelse framför oss så att vi försöker vara ute och synas så mycket som möjligt på alla platser.
0: Vad är det som folk vill veta när man pratar med?
1: Ja, vad kan vi föra upp för ny information? Det är ju lite grann det här med marknadshyror / trygghetshyror och den allmänna hyreschocken som har varit de senaste åren och just påtala att det är viktigt att människor engagerar sig.
0: Om man inte gör det, vad kan då hända?
1: Dåliga saker. Nej, men det finns ju inlagt att man önskar ha en form av marknadshyror från vår regering. Och det är ingen positiv sak, tycker Hyresgästföreningen.
0: Hur vill ni ha det istället?
1: Ja du, så låga hyror som möjligt. Ja. Det har varit rätt så betungande år och det har känts i plånboken för alla. Så helt enkelt drar vi åt olika håll, vi och fastighetsägarna.
0: Men här på Nydala så att säga, är det många som är nöjda med att bo här på området och så?
1: Det får jag nog säga att jag tror faktiskt. Det har ju blivit lugnare här dessutom i området och allting som kan höja stämningen och förbättra gemenskapen tycker ju jag och säkerligen alla andra är positivt.
0: Och att då synas här på Nydala Torgets dag är ytterligare en positiv faktor?
1: Absolut, absolut.
0: Så vad händer nu under sommaren då? Kommer ni vara med ute här på fältet och så?
1: Vi kommer synas lite runt omkring i stan och det ska väl märkas av att vi är ute och att folk gärna får komma fram och fråga. Vi har skyltar uppe, vi har pins och liknande så att det bara kommer fram och ställa en fråga. Vi svarar efter bästa förmåga vad vi kan.
0: Då ska jag lycka till med det. Jag tackar så mycket för passen.
1: Tack ska du ha.

0: När vi gräver guld i USA, det är Glenmark Eriksson och Strömstedts Bond där som gör den nya versionen tillsammans med Tjuvjakt. Vi leder för fotbolls-VM. Det startar om dryga veckan. 15 juni spelar Sverige sin första VM-match. Men redan ikväll, då är det VM i genrep för det svenska landslaget. Möte mot Grekland är det på Friends Arena, eller Strawberry Arena som den numera heter i Stockholm. 36 000 biljetter är sålda inför genrepet mot Grekland ikväll. Och Sverige ställer upp med bästa tänkbara lag. Då får vi hoppas att det blir bättre än mot Norge då. Vi behöver ha med oss någon positiv känsla inför det VM som bara är dryga veckan bort. Mina vänner, det ska bli mer önskemusik för stödmedlem 224 Lennart, som idag vill att vi ska spela en melodi med Cliff Richard som heter In the Country. Den kommer precis på andra sidan hörnet.
1: Nu blir det reklam.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på Team Workwear.

0: spännande. Kanjang.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang.

0: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

God morgon, dags för ett kultursvep. Malmö sommarscen är tillbaka och har presenterat sitt program. Där finns bland annat Karaoke in the Park och R&B Out Loud. Torrdockan i Västra Hamnen förvandlas till en undervattensvärld och Pildammsteatern fylls av K-pop, fransk diskomusik och allsång. När Malmö sommarscen nu fyller 20 år bjuder programmet på publikfavoriter, internationella gästspel och nya spelplatser. Nästa lördag den 13 juni invigs årets sommarscen med Malmö symfoniorkester som vanligt och en extra festlig repertoar på Pildammsteatern. Därefter väntar 8 veckor av konserter, film, gatuteater, dans och familjeföreställningar på torg, parker och tillfälliga scener runt om i Malmö. Vi återkommer framöver här i vårt kultursvep med tips på aktuella spännande event att kolla på Malmö sommarscen. Idag drar Malmö Stand Up Festival, MSF, igång. Det blir 4 dagars stand up humor på en rad spelplatser i Malmö, huvudsakligen runt Möllan och Folkets park. Start på en tillfällig tältscen på Möllevångstorget idag klockan 17, där en rad lokala komiker kör kortare sätt. Kvällen fortsätter på Berditch, Azalee och Mitt Möllan. Imorgon blir det i Ridhuset Folkets park både amatörtävling och grillning av kommunalrådet Andreas Schönström. På Mittmöllanscenen framträder bland andra Palla Comedy och Dockan Comedy och klockan 20 på Bishop's Arms Queer Comedy. På lördag blir det en stund nästan familjevänligt i Ridhuset innan Tobias Persson, André Wikström, Öss Nöjen med flera tar över. På Scandic Triangeln blir det English Comedy. Söndag nybörjar kurs i Brändan och Kuken Comedy vid Södervärns vattentorn. Kolla hela programmet och köp biljetter på sajten Malmö Stand Up Festival etendaord.se. Författarcentrum Syd och Malmö konstmuseum bjuder idag in till Art and Text, konceptet där författarbesök möter konstutställning. Nu är ett samtal med poeten Merima Distarevic i samverkan med ljudverket This Feeling Oceanic av Jomna Shlala. Samtalsledare Lars Mogensen. Samtalet hålls klockan 12-13 idag i Kungsparken i gläntan bakom den tidigare restaurangpaviljongen där Malmö konstmuseum bedriver verksamhet. Besökaren tar med sig egen lunch och filt. Vid dåligt väder hålls evenemanget inomhus. Panelsamtal idag på biblioteket. Vi tar tempen på Malmö. Hur stärker vi tillsammans vår motståndskraft inför ett varmare klimat där vinterdagarna i Malmö blir färre och högsommardagarna fler? I dagens panelsamtal delar forskare och medarbetare från Malmö och Lund kunskap, perspektiv och konkreta exempel och tar tillsammans tempen på Malmö. Fritt inträde, det bjuds på kaffe eller te och kaka. Stadsbiblioteket idag klockan 17. Konsertsäsongen på Malmö Live avslutas med att världsstjärnan Peter Mattei bjuder på tolkningar av kärlekens smärta och sökandet efter själslig perfektion. Brustna hjärtan har gett upphov till många musikaliska storverk och i denna konsert tolkar världssångaren Peter Mattei med gripande svärta och överväldigande vokal skönhet den unge Gustav Mahlers bittra kärlekssmärta i Lieder eines gefahrenen Gesellen. Efter ett katastrofalt äktenskap söker Peter Tchaikovsky sinnesro med sitt sedvanliga överflöd av smäktande sångbara melodier i symfoni nummer 4. Vi har också Tobias Broströms glansfulla och slagkraftiga Robedo, The Red Chapter. Malmö Live idag klockan 19, även lördag klockan 13 och biljetter via malmolive.se. Mätt Sorella vokalensemble idag i Sankt Pauli. En konsert om snällhet med Sorella vokalensemble som kretsar kring övningen att stärka empatin till sig själv, sina medmänniskor och naturen. Sorella vokalensemble sjunger under ledning av Agnes Sander. Idag klockan 19 i Sankt Pauli kyrkan och det är fri entré. Imorgon invigs utställningen Lev legenden med gruppen Mycket. 2026 års konststipendier delas ut och DJ-duon Critical Ortiz spelar.
allt i konstmuseet i Kungsparken. Sedan 1952 delar Malmö konstmuseum ut några av Sveriges största konststipendier. Under eftermiddagen imorgon hyllas de 21 konstnärer som tilldelats 2026 års stipendier och bidrag. Lokalerna i Kungsparken fylls med ny konst också. Sedan 2025 har konst, design och arkitektgruppen Mycket av Mariana Alves Silva, Katarina Bonnevier och Therese Kristiansson arbetat med en konstnärlig platsanalys av Kungsparken. Som en del av utforskandet visas den monumentala konstnärliga gestaltningen Lev legenden, bestående av animationer, tält, måleri, pilgrenar från Kungsparken och en talkshow. Konstmuseet i Kungsparken imorgon att det börjar klockan 16. Fri entré. How to Call a Ghost heter sommarens utställning på Malmö konsthall med den fransk-marokkanska konstnären Boukra Halili. Vernissage imorgon. I sina verk utforskar hon frågor som rör tillhörighet, gemenskap och demokrati. Denna utställning på konsthallen är den största presentationen av hennes verk i Skandinavien. Vernissage på konsthallen imorgon klockan 19 och då bjuds på tal, livemusik och workshop. Medvärdar för kvällen är Hand i hand, irakiska kulturföreningen och svensk-algeriska föreningen i samarbete med ABF Malmö. Lördag den 6 juni hålls ett samtal mellan Boukra Halili och Mats Stjernstedt klockan 14. Utställningen visas från 6 juni till 13 september på Malmö konsthall. Fira Sveriges nationaldag på lördag på Stortorget i Malmö. Programmet startar klockan 12 och pågår i cirka en och en halv timme. Konferencier är Rickard Söderberg. Teckenspråkstolk finns på plats. Det blir sång och musik med Siv Malmqvist, Rickard Söderberg, Malmö Akademiska Kör, Johan Reis på piano och Malmö Brandkårsorkester. Högtidstal av landshövding Peter Danielsson och kommunfullmäktiges ordförande Karina Nilsson samt uppvisning av Malmöflickorna. I väntan på programstart kan vi njuta av folk dansuppvisning med Malmö folkdansare. Stortorget lördag klockan 12. Malmös skateboardvärld bjuder lördag söndag in till festival full av sessions, utställning, filmpremiär och riktigt bra stämning. Skateboardvärlden samlas åter på Love Malmö, platsen som återskapats med material från det ikoniska skatetorget Love Park i Philadelphia. Lördag klockan 12 till 16 är det åkning vid Love Malmö på Klerkgatan vid Sankt Johanneskyrkan. Skateboardåkare från hela världen möts för att skata tillsammans och ge uttryck för sina individuella stilar. Söndag klockan 12 på Konsthallstorget blir det minnessession för Mark Jönsson, en av skateboardhistoriens mest inflytelserika åkare och mest framträdande personligheter. I samband med arrangemanget möbleras Konsthallstorget med skate-inspirerade skulpturer av Pierre Descombe och ett skateobjekt inspirerat av Mark Jönssons åkning. Malmö Indikör kan vi höra i Sankta Maria kyrkan på lördag. Fyrstämmiga låtar av Chris Isaacs, Håkan Hellström, Joan S. Policewoman, Uje Brandelius, Chapelle Rhone och många fler utlovas. Sankta Maria lördag klockan 16 och det är fri entré. Nationaldagskonsert blir det i Sankt Johannes. När juni står i blom och ljuset dröjer över himlen bjuder Malmö Akademiska Kör och Orkester in till Sommarnätter, en nationaldagskonsert som omfamnar de nordiska sommarkvällarnas magi. Välkommen den 6 juni klockan 17 till Sankt Johanneskyrkan i Malmö och biljetter får man via billetto.se. Sommarkonsert, Malmö Sinfonietta och sångbolaget i Sankt Johannes på söndag. De spelar och sjunger in sommaren med välkända klassiska sommartoner från både förr och nu. Medverkande är alltså Malmö Sinfonietta och sångbolaget med David Sarossi som dirigent. Konserten arrangeras av Lions i Malmö och börjar söndag klockan 17 i Sankt Johannes och det är fri entré. In My Element med Kulturskolans danselever på Skånes dansteater. Varje år ger Kulturskolans danselever en stor avslutningsföreställning. I år gästar de för första gången Skånes dansteater. Måndag klockan 19, tisdag klockan 17.30 och 19.30.
Biljetter får man via skanestansteater.se. Hur har militärstrategin utvecklats i Ryssland sedan Krimkriget? Rysslandskännaren docent Gudrun Persson presenterar nya insikter i ryskt militärt tänkande om doktrin och strategi från Krimkriget till Rysslands storskaliga invasion av Ukraina. Utveckling av ryskt militärt strategiskt tänkande är ett relativt outforskat ämne, vilket lett till missförstånd i väst. Strategi i Ryssland är en bred disciplin som innefattar såväl utrikes- och inrikespolitik som militärens relation till landets politiska ledning. Ryskt militärstrategiskt tänkande handlar ytterst om Ryssland som stat, dess identitet, och förklarar samtidigt de mönster av rysk konfrontation som återkommer genom historien. I den här föreläsningen kommer Gudrun Persson utifrån sin bok Russian Military Thought, The Evolution of Strategy Since the Crimean War, att presentera nya insikter i ryskt militärt tänkande om doktrin och strategi från Krimkriget till Rysslands storskaliga invasion av Ukraina. Föredraget hålls på engelska i stadsbiblioteket Röda rummet på tisdag 17.30 och det är fri entré. Till sist, det legendariska funk- och soulbandet Tower of Power återvände till Malmö för en efterlängtad konsert på Slakthuset. Bandet har i över ett halvt sekel varit en av världens mest inflytelserika grupper inom funk och soul. Resan började redan 1968 när Emilio Castillo mötte baritonsaxofonisten Steven Doc Kupka, och bandet, då kallat The Motowns, tog sina första steg mot vad som skulle bli en epokgörande karriär. Slakthuset tisdag 19.30, insläpp från klockan 18. Och biljetter får man via tixter.com. Och så här låter Tower of Power i This Time is Dream.

0: This time is real, det som avslutar veckans kulturutflykt tillsammans med kulturkorrespondenten Claes Gylling, som förresten är tillbaka här i Malmö direktprogrammet under morgondagen för att då underhålla oss med Filmtime och veckans filmpremiärer. Vi ska den här morgonen säga tack också till stödmedlem 506 Elise som har skänkt en gåva till Malmö Direkt redaktionen på 500 kronor. Och så ska vi säga tack till Carrie också med samma gåva, 500 kronor. Allsammans, eller allt det där, det räknas ju in i vår stödmedlemsvärvartävling dessutom. Men tack till både Carrie och till Elise för dessa generösa gåvor som gör en väldigt stor skillnad i den skrala Malmö Direkt-kassan.
1: Hallå där, kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter, men ju fler medlemmar du värvar desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swish-numret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
0: Malmö Direkt också med en koll på nyhetsläget. Det här är allra senaste nytt. För nu på morgonen är den presenterad, årets stora partisympatimätning, den som kommer från Statistiska centralbyrån nämligen. Och skillnaden mot vanliga opinionsundersökningar är ju att den baseras på väldigt många fler svar i ett mer statistiskt sett säkert urval av svenska folket. Och att den därför kommer en gång om året därför att den är väldigt omfattande. Och i år är den ju synnerligen intressant eftersom vi bara är några månader bortom ett val, och den har som sagt publicerats nu på morgonen och visar att oppositionspartierna är klart större än Tidöpartierna. Det visar alltså den här stora partiundersökningen. Liberalerna ligger på en katastrofsiffra bara några månader före valet. De ligger långt under riksdagsspärren och får 2,5% av rösterna i mätningen. Det behövs ju 4% för att ta sig in i riksdagen. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans 55,2% i den här mätningen. Det ska jämföras med Tidöpartierna som får 42,6%. Skillnaden mellan blocken ligger alltså på 12,6% bara några månader före valet i september. Hela 12,6% skillnad. Partisympatiundersökningen kommer alltså en gång om året och visar valresultatet om det skulle varit riksdagsval i maj i år. Alla Tidöpartier visar en tydlig nedgång jämfört med valresultatet i valet 2022 enligt den här senaste siffrorna ifrån Statistiska centralbyrån alltså. Med det konstaterat och denna läsning som säkert kommer att diskuteras i media och inte minst i de politiska partierna under dagen, så ska vi rulla vidare med önskemusiken. Och du vet väl om att du kan beställa sådan av oss på 040 12 44 33 eller skicka sms om du är stödmedlem. Och så här är det. Vi fick in ett telefonsvarar meddelande igår kväll. Sent igår kväll kom det faktiskt faktiskt två, men vi tar det ena i alla fall. Från en lyssnare som inte sa vad hon hette. Däremot sa hon att hon ville gärna höra en låt med Jim Reeves, en valfri sådan. Så inget namn på den här lyssnaren tyvärr, men låten Am I Losing You får det bli. Här är Jim Reeves.

0: Ja, då stöter jag på en av de nyare stödmedlemmarna, 512, Bertil. Hallå på dig.
1: Hej, hej.
0: Vad är det som lockar dig till Nydalatorget?
1: Ja, det är för man kommer ut lite, träffar lite folk bland annat.
0: Mm. Och du ska också få önska melodi. Vad vill du höra?
1: När en flicka talar skånska med Danne Stråsked.
0: Det ska vi lösa, ja. När en flicka talar skånska. Och gillar du när flickorna talar skånska?
1: Det gör jag, absolut.
0: Ja. Det är något speciellt med det, va?
1: Ja, det är väl det, tycker man ju. Ja.
0: Och brukar du vara på sådana här tillställningar när det finns möjlighet till det?
1: Ja, det gör jag en del. Lite beroende på väder och sådär också naturligtvis, men så är det.
0: Ja, var brukar du åka då någonstans?
1: Ja, sen ibland så är jag på Lilla Arnors Orkester på Café Sommaren. Va? Ja. Och sen är man på andra mötesplatser och sådär, lite överallt i stan.
0: Hur viktiga är de här mötesplatserna?
1: Ja, de är väl bra för de som är ensamma, känner sig ensamma och ja, sådär.
0: Ja. Ja. Men du känner dig inte ensam?
1: Nej, sådär, men... Jag är ju lite ibland, gör jag faktiskt. Ja. Ja. Det är liksom mycket därför som man tar sig ut. Ja.
0: Så man slipper sitta ensam?
1: Ja, precis.
0: Men är det trots dag, då brukar du gå på det när det arrangeras?
1: Ja, det har jag gjort flera år i rad i alla fall. Så. Ja.
0: Hur fick du nys om detta en gång i tiden?
1: Ja, det har vi fått genom bekanta faktiskt. Ja. Ja. Jag kan inte säga precis hur det börjar, men så har det väl varit. Ja.
0: Men hur har det förändrats genom åren? Har det blivit någon förändring, tycker du?
1: Nej, jag har inte tänkt så mycket på det. Det är väl stort sett samma sak, tror jag.
0: Ja. Lite underhållning och lite så. Ja, mycket folk.
1: Ja, det är trevligt ju. Ja.
0: Men vad tror du detta betyder för området också?
1: Ja, det borde ju betyda en hel del. Så det verkar så, eftersom man kommer hit mycket folk, så tror jag de trivs med det ju.
0: Ja. Och sen är det också en underhållningsfaktor att man träffas.
1: Ja, just det. Ja. Just det.
0: Men när du inte är här då, så att säga, vad har du annars för intressen då?
1: Så går jag mycket på Linningen. Där finns typ dels är det biblioteket man går, som de har som mötesplats. Mm. Och sen har de något vid Motetens Folkets hus, där har en typ mötesplats. Så, ja, så går man lite på andra ställen också. Mm.
0: Många säger att det skulle behövas fler mötesplatser här i Malmö.
1: Ja, det kan jag hålla med på.
0: Ja. Vad är det som gör att det behövs fler då?
1: Ja, men det är just för folk kan känna sig ensamma och sådär. Och sen är det ibland... Så vissa mötesplatser har lite dåliga öppettider, om jag ska säga vad jag tycker. Alltså, kanske det borde ha lite längre. Det är min åsikt i alla fall. Mm.
0: Men när du inte är på mötesplatserna, då, vad hittar du då på för någonting?
1: Ja, då är jag ute någonstans eller så hemma. Ibland om det är på dåligt väder och sånt där, så tittar jag på tv eller tittar på Netflix filmer och lite så här.
0: Så du är liksom en glad pensionär, kan man säga?
1: Ja, det är jag i alla fall. Ja.
0: Och under sommaren då, vad brukar du göra då för trevligt?
1: Ja, dels så kommer man på strandet och håller på. Sen klart jag träffar mina barn och barnbarn och sådär lite emellanåt. Då. Ja, när de har tid. Då.
0: Ja, för nu har man ju mycket tid, så att säga, nu när du inte behöver jobba.
1: Ja, visst. Så är det.
0: Men när du jobbade, vad jobbade du med då?
1: Jag har två olika jobb. Jag jobbade först som verkstadssnickare när jag var yngre. Va? Sen blev jag arbetslös när jag var 45 och då kom jag in i tryckeri. Jag jobbade som pappersskärare och det låter kanske lite konstigt, men ja.
0: Hur var det?
1: Ja, det var jobb i alla fall som man fick utföra. Ja,
0: lite handarbete?
1: Ja, visst. Ja, man jobbade med maskiner också mycket. Men det var mycket sådana, man fick dataprogrammera maskinerna och sånt att jobba.
0: Ah, ja. Så det var inte så det var mycket tekniskt också?
1: Ja, det var det. Ja.
0: Så det, är det en fördel att jobba med lite tekniskt sen när man blir lite äldre och sådär?
1: Ja, det är det väl, för man utvecklas ju lite av det sådär. Ja.
0: Mm. Härligt, som hänger med i utvecklingen, kan man säga.
1: Vad sa du?
0: Som man hänger med i utvecklingen.
1: Ja, precis. Ja.
0: Strålande. Men då får du sätta dig ner här och njuta av underhållningen. Ja. Så tack, jag får prata under, Bertil.
1: Tack så mycket. Tack. Hej.

0: Alla är rädda för att gifta sig. Är det olilligt tråkigt att vara gift? Är alla rädda för att gifta sig, doktor Ebert Lindeman?
1: Ja, det är klart att alla är ju inte rädda för att gifta sig. Det kan man inte säga.
0: Det står ju det här.
1: Ja, det är lite en lätt överdrift kan jag säga. Men de flesta är faktiskt lite skraja. Jag vet inte riktigt varför de är skraja. Det är ju ofta, kan hända, människor med kraftiga ringfingrar och sånt där som är rädda för att det ska göra ont med den här ringen. När man sätter på ringen, det är många som har för sig att det ska vara smärtsamt och besvärligt att gå och bära en ring som kanske många gånger skaver och i ett oros och irritationsmoment. Så säger jag. Ja, jag har ju äktenskapet är ju på sätt och vis, kan man säga, det här liknar vi en måltid som börjar med
0: en måltid,
1: ja, som börjar med desserten så att säga. Sen blir det ju mer den dagliga lunchkorven så att säga och slutar i en allmän känsla av lökströmming för många människor. Men så är det ju inte för alla. Men det är klart, människor drar sig ofta för att legalisera snusket. Den saken är klar. Och nu har en patient, det är blyg och trevlig flicka. Hon ska gifta sig nu på lördag. Hon vill ha näsan rättad. Hon har nämligen nacken. Hon tyckte inte var så snyggt. Jag har just behandlat henne. Och hon och sa till henne, ja på lördag smäller det, sa. Smäller också, sa hon. Ja, hon var ju väldigt väldigt gammal där. Men vi fortsätter vidare. Ett utav dem som ett av de orsaker som spräcker de flesta.
0: En av de orsaker heter det.
1: Du ska ge fan i hur jag pratade. Nå i alla fall, ett utav de orsaker, jag är utländsk läkare. Ett utav dem från Turkiet, i alla fall. Jag är från Istanbul, om du känner det staden. Ja.
0: Ja då.
1: Jo, ett av de förnämsta orsakerna.

0: till att människorna i drödnar på äktenskapet. Det är den tilldagande oordningen i hemmet. Bristen på bunklighet. Kvinnor som aldrig är bunkliga. Man får stå och vänta med glöggen i handen. Dimma vi, dimma efter dimma. Kan göra den vackraste man fyl i munnen. Ja, som en annan peråskarton. Men nu i alla fall, man också det där. Man kommer hem, slabbig käring med papiljotter, inget roligt. Gubbe med undertröja, pilsner och ligga soffan, tidning över ansiktet. Det är heller roligt. Nej, man ska ha perfekt ordning och reda. Då håller äktenskapet till fredag. Men avledningsdagen nämligen. Tänk vad jag har lärt mig svenska bra. Nu kan jag tala bättre redan. Ja. Är det de trevliga intellektuella utbyten med er så gör ni naturligtvis. Hur var namnet?
1: Ja, jag förstår det.
0: Hur var namnet?
1: Danielsson.
0: Nej, Lindemann var vi namn. Ja. Ja. Kommer ni inte ihåg en sådan sak? Så kort. Ja, dumstid. Nu i alla fall. Ja, det här med ordningen och reda. Ja. Jag hade ett par på min praktik. Fantastiskt, på BB där jag jobbar. Fantastiskt ordningsamt och trevligt par. De hade inrättat sitt liv minutiöst noga. Exakt på dagen, 9 månader efter bröllopet, så kom de in och framförde klockan 7:05 ett barn. Gubben han tittade på klockan och sa, fantastiskt, exakt, sa han. Och klockan 8:10 kom det en pojke till. Och då sa han, titta, exakt, nu kan jag gå och fika för nu ska jag inte komma någon för en halv el, va?

0: 9 klockan. Malmö stad kräver föreningen Flamman på miljonbelopp. Det avslöjar kommunstyrelsen nu. Det återkravet gäller bland annat pengar som betalats ut till avhopparverksamhet som Flamman bedrivit. Statskontoret startade en extern utredning mot föreningen efter att Sydsvenskan avslöjat missförhållanden i föreningen. Och nu kommer alltså återkraven. Via den här utredningen. Den man som misstänks ha kört ihjäl en 14-årig flicka på ett övergångsställe i Malmö kan lida av en allvarlig psykisk störning. Det visar en så kallad paragraf 7-undersökning från Rättsmedicinalverket. Beslutet innebär att det finns skäl att göra en större rättspsykiatrisk undersökning av mannen. Om mannen lider av en psykisk störning så kan han dömas till vård istället för fängelse. Flickan blev påkörd vid en vältrafikerad korsning på Södervärn i Malmö för snart 2 veckor sedan. I USA har representanthuset röstat ja till ett förslag från demokraterna att stoppa Donald Trumps från att fortsätta kriget i Iran utan kongressens medgivande. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig och då även alltså bland vissa republikaner som vill pressa presidenten att avsluta kriget med Iran. Förslaget ska nu tas upp av senaten, men om även senaten skulle rösta för förslaget så kan fortfarande president Donald Trump lägga in sitt veto. Det är nämligen han som måste skriva under lagförslaget till slut. Så konstaterar vi att antalet olyckor med elsparkcyklar ökade kraftigt under förra året. Färsk statistik från Transportstyrelsen visar att olyckorna ökade med 38% under 2025. Det ska jämföras med året innan då. Totalt så omkom 7 personer och 6498 skadades i samband med just elsparkolyckor. Ökningen syns i alla åldersgrupper, men det är främst unga som skadas allvarligt. Nära hälften av de allvarligt skadade elsparkcyklisterna är under 25 år och omkring 2/3 är dessutom män. Väderprognosen, det är mulet idag på den malmöitiska himlen och det blir regn i eftermiddag. Lätt sådant men ganska omfattande och det kommer att komma en 7-8 mm regn som läget ser ut just nu. 18 plusgrader att se fram emot idag. Vindarna, de är måttliga och sydliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Malmö direkt på Malmökanalen. Vi frestar med önskemusik i det här programmet, det känner du ju till. Och vill du önska din favoritlåt så gör det hela vägen fram till 11:30. 040 12 44 33 är numret för att önska musiken. Du kan också mejla malmodirekt@malmokanalen.se, och så gör du bra då om du är stödmedlem att skicka sms till oss. Nästa önskare är stödmedlem 316 Rosmarie, som idag känner sig lite förkyld, men vi ska försöka lätta upp det genom att få höra hennes önskelåt, som är Sänd mig ett minne av vår kärlek. Här är Flamingo-kvintetten.

Det var ju inte den. Det står att det ska vara den här i skivarkivet. Så kan det bli när någon inte riktigt har gjort sitt jobb och skrivit in rätt titel på låtarna. Så kan man väl säga. Då ska vi se om vi kan göra det lite snabbt så att det blir rätt då. Ja, så... Det var helt fel titel på alla sätt. Man blir väldigt överraskad själv kan jag säga när sånt där händer. Ja, jag letar snabbt som ögat försöker jag fixa fram detta. Ja. Ska vi göra så att vi väntar med Flamingo Kvintetten några minuter så kan jag få en chans att leta fram rätt låt då kanske. Om det skulle kunna vara en tanke. Ska vi göra så att vi tar en annan önskelåt under tiden då? Jag ber om ursäkt för det strulet, men det är faktiskt inte mitt fel när det står som det gör i skivarkivet. Så kan det vara. Ja, vi gör så här istället då, mina vänner, att vi tar och lyssnar på Trio med Bumba. Det är önskat utav Gunne, nämligen 230 Gunn som har ringt på telefonsvararen och tackar för oss till eller tackar för trevliga program och hälsar till oss här i studion och till alla som har brytt sig om henne nu när hon inte har hört av sig hit till studion på ett tag. Särskild hälsning ska vara till Eva, det vill säga 423 Eva som ju ringde häromdagen till programmet. Det brukar ju inte Eva göra så där ofta, men det var himla roligt och det uppmärksammade också Gunn. Vi ska också från Gunn hälsa till Trädgårds Agneta och så ska det bli då Spel Ulles gånglåt.

0: Ja, det heter Eva vid ett bord. Hallå på dig.
1: Hej, hej.
0: Vad ska vi spela för dig?
1: Ja, vi tar en Gunnar Wiklund-låt. Vi ska gå hand i hand.
0: Vi ska gå hand i hand, Gunnar Wiklund. Det löser vi. Och vad är det som lockar dig till Nydala torget?
1: Ja, det är musiken här. Vi håller koll på detta. Så vi är här i stort sett varje vecka under hela sommaren.
0: Hur fick ni nys om just den här mötesplatsen?
1: Ja, det var min väninna som ringde till mig och sa, ska vi åka till Nydala idag? Det är klart, sa jag, att vi ska.
0: Ja.
1: Ja, så den vägen var det.
0: Och just Nydala torgets dag då, är det också en tradition att komma hit?
1: Ja, oh, är det det idag?
0: Ja, ja.
1: Det, ja. Det var mer än vad jag visste. Ja. Nej, det har vi nu aldrig gjort förut.
0: Nej, så det är premiär då?
1: Det får väl bli det nu i fortsättningen. Ja.
0: Men vad betyder det att få komma ut så här och lyssna på musik?
1: Det är underbart. Det är underbart. Det, man blir väldigt pigg och glad. Och vi har ett par busshållplatser härifrån och så hem till oss. Så det är nära och bra.
0: Ja. Är du på andra ställen också när du får chansen?
1: Nej, det är jag inte. Jag nöjer mig med detta.
0: Ja.
1: Och sen har jag ju musik hemma.
0: Är musik mycket av ditt liv?
1: Ja, jag har lyssnat väldigt mycket på musik och jag har alltid radion på.
0: Ja.
1: Om det är musik eller vad det är, det spelar inte så stor roll.
0: Men vad gör du när du inte lyssnar på musik då?
1: Då är jag pensionär.
0: Ja.
1: Ja, det var det bästa jag har gjort.
0: Det är så?
1: Ja, det är så, absolut. Jag kan varmt rekommendera det.
0: Hur är pensionärslivet nu för tiden då?
1: Ja, det är jättebra. Det blir vad du gör det till. Du måste ha ett intresse. Du måste ha vänner. Du måste vara öppen för nya saker. Som en människa bör vara, tycker jag.
0: Ja.
1: Ja, du måste ta vara på dina tillfällen.
0: Blev pensionärslivet som du hade tänkt dig när du slutade jobba?
1: Ja, det blev det. Och kanske lite bättre.
0: Ja. Mm. Och jobb och sådär, så att säga. Vad är det som du har jobbat med en gång i tiden?
1: Vad jag har jobbat med? Jag har jobbat i äldreomsorgen i 40 år.
0: Och då möter man mycket människor?
1: Då möter man mycket människor. Alla sorters människor. Mm.
0: Det handlar väl, det kan också om att hantera olika situationer och sådär, så att säga, beroende på hur människorna mår.
1: Ja, jag sa när jag gick i pension, nu har jag jobbat här så länge och nu går jag hem. Och ni behöver inte ringa mig, för jag kan inte mer nu.
0: Nej.
1: Då har jag gett allt vad jag hade.
0: Ja, men det är härligt att du känner så liksom, att du kan inte göra mycket mer, men du har ändå gjort det du har kunnat.
1: Jag har gjort vad jag har kunnat, ja. Absolut.
0: Men hur fördriver du tiden nu då som pensionär då?
1: Vad sa du?
0: Hur fördriver du tiden nu som senior då?
1: Ja, jag har vänner och jag har många intresse. Jag läser mycket, jag har mycket korsord. Det håller hjärnan i schack.
0: Ja. Mm. Så man håller dig uppdaterad?
1: Ja, jag har handarbetat väldigt mycket, men jag har för många grejer idag så jag behöver inte mer.
0: Nej. Och så åker du ut lite grann och lyssnar på musik också under sommaren?
1: Det gör man samtidigt.
0: Härligt, härligt. Ja, men då får vi önska dig en fin dag och en trevlig sommar.
1: Ja, och detsamma. Tack.
0: Tack. Hej.

0: vi ska gå.
1: Gunnar Wiklund, vi ska gå hand i hand, sjunger han där i önskemusiken som hämtas ifrån Nydala torgets dag som ju inföll då förra veckan. Malmöfestivalen avslöjar nu ytterligare 12 programpunkter inför sommarens festival. Till festivalens stora scen kommer till exempel Agnes, kommer ni ihåg Agnes Karlsson? Hon kommer att vara där på stora scenen 8 augusti. Poplegendaren Orup tittar förbi stora scenen och stortorget den 9 augusti. Och den 14 augusti spelar både hiphopartisten Cleo och Oskar Lindros på stortorget, som tidigare släppt sin första album på 9 år. Dessutom ger Jeff Mills konserten Tomorrow Comes the Harvest på stora scenen den 12 augusti. I manegen kommer dansföreställningen Deep Time att ges den 7 augusti. Och på samma scen kommer The Love House att för första gången inta Malmöfestivalen med 2 olika humorkoncept. Det blir den 13 och 14 augusti. Hela programmet släpps i slutet på juli, men fram tills det så kommer det ju komma lite sådana här små släpp av programpunkter när det gäller året. Malmö festival alltså.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil, gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet. Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ja, vad har du hittat upp?
6: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
5: Gör han det ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet Liv, Laugh, Göran.
7: Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Sen med ett minne av vår kärlek. Äntligen kom den då. Flamingo-kvintetten för stödmedlem 316 Rosemarie. Tackar så hjärtligt för tålamodet med att få fram den där låten då. Vi ska sätta någon på att fixa till det där skivarkivet så att vi inte hamnar fel än en gång så småningom. Ja, med det mina vänner så ska vi växla programpunkt. 1, 2, 3. För nu är det dags för det vi kallar dagens trippel. Här presenteras en grupp, en orkester, ett band eller en artist lite närmare. Och idag är det dansbandstema när vi ska möta orkestern som heter Mats Bergmans. Som ju var ett dansband från Nyköping som bildades 1973. Och kustband kallades man helt enkelt. Men man fick byta namn till Sjösa grabbarna då en annan grupp redan hade det där namnet Sjösa bandet. 1981 så blev man heltidsband och namnet Mats Bergmans antogs först 1987. 1988 hade man en radiohit med låten Säg som det är. Och 1994 vann man hela svenska dansbandsmästerskapet. Samtidigt som man släppte låten Mina allra bästa minnen, som sen blev en stor hit med Hasse Kvinnabusk Andersson. Men det var alltså egentligen en låt som av Mats Bergmans från början. 1995 förändrades bandets sättning en aning och man fick en lite yngre framtoning. Men man behöll musikstilen och när topplåten När alla drömmar slår in släpptes 1996 så ökade bandets popularitet lavinartat. Och 1998 så segrade man i tävlingen Årets Petter före Thorleifs. Låtar från albumet 100% Chans låg på olika listor runt om i Sverige under det där året. Och bäst placerad låg låtarna 100% Chans och Den sista dansen. I början av 2000-talet så kom låten Rosen som du gav mig och även låten Har du tid med kärleken blev väldigt populär. 2002 hade bandet låten Min egen ängel som etta på Svensktoppen och den blev också den sista låten som toppade Svensktoppen innan sång på engelska tilläts på listan och som gjorde det närmast omöjligt för dansbanden att hävda sig på Svensktoppslistan. 2003 blev Mats Bergmans årets dansband. Men den 8 juli 2020, precis i pandemitiderna, så meddelade bandet att de skulle lägga ner verksamheten. Men något skäl angavs aldrig, men förmodligen var det så att man helt enkelt drabbades av dansbandsdöden där i samband med pandemin. Då är det ju skönt att konstatera att de finns på skivan. Vi har dem här i arkivet i mängder av olika låtar. Jag plockar fram tre i det som vi kallar dagens trippel.

0: Ja men visst, dagens Malmö direkta artist fick vi där och det var då Mats Bergmans orkester och den där låten heter Ett sårat hjärta. Dessförinnan snälla stanna kvar och så lycka för mig alltsammans alltså med dagens Malmö direkta artist Mats Bergmans. Men på måndag så är det dags för en ny Malmö direkt trippel och en ny Malmö direkta artist. Det blir på måndag sisådär 20:20. Då presenterar vi den gamla schlagerräven, schlagersångerskan Tova Karlsson på måndag alltså. Radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin Peres.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hull.
6: Det här är Ingvar Fast.
7: Det här är Thomas Bolme.
8: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Resten.
9: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.
0: Hej bästa Peter, står det i ett sms. Skulle gärna vilja höra Tycker om dig med V6. Önskar alla lyssnare en riktigt fin dag, inklusive dig Pernilla och Steve. Kommer till kommer från 511 Carina. Tack så hjärtligt för dig Carina. Här är V6.

0: Ja, det heter jag Benny här. Hejsan för dig.
1: Hej, hej.
0: Vilken låt vill du höra?
1: Jag kan ta en Elvis-låt. The Wonder of You.
0: The Wonder of You med Elvis, det ska vi lösa. Är Elvis en stor favorit för dig?
1: Ja, ena sen jag var liten. Och vi kör mycket Elvis i bandet.
0: Ja, du ska spela här också på nedavtalets dag.
1: Ja, det ska vi göra nu klockan ett.
0: Ja, och vilket band representerar du?
1: Benix Orkester ifrån Anderslöv.
0: Hur var det, kom det sig att du startade ett band en gång i tiden?
1: Ja, det är 30 år sedan. Ja, det har varit min önskan alltid att starta ett band. Och sen, ja, det var flöt på sen. Så att vi var fem man ifrån början, men nu börjar vi komma till åren, så vi har dratt ner det till tre man.
0: Och att vara här på Nydala Torgs dag då, vad tycker du om det?
1: Jättebra. Vi har varit här förr. Så att, jag älskar att vara här inne. Trevliga människor.
0: Ja. Är det viktigt att man har en sån här tillställning här på Nydala?
1: Ja, det tycker jag. Det glädjer folket. Och kaféet här också, de gör mycket för folk här. Ja. Så det är jättebra.
0: Är ni mycket på olika mötesplatser och spelar och så?
1: En gång till.
0: Är ni på olika mötesplatser och spelar och så?
1: Ja, ibland. Det kan hända. Vi är överallt. Så det går bra.
0: Och just repertoaren som ni spelar, vad är det för typ av musik ni kör?
1: Det är Elvis för första, sen är det mycket dansband. Så det blir dansband och Elvis.
0: Ja. Vad var det som gjorde att Elvis blev din favorit när du var liten då?
1: Ja, det. Jag såg han på en film på biografen när jag var 11 år. Sen så fastnade jag för han.
0: Ja. Ja. Och hur upplever publiken er musik? Då är det många som kommer och lyssnar på er?
1: Jo ja, alltid. Elvis dör ju inte ut. Så deras musik, det är som ABBA ungefär. Så,
0: ja.
1: Så att nej, det är mycket.
0: Men vad skulle du säga att ni står idag musikaliskt jämfört med tidigare när ni började?
1: En gång till.
0: Vad skulle du vilja säga att ni står musikaliskt idag jämfört med när ni började?
1: Det är natt och dag. Vi har fått mer erfarenhet och sånt med hur allting fungerar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och under sommaren då, blir det mycket spelningar då?
1: Ja, vi ska hit här en tre gånger till på Nydala. Sen har vi kyrkan i Anderslöv, vi har överallt.
0: Men hur är det att vara lokalkändis i Anderslöv då?
1: Jo, det är både bra och dåligt. Ja. Anderslöv är ju en liten håla om man säger så.
0: Ja.
1: Alla känner alla.
0: Ja. Ja. Kan det vara en fördel också?
1: Ja, oja. Både fördel och nackdel i det.
0: Men när du inte spelar musik, då, vad gör du då för någonting?
1: Ja, nu är jag pensionär.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så nu har du lite lugnt och så?
1: Ja. Innan jobbar jag på IKEA.
0: Ja, ja, ja. Med möbler och sådär?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, och städning och allt.
0: Ja, ja.
1: Jag var arbetsledare då.
0: Okej. Hur var det att vara arbetsledare?
1: Jo, det var bra. Ja. Visst, det var hårt ibland, men det gick.
0: Ja. Ja. Men hur fördriver du pensionärslivet nu då? Är det mycket musik och tar det lugnt och sådär?
1: Ja, det är mest musik nu. Ja.
0: Men då får vi önska lycka till med dig och så tackar jag så mycket för att prata med dig.
1: Ja, tack själv. Ha det bra. Ja.
2: Malmö Direkt, torsdag

Demi Ricks, låten som heter Dance the Night Away, passar alldeles utmärkt när vi snackar dans i det här programmet. Det fortsätter vi himla gärna att göra även framledes. Det finns mycket mer radio att lyssna på den här förmiddagen på Malmökanalen. Vi ska i nästa timme prata studentmat med Mat Emil. Emil Thulin dyker in för att prata om just maten under studentfirandet. Det är ju den klassiska smörgåstårtan, men också den klassiska plockematen. Hör mer om det i nästa timme. Ännu mer utflykter också till Nydala torgets dag. Och så glömmer du inte bort att vi också tar emot din önskemusik. Vi behöver fylla på i önskehögen nämligen. Gör det via 040 12 44 33 eller skicka e-post malmodirekt@malmokanalen.se. Det är också himla bra att skicka sms. Det bygger emellertid på att du är stödmedlem. God morgon!

0: Det visar marknaden 3 minuter efter 10. Malmö stad kräver föreningen Flamman på miljonbelopp i återbetalning. Det har nu kommunstyrelsen i Malmö beslutat. Återkravet gäller bland annat pengar som går till så kallade avhopparverksamhet som föreningen Flamman har hanterat. Stadskontoret startade en extern utredning mot föreningen efter att Sydsvenskan avslöjat missförhållanden i föreningens verksamhet. Och nu kommer alltså resultatet och återkravet. Den man som misstänks ha kört ihjäl en 14-årig flicka på ett övergångsställe i Malmö kan lida av en allvarlig psykisk störning. Det visar en så kallad paragraf 7-undersökning från Rättsmedicinalverket. Beslutet innebär att det finns skäl att göra en större rättspsykiatrisk undersökning om mannen. Och om han lider av en psykisk störning så kan han dömas till vård istället för fängelse. Inflationen steg till 1,5% i maj månad enligt det så kallade KPIF-måttet, detta enligt Statistiska centralbyrån. I april föll inflationen kraftigt till 0,8% enligt samma mått, det visade mätningen från SCB då. Och nu kommer alltså nya preliminära siffror från maj och det visar att inflationstakten steg från 0,8 till 1,5% och fördubblades alltså. Preliminära beräkningar visar att energi- och tjänstepriser ökade i maj, vilket bidrog till inflationstaktens uppgång. Det säger Mikael Nordin som är prisstatistiker på Statistiska centralbyrån. Antalet olyckor med elsparkcyklar ökade kraftigt förra året. Färsk statistik från Transportstyrelsen visar att olyckorna ökade med 38% under 2025 jämfört med året före. Totalt omkom 7 personer och 6498 personer skadades av elsparkcyklarna. Ökningen syns i alla åldersgrupper, men det är främst ungdomar som skadas allvarligt. Nära hälften av de allvarligt skadade elsparkcyklisterna är under 25 år och omkring 2/3 av dem är män. Väderprognosen, ja det är mulet på den malmöitiska himlen och i eftermiddag kommer det att bli ett område med lättare regn som ska passera. Vi kommer att få så att säga, lättare regn under hela eftermiddagen och kvällen och det kommer att komma upp mot 6 mm regn enligt den senaste prognosen. Temperaturen 18 grader, vindarna är måttliga och sydliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Det pågår ju en stödmedlemsvärvartävling i det här programmet och en av dagens bidragsgivare till Malmö Direkt redaktionen var alltså stödmedlem 506 Lise, som vi sa tack till tidigare. Men vi tackar än en gång för det generösa gåvan till oss. Det gör väldigt stor skillnad så småningom nu när den stora musikräkningen ska betalas. Och det är ju det som är avsikten med hela den där varvartävlingen, att det helt enkelt ska bli fler medlemmar som delar på den musikkostnad som vi har. Och Elise vill också att vi ska spela musik idag. Det ska bli Imlats Blåds orkester, och låten som är väldigt passande, Skänk en slant, nämligen.

0: Ja, det finns många mötesplatser här i Nydala och en av dem har vi redan besökt på kaféet här. Men så hittar jag ytterligare en faktiskt runt om husknuten och även också Sofia. Hej på dig!
1: Hej!
0: Vilken låt vill du höra?
1: Och gärna Sol, vind och vatten av Teddy Gärdestad.
0: Sol, vind och vatten, Teddy Gärdestad ska jag lösa. Och du har en orange t-shirt på dig och representerar mötesplats till här på Nydala. Vilken då?
1: Precis. Mötesplats Nydala heter den också faktiskt, som hålls av Malmö stad.
0: Ja.
1: Funktionsstödsförvaltningen.
0: Och vad är detta för typ av mötesplats?
1: Ja, det är en mötesplats där vi gärna främjar psykisk hälsa och där vi jobbar med återhämtning, men även där vi vill bryta isolering och ofrivillig ensamhet.
0: Och det är någonting som många kanske bär på men inte vill berätta om.
1: Ja, det stämmer. Det finns mycket stigma kring det. Så vi försöker bryta det stigmat genom att ha mycket aktiviteter, social samvaro och prata just om de här svåra frågorna.
0: Och ni har en mötesplats här ute på Nydala och en i centrum.
1: Det stämmer. Den andra mötesplatsen, mötesplats Vänkretsen, har vi vid Karoli.
0: Och hur blir du involverad i det här?
1: Ja, jag jobbar där som socialrådgivare.
0: Ja.
1: Så till oss kan ni komma om man har frågor kring liksom myndigheter eller vården eller någonting som inte funkar i ens liv. Så kan vi hjälpa till med det.
0: Är ni också här ute på Nydala torgsdag och går runt och så?
1: Ja, vi har ett bord här faktiskt. Så vi hoppas att det är många som kommer fram och vill ställa frågor och vill veta liksom om mötesplatsen.
0: Hur viktigt är det att man syns och hörs på olika evenemang och så?
1: Jo, men det är väldigt viktigt. Vi känner att vi når ut till en del Malmöbor som känner till oss. Men det är fler som skulle kunna hitta till oss också om vi är ute så här, som på Nydala torgets dag.
0: Vad betyder den här dagen för området?
1: Jag tror det betyder väldigt mycket. Det är första gången jag är med, så jag har bara hört hur det har varit tidigare. Men jag har förstått det som att det är en stor folkfest och att man lyfter Nydala liksom och uppmärksammar vad som finns, vilka organisationer som finns här, vilka samarbeten man kan få till och så vidare för att främja liksom det för invånarna här.
0: Och just att en ny mötesplats poppar upp här på området, då känns det också betydelsefullt?
1: Ja, absolut. Det är ju viktigt. Nu har Mötesplats Nydala funnits i några år faktiskt. Men det är inte alla som hittar dit.
0: Och när de kommer till er så att säga, känner många liksom att man inte är ensam och att man kan prata om sina problem?
1: Ja, men absolut. Det är den upplevelsen jag har av våra besökare. Och som sagt, vi har ju aktiviteter. Vi har en del samtalsaktiviteter också där vi sitter och pratar om svåra ämnen som man kanske inte gör annars. Och där har man möjligheten att dela med sig och öppna upp lite mer om det svåra.
0: Hur är det liksom att möta den här epitetet av personer?
1: Det är väldigt fint skulle jag säga. Det är väldigt givande och det känns väldigt viktigt framförallt att kunna möta den målgruppen. Och för oss är det viktigt att möta personerna där de är och precis som de är. Och att de är välkomna så som de är helt enkelt i våra mötesplatser.
0: Och det är också en viktig del liksom, att de ska kunna känna sig just välkomna.
1: Ja, absolut. Det är superviktigt. Vårt bemötande är ju A och O liksom.
0: Men har du inte på mötesplatsen då? Åker du runt på andra mötesplatser och så?
1: Nej, inte riktigt. Vi har ju varit lite iväg och berättat om socialrådgivningen som har kommit igång nu på mötesplatserna. Alltså på olika verksamheter och sådär. Så vi försöker skapa mycket samverkan också med andra aktörer såklart.
0: Hur viktigt är det?
1: Superviktigt också. Det är många som möter vår målgrupp men inte känner till att vi finns. Och då är det viktigt för oss att de känner till att vi finns och att personerna kan vända sig till oss.
0: Och nu är det första gången här på Nydala torgets dag, men jag misstänker att ni kommer att komma tillbaka.
1: Absolut, vi är här varje år helt enkelt. Ja.
0: Då kanske vi ses nästa år också.
1: Det gör vi säkert.
0: Jättesnällt, tack så mycket för att prata med dig och lycka till med verksamheten.

0: Reklam.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Aj, aj, aj, det är klucka i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: flygande Kanjang.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang.
2: Jaha, Danny, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
7: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Ja, det heter Adriana. Hejsan på dig.
1: Hej, hej.
0: Vilken melodi vill du höra?
1: Jag vill jättegärna ha Respect med Aretha Franklin.
0: Aretha Franklin med Respect, det ska vi lösa. Och ni står här på Nydala torgets dag på torget här. Och vad representerar du?
1: Jag representerar en kvinnoförening som heter Winnet Malmö. Och vi är här med massa material om vår verksamhet. Vi är en förening som har medlemmar som är kvinnor från över 40 nationaliteter. Och vi har också en mötesplats som heter Duvan, en mångkulturell mötesplats för att förebygga ofrivillig ensamhet.
0: Hur blev du med i den här föreningen?
1: Jag jobbar på föreningen och jag brinner väldigt mycket för jämställdhetsfrågor. Jag är ansvarig faktiskt för ett projekt som handlar om makten i vardagen som finansieras av Jämställdhetsmyndigheten.
0: Och vad innebär det?
1: Det innebär att vi har cykelkurser, studiecirklar om demokrati och val. Och vi vill att kvinnor, oavsett etnisk bakgrund, om de är födda i Sverige eller inte, ska engagera sig i samhället.
0: Är det många kvinnor som inte får engagera sig?
1: Det är många kvinnor som inte får möjlighet att engagera sig. Ja. Och det är ett samhällsproblem, tänker jag. Vi måste erbjuda kvinnor möjligheter att engagera sig. Vi måste främja deras engagemang och deltagande i samhället.
0: Och en av de möjligheterna då, det är ju att man kommer hit här på under Nydala torgets dag och pratar med er. Hur viktigt är det att man arrangerar en sån här dag?
1: Det är jätteviktigt. Väldigt viktigt för oss. Och för att vi ska bygga gemenskap över alla möjliga olika gränser för oss som bor här i Malmö.
0: Och just Nydala då, är det många som kommer ner till er och pratar med er och så?
1: Än så länge inte jättemånga, kanske 10 kvinnor, ja. Men vi tror att det kommer många fler. Det är bara början, vi har inte stått här länge.
0: Men de som är med i er förening då, vad får ni för reaktioner från dem? Vad tycker de?
1: De tycker det är jättekul. Det kommer mycket flera snart. Ja. De är på sittande jumpa på vår förening just nu, så de är på väg hit. Det kommer många.
0: Vad har ni annars för aktiviteter då, förutom sittande jumpa?
1: Vi har kreativ verkstad på torsdagar, vi har sång på onsdagar, vi har kulturaktivitet på tisdag. Nu tog jag dem från fredag till tisdag, ja. Andra hållet. Och jag har en studiecirkel om demokrati och val på onsdagar klockan 13. Som är jätteviktig just nu. Vi uppmuntrar alla att rösta. Det är val 13 september och vi tycker det är väldigt viktigt att utrikesfödda kvinnor går och röstar.
0: Härligt. Så då kommer ni tillbaka även nästa år till Nydala torgets dag då?
1: Absolut. Det är jättekul.
0: Jättefint, Adriana. Men då får vi önska dig en trevlig dag. Tack för att jag fick prata med dig.
1: Tack så mycket själv.
2: Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

0: Det är studenttider och vi är framme vid veckans matsvep. Det är ganska naturligt att det handlar om just studentmat, tänkte vi. Eller som vi också kan kalla det för plockemat. Den av oss i redaktionen som var senast på att studenten var Kim. Därför är du med i studion också, Kim. Välkommen in i lokalen, så att säga.
1: Tack.
0: Du, vi har Mårt Emil med oss. Han är med oss varje torsdag för att ha koll på det här med maten och studentmaten framförallt då. Det känns ju som en klassiker, Emil.
2: Ja, men så är det ju. Och det tycker jag väl att man får passa på att kombinera det lite nu när det börjar bli sommar också till studenttiderna.
0: Mm, just det. Och vad är då den klassiska studentmaten, skulle du säga?
2: Alltså det där är ju lite vad man känner för egentligen. Det finns väl ingen typisk norm och sådär precis. Men det säkraste och det smidigaste är väl en lite somrig buffé, som man vill säga.
0: Mm, just det. För det ska vara lite sån där plockemat.
2: Ja, precis. Det är ju det egentligen enklaste och smidigaste då. Och även det säkraste just för att man kan tillföra det i stora volymer. Men också då att droppa in lite gäster här och var i olika omgångar och sådär.
0: Ja, just det. Det gäller ju att ha mat som funkar under lång tid och även för ganska många människor.
2: Ja, men precis. Det är väl egentligen det som är huvudfokuset så att säga, för breddning.
0: Ja. Och då minns jag sedan tidigare att du har sagt att det är viktigt med sån där varm och kall hållning. Det är ju svårt kanske i en sån här sammanhang.
2: Ja, men så är det ju. Och här är det väl säkrare då att droppa lite på det mer kallskurna, tänker jag. Eftersom varmhållning kan vara lite mer avancerad.
0: Mm. Så det blir ofta ett kall mat och det kanske passar bra då, även nu när det blir lite varmare.
2: Ja, precis. Därför är väl sådana delar som smörgåstårta och liknande perfekt just för att den inte behöver varmhållas.
0: Mm. Men om vi börjar med buffén då, somrig buffé. Kim, vad tänker du på när det handlar om somrig buffé?
1: Ja, men smörgåstårta, så skulle jag säga lax av något slag.
0: Lax är viktigt.
1: Ja.
0: Ja. Det är en sån där favorit. Det låter lite som ett smörgåsbord när vi snackar somrig buffé, Emil.
2: Ja, men precis. Det blir väl lite av det smörgåstårtaktiga hållet. Och det blir väl lite så också just med tanke på temperaturen ute. Förhoppningsvis är det ju ganska varmt och soligt, och då är det också lättare att hålla det fräscht under längre tid.
0: Mm. Okej, okay. Jaha, så om vi nu liksom tar smörgåstårtan vid lite senare tillfälle och tittar på de andra rätterna som kan vara aktuella på ett studentbord, var landar vi då någonstans?
2: Ja, men man kan väl säga att det mest uppskattade och klassiska i alla fall är väl i alla fall men det är ju det kallskurna framförallt då, som kycklingfilé, rostbiff eller då Kims favorit, laxen då.
0: Ja, just det. Rostbiffen, det är en klassiker.
1: Ja.
2: Ja, det får man ju säga. Den förekommer ju på väldigt många olika sätt och i alla dess olika former.
0: Ja. Vad gillar du rostbiffen, Kim?
1: Det gör jag.
0: Det gör du. Ja. Tillsammans med...
1: Ja, men vi kan hålla på macka med typ såhär remouladsås.
0: Ja, just det. Det är remouladsåsen som är den klassiska tillbehöret, Emil.
2: Ja, men det är det ju. Och även rostad lök.
0: Ja, det ska man också ha, ja. Potatissallad brukar man väl ha till rostbiff, va?
2: Ja, det kan man väl säga också. En ganska klassisk kombination. Dock inte så mycket längre, skulle jag säga. Det har avtagit lite i kombinationen.
0: Ja, du menar att det är som är lite omodern?
2: Ja, det, jag vill inte säga någonting på.
0: Så kan det vara naturligtvis. För det här med studentmat kan ändå ha skiftat lite genom åren, va?
2: Ja, men det har ju nått en utveckling såklart. Där det framförallt vegetariska kanske då har kommit mer och mer den senaste tiden. Precis som överlag i matkulturen.
0: Mm, just det. Men förr alltså riktigt tidigt i vår historia så var det väl riktigt mycket festmat. Alltså det var kanske inte sådär, det var kanske inte så mycket ren, vad ska vi säga, vardagskänsla av det man åt, utan det var riktig fest ju.
2: Ja, men så var det ju. Det var lite mer bankettkänsla om man säger.
0: Mm.
2: Det var vita dukar och fint uppdukat med bestick och allt sånt där. Så att man har ju gått ifrån det här lite mer, vad ska vi säga, gentila, kanske man kan kalla det, till det här lite mer vardagskänslan och lite mer avslappnade.
0: Mm. Okej, okay, rostbiffen sa vi, laxen nämnde vi, vad är det som är gott med den, Kim?
1: Ja, men det är att det finns olika sätt att tillaga det. Ja, men i alla fall varmrökt, kallrökt. Jag tycker alltid det går hem.
0: Ja, gravad lax också.
1: Ja.
0: Och sådär. Det är alltid, det är gott i alla dess former.
1: Ja.
0: Mm. Vad är det vanligaste av de här tre sorterna då, när vi snackar studenttid då? Emil?
2: Ja, men då kan man väl säga att det är väl den varmrökta, men även den grillade har börjat komma med och med. Det är ju ganska vanligt trots allt att ta fram grillen just på studentfesten för att få lite, ja, men sommarkänsla.
0: Ja, så man det är lite mer modernt sådär att man börjar grilla mer också. Kanske är lite svårt samtidigt om folk dyker in lite då och då.
2: Ja, precis. Där har man ju ett problem då, men man försöker tajma det här och det blir kanske lite mer väntetid då just när man grillar. Ja, men lite här på så att säga, på. Och då blir det ju lite mer, ja, men lite mer jobb till servering, så det blir lite längre väntetid.
0: Mm, okej. Okay. Ja, laxen var vi inne på, rostbiffen då, och så sa du kyckling. Det är också vanligt.
2: Ja, precis. Men det är också en del som är ganska enkel att hålla kall och hålla fräsch under längre tid. Och när den inte är varm då så riskerar man ju inte heller att den blir torrt på samma sätt.
0: Vilken form av kyckling pratar vi om?
2: Ja, men det är väl framförallt stekt kycklingfilé om man tänker man, och sen då nedkyld och lite marinerade citron oftast för att hålla fräschheten uppe då.
0: Mm. Ja, och detta då tillsammans med, ja, du sa potatissallad är inte lika vanligt längre, men ändå en del av, ja, men kan ju vara en del i buffén. Men vad ska man mer ha för tillbehör till det här då?
2: Ja, men man kan väl säga, alltså potatissalladen finns ju med, men då har du gärna ersätt majonnäsen i den med vinägret istället, just för att få upp fräschheten då. Mm. Annars är det ju ofta pastasallador, även potatiskartängen hänger med där, eftersom den är ganska okej att äta kall också.
0: Just det, pastasalladen har väl blivit allt vanligare, va?
2: Det har det blivit, också för att det är enkelt att göra i stor mängd.
0: Mm. Vad gillar du pastasallad, Kim?
1: Men, jo, men pastasallad, det går alltid hem.
0: Mm.
1: Det är den snabbt och enkelt att äta.
0: Ja, ja, det, och det är ju också ganska lättsamt. Och funkar ju ganska kallt också.
1: Ja.
0: I sammanhanget. Ja, och så var du inne på potatisgratäng. Det var jag inte riktigt med på ändå. Alltså, funkar den kall?
2: Ja, men det beror på lite om man har tillagat den. Jag tänker att en klassisk potatisgratäng utan osttäcket, då funkar det ganska bra att köra det kallt ändå, eftersom det ändå i sin naturliga form är ganska kallt.
0: Mm.
2: Men just när du lägger på osten då så blir det ju ett hårt skal istället, och då blir det kanske riktigt svårt.
0: Hur vanligt är det med skaldjur i det här sammanhanget?
2: Ja, men räkor är ju en ganska klassisk kombo tillsammans med smörgåstårtan. Men man kan väl säga annars att musslor och sånt här ska ju helst inte vara ute i rumstemperatur eller i solljus för länge, just för att det börjar tappa sin fräschör och den här, ja, men lite förrotningsprocessen, vad man säger, inåt i djuret då börjar lite så.
0: Mm. Ja, och så var du inne på det vegetariska, och det är ju som sagt det som är den moderna matkulturen lite grann. Vad kan vi då hitta för vegetariska rätter i det här sammanhanget?
2: Ja, men det finns ju allting egentligen, allt från vegetariska, ja, nu är det ju inte köttbullar, men ungefär i alla fall. Till, ja, men det finns ju vegetarisk rostbiff nu på tiden. Du kan ju hitta allt från vegetariska pajor till veganska ostar och liknande. Så att där finns ju ganska stort utbud egentligen i kombo med det vanliga.
0: Mm. Ja, sen har vi ju andra delar i en buffé. Vi kan ju inte bara ha de här grejerna. Vi får ha lite andra tillbehör också. Till exempel någon form av paj. Där finns det också en hel del moderna kombinationer.
2: Ja, men så är det ju. Och där finns det ju allt från ja, men den här klassiska västerbåten just pajen till taco-pajor till ja, men de lite mer enkla varianter av ost- och skinkpaj och liknande. Så paj är ju bra på det sättet att du egentligen kan stoppa i lite vad du känner för.
0: Mm. Och där kan man ju också göra massvis med vegetariska kombinationer ju.
2: Ja, men så är det ju. Du kan ju göra det med quinoa och med fejkon och lite allt sånt här. Lite helt enkelt vad du känner för.
0: Kim, vad gillar du röror?
1: Jo, men min absolut favorit är ju så här skagenlöra.
0: Ja, ja. Just det. Men det är en klassiker ju. En gammal variant, men är ju gubbaröran.
2: Gubbaröran, ja, precis. Den som inte kanske är så vanlig idag. Men den var ju absolut med på den här Lite mer bankettliknande som vi pratade om tidigare.
0: Ja. Jag fortsätter med humor i Danmark.
2: Ja, ja, ja.
0: Men annars har vi sånt där som tzatziki till exempel och såna grejer.
2: Ja, men precis. Tzatziki, aioli är väl kanske de mest klassiska. Även någon slags sån här mögeluströra finns med, lite så ädelust och sånt där, just för att få upp lite sötsmål och lite sälta.
0: Just det. Men vad skulle du säga, Kim? Vad är din favorit på en sån här buffé? Förutom laxen som du var inne på.
1: Ja, men det är väl smörgåstårta. Jag äter lite av det mesta.
0: Ja, just det. Det är ju fascinerande bara att gå och plocka lite grann.
1: Ja.
0: Och så kan man få till någon helt oväntad kombination på det.
1: Ja, men det gör ju väldigt mycket för känslan.
0: Mm. Det är läge att göra det när vi går mot studentbalor och liknande. Vi ska snacka mer om studentmaten om en vecka. Då ska vi snacka smörgåstårta och hur man gör en perfekt sådan. Och så måste det ju finnas någon form av annan tårta eller dessert också när det ska vara studentfirande. Det tittar vi mer på nästa vecka också. Tack för idag, Emil.

0: Magnus Uggla, 24 timmar och studentutsläpp är i Malmö idag också. Citadels gymnasiet har studentutspring klockan 13.30. Det är Neptun i gymnasiet som har studentutsläpp klockan 14. Och så är det Bryggeriets gymnasium som släpper ut sina studenter klockan 14.30. Där har vi dagens studentutsläpp i Malmö.
1: Det här är förmiddagen på Malmökanalen.
0: Den 11 juni nästa veckan så besöker prinsessan Takamoto från det japanska kejsarhuset Malmö. Vi ska få kejserligt besök alltså. Under besöket så kommer prinsessan bland annat att besöka World Maritime University. Och på kvällen ska Malmö stad stå värd för en galamiddag i rådhuset. Vi ser fram emot att välkomna prinsessan Takamoto till Malmö och fortsätta skapa de bästa relationerna mellan Malmö och Japan, så säger Carina Nilsson som är kommunfullmäktiges ordförande i ett pressmeddelande. Gemensamma intressen inom innovation, hållbar stadsutveckling och tillväxt ligger bakom samarbetet med Japan enligt ett pressmeddelande från Malmö stad. Kejserligt besök i Malmö alltså nästa vecka.

0: My System. Det där är Felicia.
1: Ja, du heter Ann-Marie. Hej på dig.
2: Hej.
1: Vilken låt vill du höra?
2: Jämtlandssången.
1: Med?
2: Per Norberg.
1: Norberg.
2: Norberg.
1: Ja, det ska vi lösa. Och Per Norberg och Jämtlandssången. Du är från Jämtland?
2: Ja.
1: Vad är det som lockar dig till Skåne då?
2: Ja, det är så gammal, länge sedan så det har man... Jag har bott här i 60 år.
1: Ja, ja, ja.
2: Men jag tänker nog kanske flytta hem nu.
1: Okej. Men att bo i Skåne då, hur tycker du det jämfört med Jämtland?
2: Det går inte att jämföra. Jämtland är bättre.
1: På vilket sätt?
2: Ja, men vinter och snö och... Det är du inte här.
1: Nej. Nej. Lite mer regn och slask istället.
2: Vad sa du?
1: Lite mer regniga vintrar och så.
2: Ja, men ja. Det, så är det ju här.
1: Men somrarna då? Är de fina här tycker du?
2: Ja, sommaren är väl fin, men det är det där uppe också.
1: Jajamän.
2: Så är det.
1: Ja. Men nu är det här på Nydala torgets dag. Vad tycker du om den?
2: Ja, men det är alltid trevligt när det är någonting. Men det är lite folk här idag.
1: Ja, jag märker det också.
2: Ja, ja. Det brukar vara mer än så här.
1: Ja, vi får locka dem på något sätt.
2: Ja, vi får göra det.
1: Men du, vad tror du en sån här dag betyder för det här området?
2: Ja, men jag tror ju att det betyder lite grann. Men det är ju inte bara Nydala torgets dag. Det är ju alla lördagar framöver också.
1: Ja.
2: När underhållningen börjar.
1: Är det någonting som du tycker om med underhållning och så?
2: Ja, men jag går alltid hit. Varje lördag när det är, om jag är hemma.
1: Ja.
2: Men jag brukar ju åka till Norrland när det blir sommar.
1: Ja. Men det är lite grann en tradition då att besöka Nydala på sommaren?
2: Ja, det är det. Absolut.
1: Ja. Är du på andra ställen också när du får chansen?
2: Nej.
1: Nej. Bara här?
2: Här.
1: Ja. Vad var det som fick dig att komma hit en gång i tiden då?
2: Jobb.
1: Ja. Men just i Nydala torget då?
2: Ja, så här menar du. Ja, men det är ju för att jag bor granne med Lena.
1: Ah, okej. Okay. Så då känner ni varandra väl då?
2: Absolut.
1: Ja. Men vad gör du när du inte är här på Nydala torget då?
2: Ja, sitter ute på gården och kör ut lite i affärerna och handlar.
1: Ja. Men hur är Nydala? Hur tycker du området är här, Bo?
2: Det finns bättre.
1: Men du trivs ändå någorlunda?
2: Ja, då, det gör jag. Ja, ja. Absolut, absolut.
1: Härligt. Men då ska du få njuta av lite mer underhållning här. Ja. Så får jag tacka för att få prata med dig.
2: Ja, tack.

ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det, för nu ska 34 nå.

0: Ja, då stöter jag på Emilia. Hejsan på dig.
1: Hej.
0: Vad vill du ha för musik?
1: Fallskärm med Timbuktu, tack.
0: Det ska vi lösa. Och hoppar man fallskärm här på Nydalatorget idag så gör man det till en strålande sol och fantastiskt väder. Nydalatorgets dag är det idag. Och ja, ni är här och representerar vad då?
1: MKB. Det är vi som tillsammans med hela Malmö och fritidsgården och Café Nydala anordnar denna dag, Nydalatorgets dag.
0: Och det är 19:e året som det arrangeras och nästa år är det jubileum.
1: Ja, det stämmer. Så då får vi slå på lite extra.
0: Ja. Men hur började det här en gång i tiden då?
1: Hur, det vet jag faktiskt inte. Det var långt innan jag började jobba här. Ja.
0: Men under de åren som du har varit med, hur har det förändrats då?
1: Jag tycker det blir större varje år. Detta är mitt 6:e år. Och det är nog fler och fler som kommer varje år och fler föreningar som är aktiva. Så det är jätteroligt.
0: Är det här en viktig del av er verksamhet?
1: Absolut. Detta är den stora dagen på året för oss på MKB Nydala.
0: Och vad tycker folk om det här evenemanget?
1: Alla älskar det. Det är alltid bra stämning. Både bland mina kollegor och bland alla som kommer idag.
0: Och just att få arrangera sånt här evenemang då, hur viktigt är det för själva liksom, området?
1: Jag tror att detta är en viktig del av området. Det lite representerar Nydala. Alla känner till Nydalatorgets dag här.
0: Och just Nydala så att säga, hur är detta området att bo och verka i?
1: Det är ett underbart område. Det är fint, mycket grönska och så mycket bra människor som bor här.
0: Man märker verkligen att hela området lever ju upp vid sådana här olika evenemang och så. Är ni runt på andra ställen i Malmö och gör något liknande och så här?
1: Ja. Absolut. Det är, ja, men de flesta områden har områdesfester som MKB anordnar.
0: Och det är viktigt för just områdena också.
1: Absolut.
0: Vad vill som folk vill veta av er när de kommer och besöker er här till exempel då?
1: Vad sa du? Vad folk vill veta?
0: Ja, precis.
1: Men det är ett väldigt levande torg. Jag tror absolut man ska besöka Nydala. Vi har ju Café Nydala som har musik och liveshow hela sommaren. Och så här finns ju pizzerior, falafelshops, frisörer. Här finns mycket, mycket liv på torget.
0: Men de boende då, vad tycker man om området och vad pratar man mer om när man träffar er här på torget?
1: Jag tror många trivs väldigt bra här. Vi har många som har bott här länge. Absolut. Sen finns det ju alltid saker att jobba med som trygghetsfrågor.
0: Hur jobbar ni med trygghetsfrågor inom MKB till exempel?
1: Det är ju något vi jobbar med men i vårt dagliga arbete. Nu håller vi ju på att sätta upp kameror i fastigheterna som vi tror kommer göra rätt stor skillnad. Det är något vi har märkt att våra hyresgäster efterfrågar.
0: Så man vill ha mer trygghet och känna sig säker?
1: Ja, precis.
0: Ni har ju också fått en ny mötesplats bakom hörnet här för psykisk ohälsa. Hur viktigt är det att det blir nya mötesplatser på området?
1: Jätteviktigt. Vi vill alltid att det kommer hit mer mötesplatser och föreningar. Så det uppskattar vi.
0: Vad är det som nästa steg inom MKB? Hur vill ni jobba vidare nu då?
1: Vi fortsätter att jobba med att öka tryggheten på olika sätt här.
0: Härligt. Och ni är igång hela sommaren?
1: Absolut. Det är vi alltid här.
0: Strålande, Emilia. Då tackar jag för posten och önskar en fin dag.
1: Detsamma, tack.
2: Malmö Direkt. Din egen

Timbuktu, låten heter Fallskärm och är dagens avslutande önskemål från utflyktsmålet Nydala torgets dag. Det finns två stycken önskelåtar kvar därifrån. De kommer att spelas så småningom, sannolikt imorgon, i morgondagens program från Malmö Direktstudion. De finns med i alla fall och kommer att komma så småningom. Vi har en halvtimmes radiounderhållning från Jägersro-studion återstående denna dag. Malmö

0: Och där är Malmö Direktstudion en minut efter 11. God förmiddag. 9 kandidater för Vänsterpartiet petas från kommunallistan inför höstens val, menar Expressen, som har avslöjat kandidaternas terrorhyllningar. Det var vänsterkandidater i Helsingborg som firade Hamas attack mot Israel 2023, samma dag som attacken genomfördes. Det gäller även kommunerna Örebro, Sävsjö, Eksjö, Växjö, Landskrona och Halmstad, uppger partisekreterare Maria Forsberg i en kommentar. Inflationen steg till 1,5% i maj månad enligt måttet KPIF. Det visar de preliminära siffrorna från Statistiska centralbyrån. I april var inflationen 0,8% och under maj har den alltså fördubblats. Och då är det så att enligt de preliminära beräkningarna så är det energi- och tjänstepriserna som ökade under maj månad, vilket bidrog till att inflationstakten steg. Inflationen steg mer än väntat, rapporterar TT, och analytiker hade genomsnitt räknat med att inflationen skulle stiga till 1,3% den här månaden. Moderaterna föreslår att man ska sänka åldersgränsen för köp på Systembolaget från 20 år ner till 18, det skriver partiet i ett pressmeddelande. Anledningen till förslaget är enligt Moderaterna bland annat att man vill stoppa smuggelsprit. 18-åringarna skulle då få handla på systemet, och de flesta börjar ju dricka när man är 15 och får tag på alkohol genom andra äldre, verifierar väldigt många 18-åringar. Därför menar Moderaterna att man kan lika bra sänka åldern ner till myndighetsåldern. Det gör man till val på i sitt nya valmanifest. Minst 3 personer har dödats och ytterligare 7 personer har skadats i en ukrainsk attack mot den rysk-okkuperade Krimhalvön. Det uppger Moskva tillsatte guvernören Sergej Aksinimov på plattformen Telegram. Enligt Aksinimov så har man inte attackerat bostadshus i övrigt. Är det oklart vad det är för typ av attack som det rör sig om. Räddningstjänsten arbetar på platsen just nu, skriver han i ett meddelande där på plattformen Telegram. Väderprognosen, det är mulet och det blir regn här efter lunchen. Det kommer att bli ungefär 6 mm regn under resten av dagen. Temperaturen blir 19 grader som bäst. Vinden, den är måttlig och sydlig. Och för morgondagen, ja, det kan det fortfarande komma möjligen liten regnskvätt, men mestadels av dagen imorgon blir solig och 19 grader.
1: Det här är Malmö Direkt.

0: Dansing för två. Blender heter de.
1: Malmö direkt. Mer trafik och service.
0: Då tar vi in i kik i trafikredaktionen och börjar på länsväg 108. Det är mellan Trolleborgsrondellen och Lunds södra i riktning mot Staffanstorp. Här pågår det fortsatt ett vägarbete. Det är trångt att passera vid rondellen och då mot Lunds södra. Risk för köbildning är det också. När det gäller riksväg 13 så pågår det ett större vägarbete mellan Billinge och Röstånga i båda körriktningarna. Det är risk för köer eftersom det är mycket begränsad framkomlighet eftersom ett körfält är avstängt och hastigheten är därför sänkt förbi arbetet. I övrigt samma gamla vanliga arbeten i Sjönorp över riksväg 23 mellan Veberöd och Dörröd och i höjd med Vasaholm på riksväg 11. Där pågår det också olika typer av vägarbeten. Vi ska ta en titt på pollenprognosen. Den aktuella sådan som säger att det väntas måttliga halter av gräspollen, låga till måttliga halter av äckpollen och låga halter av björk- och videpollen i den malmitiska luften. Det är det senaste från Trafik- och serviceredaktionen. Det händer idag. Ja, vad ska hända i Malmö idag kan man fråga sig. Jag har svaret. Nashville-sångerskan Hanna Juanita kommer nämligen till Malmö idag för att spela på Anne Lundsgården. Hon gjorde det redan förra sommaren och nu kommer hon alltså tillbaka på allmän begäran. På Anne Lundsgården ikväll klockan 19.00 Hanna Juanita. Lunda-artisten I'm Kingfisher har idag släppefest, som vi säger på skånska, alltså releasefest för ny musik. Det är också på Anne Lundsgården. Det är party där ikväll kan man säga. Klockan 21.00 börjar släppefesten. Torsdag innebär också att Malmö symfoniorkester öppnar upp Malmö Live. Idag gästas man av baritonsångaren Peter Mattei och leds av Martin Brabins i en konsert där på Malmö Live som börjar klockan 19.00. Det blir musik utav Tchaikovsky, Mahler och Tobias Broström. Amerikanska Nikki Hill kommer idag med sitt band till Medley. De är där och spelar klockan 20.00. Så är det redan om en kort stund lunchsamtal mellan poeten Marima Dizdarević, konstnären Juma Chiala och journalisten Lars Mogensen. Detta lunchsamtal äger rum på Malmö konstmuseum i Kungsparken och börjar om, ja, ska vi säga dryga 45 minuter, alltså klockan 12. Det gör man för att undersöka vad som kan hända i mötet mellan samtida konst och litteratur. Kan konstupplevelsen berikas av litteraturen är frågan. Och kan litteraturen växa i mötet med konsten? Ja, det blir ett lunchsamtal på det temat klockan 12, alltså Gamla Kasinot, Malmö konstmuseum. Och så är det idag premiär för Malmös nya humorfestival, Malmö Stand-Up Festival, runt området kring Möllan. Det berättade vi om igår när vi pratade med hon som har hand om ett, Lena Frisk nämligen. Fokus är det såklart på stand-up i Malmö, men givetvis bjuds också andra komiker in att vara med. Det blir både välkända och okända stand-up-komiker både från Skåne och från resten av landet, men även internationella komiker faktiskt. Dessutom talangtävling, humorkurser och en himla massa trams. Och alltihop utlovas på alla stand-up-klubbar och restauranger runt Möllevångstorget. Du kan hitta hela programmet och vilka uppträden som gäller för respektive dag på hemsidan malmostandupfestival.se. Alltså det långa ordet malmostandupfestival och så .se. Idag så blir det föreställningar i området kring Möllan mellan klockan 17 och 22. Det händer idag.

0: När vi två blir en Gyllene Tider. Ja, Gyllene Tider är verkligen ett band som får en att tänka på sommaren, eller hur? Malmö Direkt är det du lyssnar på. Vi kör imorgon också mellan 7:30. Fredagarna innebär ju att vi har slutstationen 9:30. För sen kommer Pingstkyrkan och bjuder på förmiddagsunderhållningen ju. Så är det på fredagarna. Imorgon filmtime, det ska det bli. Och så ska det bli artistbesök imorgon också. Jag ska berätta mer om det om en kort stund. Vill du önska musik kan du fortsatt göra det. Det kan du göra dygnet runt, nämligen på telefonnummer 12 44 33, eller så skickar du sms om du är stödmedlem. Och det är ju det där att vi behöver bli ännu fler stödmedlemmar för att det här ska gå runt, den här verksamheten. Så därför har vi vår värvartävling också. Den är väldigt viktig att komma ihåg. Ja, vi ska faktiskt spela en önskelåt till för Lennart idag, alltså Buss Lennart 224. Lennart har önskat en låt tidigare idag som vi har spelat, men jag tänker att vi, eftersom vi har ledigt på önskelistan, spelar en till för dig, Lennart. Elvis Presley dyker upp alldeles strax.
1: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Elvis Presley tillsammans med Royal Philharmonic Orchestra. Det där är Burning Love som du hör. 224 Lennart hade önskat. Så var det då morgondagen. Efter klockan 7 i morgonbitti så ska vi prata med Beatles hyllningsbandet The Daytrippers som kommer till Medley imorgon för en konsert. Daytrippers alltså, en av hörnstenarna och byggstenarna för morgondagens Malmö direkt upplevelse. Då liksom idag förresten med Steve Olsson och Pernilla Alvrud, med Kim Wittgard och så jag som heter Peter Björkstrand. Du har också hört Emil Thulin och Claes Gylling i dagens program. Men framförallt tack till dig som har lyssnat. Tack till dig som har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Och så ett stort och hjärtligt tack till dig som är stödmedlem och som ser till att det här programmet kan fortsätta att finnas till. Var med nu i vår värvartävling, i medlemsvärvartävlingen. Otroligt viktigt att vi blir fler i gemenskapen, nämligen det är alldeles för få stödmedlemmar just nu för att det där ska gå och bära sig framöver. Så kom igen och hjälp oss bli ännu fler. Vi ska avrunda som sig bör eftersom vi pratar om Beatles imorgon med ett Beatles-medley. Så långt vi hinner med av Tommy Emanuel. Vi härifrån Jägersö-studion säger tack för sällskapet och rekommenderar fortsatt lyssning på Malmökanalen. Skånepartiet väntar här närmast efter 14 Radiofontänen. Efter 15 då kommer Radio Jalla. Efter 17 Malmö direkt nonstop och så efter klockan 19 Musikpoolen med dansbandsunderhållning för 19-23 och sen 2 timmar ytterligare musikunderhållning från Malmö direkt nonstop i afton.

0: God middag, god middag. Kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet i Malmös närradio. Direkt sändning torsdagen den 4 juni 2026, 11.30 till 14. Och 4 juni innebär ju också att det är Skånes nationaldag idag. Det ska jag berätta mer om sen. Telefonnummer är 040 12 0212. Och jag som sköter sändningen är Kalle Härslov. Och hemsidan hittar man på skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748. Och här är redan ett samtal på 12 0212. Hallå, hallå, ja.
1: Hejsan, det är Adrian här.
0: Hallå Adrian, välkommen hit.
1: Hallå, hallå. Tack, tack. I mitt jobb så är vi ute och städar bland på gator och jag kör en sopmaskin. Så vi är på en skola i Landskrona.
0: Ja.
1: Och jag gör lite fint sopar upp och skräp och grums och allt möjligt inför skolavslutningen. Så ställde man omkring ungarna, kom ut och skulle ha lite rast. De skulle gå och äta nu, kan jag tänka mig, äta lunch. Så ser jag ett par pojkar med sån här arabisk klädsel med lång vit klänning och en sån kalufs på huvudet. Jag vet inte vad de kallas. Sån grej med en svart ring på, uppe på huvudet.
0: Nej, det vet jag inte. Inte jag heller. Men man ser det ju ibland på fotografier och så ju.
1: Ja.
0: Men du har sett det i verkligheten.
1: Ja, och det var ju ett barn, en pojke.
0: Ja.
1: Ser man ju på storleken. Och rätt vad det är så ser jag en tös. Som har, hon är inte helklädd, alltså, så att säga, heltäckt. Hon har typ en huva på huvudet. Det bara ögonen sticker fram. Det ska väl, kan jag tänka mig, symbolisera en, vet inte vad de kallar, nikab eller vad det är de heter.
0: Ja, det är ju fyra olika. Det med minst teckning, det är ju hijab har jag för mig den heter. Och sen kommer tjador, då täcker de även en bit fram över kinderna. Och sen har du den som täcker kroppen i stort sett, och så den allra sista, det är den där det är bara en springa för ögonen, men där, och där täcks även skorna, så man ser ingenting utav.
1: Ja. Nej, den här tösen hade ju, alltså håret hängde ju ner på henne som det brukar göra, och hon hade ju inget som täckte henne i övrigt mer än den här huvan, och där bara ögonen kunde titta fram.
0: Jaha.
1: Ja, och då tror jag det som skulle det likna en sån, vad det nu heter, islamisk slöja. Och jag började koka i mig och tänkte, vad är detta här de håller på med? Så först tänkte jag gå fram och fråga någon av pedagogerna som var ute och vaktar. Sen tänkte jag, nej, det är kanske inte bra nu när jag har mina arbetskläder på mig och ska inte blanda in dem med arbetet. Så jag kunde inte hålla mig. Till sist så kallade jag på en av dem. Så frågade jag, du, vad är detta här? Är det maskerad här? Frågade jag honom. Nej, sa han. Det är spex. Så spex. Är detta verkligen spex? Frågade jag honom. Ja, vadå? Är det något konstigt? Gå runt och ha spex med terrorförsmukningar, alltså symboler som visar på terror. Ja, nej, sa han. Det är väl inte terror, det är bara spex. Det var sådana kläder de hade på sig när de i Israel, när de gick in och döda skarhalsen av, jag vet inte hur många, 1800 eller 1500 eller vad det var, personer. Ja, nej, det är inte alla som är så. Nej, men symbolerna är ju symbolerna. Det är de barnen där klär sig. Det är symboler för terrorism. Var har ni rektorn här? Frågade jag. Ja, de sitter där uppe. Så. Hur kan ni tillåta något sånt här? Nej, det var ju bara sex. Det var inget konstigt. Så jag ska nog ta och skriva till rektorn sen när jag kommer hem. Jag försöker se om jag hittar hennes.
0: Vad menar hon med spex? Var det någon sorts spel de höll på med då, eller vad?
1: Ja, jag vet inte. Han sa bara, ja, men det är spex. Spex, sa han. Vad är spex? Ja, men spex är väl något sånt med upptåg, så att säga.
0: Ja, ja.
1: Spexar lite och sådär. Jag blev alltså riktigt upprörd.
0: Ja.
1: Sen fick jag be honom om ursäkt. Det var inte meningen att skälla på dig. Så hörde jag honom senare. Det är inte ditt fel detta här. Men han tyckte inte det var något konstigt. Alltså det är bara klädesplagg. För dem ju.
0: Nej, men alltså det alltså, du berättar.
1: Det var på en skolgård. Fullt med barn. Större barn och mindre barn också. Så att det, de växer upp med detta här, alla barn.
0: Jo visst, men alltså det, orsaken till det är ju att Sveriges Radio och TV, de presenterar ju aldrig vad det är frågan om. Och att de inte gör det, det är ju sin tur, beror ju på riksdagspartierna att de inte tar tag i det.
1: Ja visst, det är så. Ja, absolut. Jag tappar bara haken. Spex. När han sa spex.
0: Ja.
1: Så till honom, vad är detta för spex? Spex som symboliserar terrorism. Nej, det är bara ett klädesplagg för dem. Det är inget konstigt.
0: Ja, det är fruktansvärt. Alltså det, om man tänker på då halalslakt utan bedövning till exempel. Det ingår ju helt och hållet i det. Och sen har du då könsstympning av både flickor och pojkar.
1: Ja, och vet du vad som är alltså en sak som folk kanske inte tänker på. Alla de barnen som springer runt här och leker nu när de har rast, de har ätit, de är väl fulla av energi. Och det är ju inget konstigt med dem. De växer ju upp med detta, så det blir något helt normalt.
0: Ja, ja. Jo visst.
1: Det är inget konstigt. Det är bara ett plagg. Det är bara lite tyg för dem. Och de har ju så god kebab. Kebaben är så, för det är så gott och falafel och allt det här hemska.
0: Ja, när
1: ni äter den goda kebaben, vet ni om att det köttet de gör har blivit plågade till döds. De har inte fått någon snabb död, så då har de inte har någon aning om vad som har hänt. Utan de ska plågas till döds. Men det förstår de inte heller. Det är för att de inte ser det. Har de sett det så. Kanske det har varit annorlunda. Skrämmande, Kalle.
0: Ja, visst är det det. Visst är det så. Och jag kan ju bara till mitt försvar säga att i våra sändningar här så har jag ju tagit upp detta i minst 20 år nu vid det här laget. Och till och med skrivit en särskild bok om det.
1: Ja, alltså när jag såg detta här så först blev jag ju arg. Riktigt, alltså det bara tände till i hela kroppen på mig.
0: Ja.
1: Men nu så här efter så blev jag ledsen faktiskt.
0: Ja.
1: För att det är så skrämmande att folk inte vet om, och barn får inte veta det heller.
0: Nej.
1: Ja, det var, och eftersom från allra första början anser jag att det är Socialdemokraterna som har börjat med detta. Ja, och vänster också, de är ju fina polare. Och så har ju Miljöpartiet tillkommit också. Så att skulle jag vilja höra Socialdemokraterna idag.
0: Ja, alltså det här är ju så mycket bevis på det. SSU, om vi tar det, det har jag ju bild på i boken om islam. Deras skyltfönster där när de hade kontoret vid Dalaplan. Där hängde ju två Palestinaflaggor i, och så hade de skrivit med stora bokstäver Israel ut ur Palestina.
1: Ja.
0: Och det var alltså, det är för mer än 20 år sedan.
1: Det kommer jag ihåg.
0: Ja, och jag hade det uppe i Malmö kommunfullmäktige också. Men det är journalistiken alltså. Varför är det inte någon journalist som intervjuar ordförandena för de politiska kvinnoförbunden, de som har partier i riksdagen, om könsstympningen till exempel, och om kvinnoförtrycket. Kvinnorna får inte själva bestämma vem de ska bilda familj med, utan det är deras äldste manliga släkting, i allmänhet är det fadern, som bestämmer det för dem. Ja, men massmedia tar ju inte upp det. Och nu var det ju då jag har berättat om det några gånger i massmedia framme, att en av de mest framstående inom SD ska skriva en bok om islam som ska komma ut inför valrörelsen. Det berättar de redan nu, men jag har ju gett ut en bok. Det var för 12 år sedan, har de överhuvudtaget inte nämnt. Det är massmedia alltså, ja.
1: Ja. Nej, men det måste vara politiskt korrekt.
0: Ja, men jag menar, det var ju massmediefrågan som gjorde att Skånepartiet bildades. Just därför att här är en otrolig skevhet i medias presentation av verkligheten. Otrolig skevhet.
1: Det var långt innan islamfrågan eller invandringsfrågan. Det var väl ingenting om det, om jag har rätt på mig.
0: Ja, invandringsfrågan hade vi upp redan 1985 i Malmö kommunfullmäktige.
1: Ja, det var ju det att det inte kom fram sanningar.
0: Nej, just det.
1: Det var det handlade om. Men,
0: ja.
1: Ja. Det stämmer. Ja, nu så vi får väl höra på Victorin. Nej, vad heter han? Jo, Victorin heter han. Nils. Littorin
0: heter det. Ja.
1: Ja, Littorin.
0: Ja, jag ska kontakta honom, så att, för det brukar vi ha i början av programmet på torsdagen ju.
1: Ja, precis. Så får vi hjälpa honom lite.
0: Ja.
1: Kommer fram här.
0: Fint, Adrian. Och du önskar...
1: fram nu, så...
0: Och du önskar det...
1: Ja, det var Socialdemokraterna.
0: Ja. Är det Medusa idag, ja.
1: Yeah.
0: Ja, hjärtligt tack för detta. Då kommer
1: kan de lyssna lite, alla rödtorkar, och glädjas så duktiga de är.
0: Ja.
1: Så fint jobb de har gjort.
0: Ja, tack för det, Adrian.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej.
2: Ja, goddag, ursäkta jag stör så här sent. Vill ni kanske skänka en liten slant till Socialdemokraternas röstningsfond?
3: Alla i livet. Har jag gått och lagt mig, så har jag gått och lagt mig.

Är det med dessa socialdemokraterna? Ja, här blev ju något fel med utrustningen igår som gjorde att programmet inte alls blev som det var tänkt. Men felet kunde avhjälpas efter sändningens slut, så allting är nu okej. Och på gång var igår en melodi önskad av Anders, nämligen Ulla Billqvist med Syrendoft. Och då hör vi den idag istället.

Syren Doft sjöngs där utav Ulla Billqvist och önskades redan igår utav Anders. Ja, vi ska ju också tänka på vad det är för veckodag idag, och det gör vi med Sven Ingvars orkester.

Svenningvassorkester med ärtor och fläsk. Anyone can fall in love, Doris Day.

Doris Day, Anyone Can Fall In Love. Och då är telefonen öppen igen, 040 12 02 12. Här kommer Plättlaggen, Torskog.

Ja, där hörde vi alltså Tore Skogman med Plättlaggen. Fredrik Kvinn, Abschied vom Meer.

Freddie Quinn med Abschied vom Meer. Och på gång här nu är Harry Brandelius med Hälsa dem där hemma. Så berättade de i förmiddags att nu håller riksdagspartierna på att förbereda för ny satsning på kärnkraft. Och detta är ju en otrolig skandal. Otrolig skandal alltså. Att massmedia icke på något sätt nämner att lösningen utav de här frågorna måste bygga på att vi minskar antalet människor. Vi är för många människor. En hållbar global folkmängd är ungefär 500 miljarder. Men vi är över 8 miljarder redan. Och satsar man då på kärnkraft så kommer förstörelsen av naturen att fortsätta. Och därför så måste vi helt undvika satsningar på kärnkraft. Och istället gå på orsaken till naturförstörelsen. Och den orsaken, den är överbefolkning. Och går man då på överbefolkningen så kan naturen återkomma. Men om man satsar på kärnkraft, då fortsätter naturskövlingen och vi förstör hela jordklotet. Men detta berättar de inte i massmedia. Det är Sveriges Radio och TV som är skyldig att göra detta. För vi betalar ju Sveriges Radio och TV över skattsedeln. Och de har särskilda program som kan ta fram de här faktauppställningarna och ta de diskussionerna. Där är till exempel Sveriges Radio med sitt program om naturvetenskap. Där skulle de ju kunna ta fram det här att det är helt fel att gå in för kärnkraft, utan vi måste åtgärda orsaken till eländet, och den orsaken, den är överbefolkningen. Men här kan du diskutera det på telefon 040 12 02 12. Harry Brandelius.

Harry Brandelius som jag hälsar dem där hemma. Thomas Ledin, minns du Hollywood?

Ja, det var alltså Hollywood Day. Minns du Hollywood? Thomas Ledin. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040-12-02-12. Jag ska försöka få kontakt med Malmölistan. Det har inte gått nu. De väntar nog att det får komma fram med detsamma efter 11:30, men det blir inte så idag. Och då går vi vidare med musik här. Jussi Björling, Ute i en skog på berget Ida.

0: Det var en av Sveriges mest kända sångare, Jussi Björling, ute i en skog på berget Ida. Och då ska vi höra efter om Axel är med här på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Hej, hej.
0: Det var han, ja. Välkommen.
1: Tackar. Du tar upp så många frågor här. Du tar kärnkraft, religion och du tar folkmängd. Alltså. Gud. I samtal med Gud skriver ni det och säger Gud, solkraften är det bästa. Men det är sol, vind och vatten i sig, men han säger sol. Och när det gäller Gud, annars religion, så är Gud allt som finns. Alla människor har en själ. Och det är Guds kropp. Så att allt liv är Guds. Gud är energi. Alltså allt liv. Allt liv har energi. Och i den energin finns Gud. Och Gud är kärlek. Och Gud finns i dig. Liksom det finns i mig. Så när jag talar så talar jag nog inte av mig själv. Utan det är Gud som vill att jag ska tala om detta.
0: Ja, och det har du gjort här nu på Skånepartiet Malmös närradio.
1: Ja, och det tackar jag för det. Här får man tala liksom fritt alltså, och det är bra alltså, och du har nu rätt angående media att de tar upp för lite alltså känsliga frågor.
0: Ja.
1: Ja. Det är någonting som håller dem tillbaka, varför de pratar om islam eller varför man inte pratar om folkmängden. Det är någonting som är känsligt här tydligen.
0: Jo, men vi har ju föreslagit hur det ska kunna ändras, att man bryter upp den konstruktionen som Sveriges Radio TV är och inför något som liknar riksdagen, där det är olika grupperingar som får tid i proportion till stödet de har hos tittare och lyssnare. Då hade det kommit fram olika, och är det då någon som tycker att ingen är bra så ska det vara möjlighet att starta en egen sån organisation på prov, och får den då över en viss andel under den tiden så blir den, sen kommer den in bland de andra. Men får den det inte så har det varit för lite stöd, och då kan de inte vara med mer.
1: Men ändå så är det faktiskt religionen som är grunden till att vi har det som vi har. Och där syndar alltså både judendomen och kristendomen och islam. Alltså de har ju Adam och Eva och avlatsbrev och alltså det att vi har en arvsynd och allt det. Det är en myt, det är inte sant, det är illusioner. Det är människor som har hittat på. Det lever vi i idag, detta. I dessa illusioner. Att Gud har behov, att Gud kan misslyckas, att vi är åtskilda från Gud. Vi kunde ha ett paradis. För alla, är vi alla en del av Gud? Tro det eller ej, men så är det faktiskt. Vi är alla en del av Gud, det är vad det Jesus han sa. Han sa, döden finns inte, jag ska visa det. Tredje dagen sa. Döden finns inte. Vi är en själ, men kropp. Själen är odödlig. Kroppen är ett verktyg för själen. Kroppen ett verktyg.
0: Men du, Axel, har du hört detta framläggas någon annanstans? Det du nu framlägger här.
1: Det går ju i kyrkor, visst. Det går ju godmorgon Sverige, eller halvtimme med Sverige. Alltså, vad heter det? Halvtimme, alltså halv tio. Men jag får inte så mycket utrymme som jag får här ju.
0: Nej, och där är det väl så, det kan du ju berätta då om jag har fel eller rätt, men där är flera som har sagt till mig att om man ringer in där till Ring P1, det är det du menar ju.
1: Ja.
0: Ja, så får man uppge sitt namn och vad man tänkte säga och sitt telefonnummer. Sen är det, kanske de ringer upp, men det är inte alls säkert.
1: Ja, och jag har fått tala där några gånger.
0: Ja.
1: Men inte så här fritt som jag får hos dig.
0: Nej.
1: Så att, ja, det är mycket bra att du finns, att jag ska skicka någon pengar.
0: Ja, det hoppas jag du gör så att vi kan fortsätta.
1: Ja, det ska jag. jag hänskar då härliga jorden med vem som helst som sjunger.
0: Ja, jag ska försöka leta fram den nu.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack själv. Tack, hej då.
1: Hej.
0: Ja, då tackar vi Axel för det och lyssnar till Ajax Blue Bayou.

0: det var Ajax där med Blue Bayou. Och Axel, jag har letat en hel del här efter din melodi. Artisterna du nämnde har vi, men inte med just den melodin. Och därför ska du få två melodier. Det blir då bonus för att det inte gick att få fram den du egentligen hade önskat. Och först kommer då Christer Sjögren. Christer Sjögren ska få framträda här. 12.02.12. Hallå, ja.
1: Ja, hej.
0: Hej.
1: Jo, du säger ju här idag att det är Skånes nationaldag.
0: Ja.
1: Ja. Men jag undrar, ni har ju ingenting som visar att ni firar Skånes nationaldag eller så, för någon tillställning utomhus eller på något torg eller något liknande. För det brukar man väl ha när man firar en nationaldag, någonting i varje fall som visar att det är på det sättet.
0: Vi har ju närradion att gå ut med. Hur vill du att vi ska ha ännu fler människor som hör på? Det är rätt svårt, det ska jag tala om för dig.
1: Nej, men jag menar, det är många år sedan hade du i varje fall någon tillställning på Limhamns på torget, i Limhamn på torget, där när det var...
0: Ja, jag kan säga det till dig, att du har hört på det här programmet i 40 år.
1: Ja,
0: du har inte betalt in ett smack i det. Du har inte här att göra överhuvudtaget. Och då kastar vi ut den här personen som aldrig betalar någonting. Han, på det här laget, om han skulle betala 100 kronor i månaden, så är det med 40 år är det 48 000 kronor han är skyldig. 12.02.12. Och där åkte han ut en gång till. Och då hoppas jag han fattar det. Att han inte är välkommen här när han uppför sig på det viset. Höra på det här programmet varenda sändning i 40 års tid och aldrig betala någonting. Nej, det duger inte. Men nu ska vi i alla fall höra 12.02.12. Ja, där hade vi en till som åkte ut härifrån med en gång, och då ska vi höra lite musik här.

Där rosor aldrig dör, hörde vi. Och bland annat Carola var önskad. Vi ska låta henne framträda här med Gud som har vår barnen kär.

Ja, det är alltså Skånepartiet i Malmös närradio. Jo då, jag kan lova att den här lokföraren, han har aldrig betalt ett öre. Han har hört på det här programmet och i all tid här. Så han kan ju inte få lov att komma ut flera gånger med det, den meritlistan. Agaton Band, Lilla Linn.

Agaton Band med Lilla Linn. Ja, vi sänder mellan 11.30 och 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och jag har försökt flera gånger att få kontakt med Malmö-listan här, men det har inte gått. Det gick ju inte då med detsamma när programmet började, men jag hoppas att det går någon gång. Så att de berättar om vilka evenemang som nu förestår den närmsta tiden och annat med de har att framföra här. Under tiden hör vi nu Peter Alexander med Jonathan Boogie.

0: Och där hörde vi Jonathan, Peter Alexander, Kate Almgren med ett medley. Vänta, men vänta gör också någon på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej, det var Rolf här.
0: Välkommen hit, Rolf.
1: Ja, tackar. Jag har hört och pratat mycket om nationallagen idag.
0: Ja.
1: Men vem har stiftat den egentligen? Det är väl du som har gjort det själv, sett ut den dagen den 4 juni.
0: Ja, det är jag som har kommit med den idén. Ja,
1: det är inte något beslut från Skånepartiet eller styrelse eller någonting sånt, eller
0: nej? Ja, vi har ju firat den. Vi har firat den vid ett flertal tillfällen.
1: Ja, men nu är det inte så mycket firande. Nej, för jag tycker liksom, du pratar mycket om den 6 juni, att det är HCP-lagen. Men det, jag har ju sagt till dig innan att du pratar om Gustav Vasa, att han kröntes i kung den dagen. Men, och det har han kanske gjort en gång också, va? Men de tog svenska flaggan så till detta. Det hette det då innan ju. Och gjorde det till nationaldag. Och det tycker inte jag är något fel att ta den dagen som världsvän. Så blev det ju samma dag liksom. Men det var väl ingen helgdag för när den svenska flaggan stod, va? Utan det har ju för mig att det inte var någon röd dag. Men det är ju idag nationaldagen. Och jag får ju säga att jag är stolt för att vara svensk egentligen. Så att jag tycker det känns härligt när man får se den svenska flaggan i sig så.
0: Ja, men då tar vi den här frågan då. Alltså, jag får ju säga att det är ju rent hemskt att de tar precis den dagen som, och så hänvisar till att Gustav Vasa utsågs till kung. Utan att berätta att det innebar ju att de spräckte den nordiska unionen. Har du hört att de har sagt det någon gång?
1: Nej, men de har ju sagt att de tog svenska flaggans dag. Och det gjorde de också ju. De har inte nämnt någonting om Gustav Vasa.
0: Jo, då, det har jag hört en hel del om. Men de har inte berättat att här var stridigheter i Norden. Framförallt då mellan Danmark, där Norge då ingick, och Sverige. Och vi kan ju ta hela den perioden före Kalmarunionen 1397, då kom man fram till det att vi måste undvika detta, så här kan vi inte hålla på. Och så bildade man en union som då varade från 1397 till
1: ja. Men vi kommer nog inte längre, för jag tycker det är en bra dag som har tagit den till svenska flaggan, så kan de kombinera det, för det är ju svenska flaggor som hissas den dagen, nationallagen, så att Men
0: och,
1: nej,
0: du hade
1: precis en
0: uppring. Ja, och sen Skånes nationaldag, det står rätt mycket om det i boken om islam. Och där är till exempel sidan 159. Skånes nationaldag 4 juni, och det är idag det ju.
1: Ja, men det är ju du som har skrivit boken ju. Det är ingen annan som har
0: kommit. Nej, men vad har du emot dig då att ha Skånes nationaldag den 4 juni?
1: Nej, du får ha vilken dag du vill, men det är ju inte instiftet. Det står ju inte i någon almanacka eller något sådant.
0: Nej, men någon måste ju börja.
1: Men stormarnas till exempel står där ju, så är det.
0: Ja visst, och det är för dåligt att
1: men du menar att de skulle rätta sig efter dig?
0: Nej, de skulle ju rätta sig efter skåningen.
1: Om alla skulle vilja ha en dag nationaldag, och skulle rätta sig
0: efter. Ja, du kan ju föreslå någon själv, vilken vill du ha som Skånes nationaldag?
1: Ja, jag vill inte ha någon nationaldag för Skåne, så överhuvudtaget. Det ska inte vara självständigt Skåne heller.
0: Ja,
1: så sen hade du en uppringare.
0: Ja, men då tar du din önskemål.
1: Då
0: kastar vi ut den här. Rolf, han har fått chansen nu så många gånger att nämna sin önskemelodi, men han har inte gjort det. Och så skulle han då komma in på vad jag förstår, en som har hört på de här programmen ena sedan början. Och skulle han betala 100 kronor i månaden, så är det vid det här laget 48 000 kronor som man ska se till att betala in. Men det gör han naturligtvis inte. Det är det ingen som tror på att han skulle göra. Nu kommer Kate Almgren med en medley.

0: Och där hörde vi en medley-inspelning och den framfördes av Kate Almgrens orkester. Jo, där är en hel del om den 4 juni i boken om islam. Och den 4 juni, det är alltså idag det. Och där står bland annat på sidan 158: Skånes nationaldag 4 juni 2013. 12.02.12. Jaha, där hade vi Rickard som nu kom ut på radion. Välkommen hit.
1: Ja, tack så mycket. Jag hörde ni snacka om svenska flaggan.
0: Ja.
1: Ja. Nej, jag vet. Finns det inte en Skånes flaggdag?
0: Nej, det hade de förr, men det var, jag får mig, det var tredje söndagen i juli.
1: Ja, varför tog de bort
0: det? Nej, det var Sigge Hindrud som drev det. Men eftersom det blev olika datum, du vet, den tredje söndagen i juli, det blir olika datum beroende på hur almanackan är.
1: Jaha.
0: Ja, så det blev alltså inte en fast datum, och därför så inledde vi detta här i närradion med att alltid ha det den 4 juni.
1: Ja, ja, någon dag måste det vara.
0: Ja, visst.
1: Det spelar ingen roll vilken dag det är.
0: Ja, det är klart att det gör det, för det är bra om det går att koppla till någonting särskilt, och det gör det ju med den 4 juni, eftersom det var den 4 juni som de våldsamheter började utanför Ystad, som sen ledde till Klågruppsmassakern.
1: Ja,
0: Skåne
1: blev svenskt 1658 från Danmark.
0: Ja, det var...
1: Det var snapphanarna, det var 1658 till Sverige över från Danmark.
0: Ja.
1: Ja, och då borde man ju ha den datumen när de tog över Skåne där. Eller
0: någon tid
1: tillbaka Skåne, det är ju den dagen vi
0: ska
1: ha Skånes, alltså
0: flaggans dag. Ja, nej, men du vet, det ändrade sig, och det pågick i, jag tror det var i 20 års tid, det här med snapphanarna.
1: Så att jag vet inte vilken månad det var, 1658, som
0: Sverige tog över. Ja, ja, men du har alltså en idé om vilken dag man borde ha.
1: Ja, jag spelar ingen roll, så jag tycker din idé också bra. Någon måste ju börja som du sa.
0: Ja.
1: Och sen om... Sen får ju riksdag och andra bestämma vad de tycker.
0: Ja, alltså den 4 juni föreslår jag därför att... jag har ju läst upp det flera gånger till, jag kan göra det igen nu sedan...
1: Ja, att amerikanerna till nationaldagen.
0: Vad sa du?
1: Det är USAs flaggdag.
0: Ja, det är juli.
1: Ja,
0: 4
1: juli sa du.
0: Nej, juni är det här.
1: Alltså juni sa
0: du. Ja. Jo, på sidan 161 kan du själv läsa när du får tid. Då svallade det skånska allmogeblodet. Den 4 juni, och det var alltså 1811, tågade ett gäng upprättade drängar mot Ystad för att försöka få kontakt med överheten. En kavalleripatrull gensköt och skingrade skaran. 6 dagar senare var det dags.

0: sydvästskånska socknar. Den 13 juni samlades ett par hundra personer på Bygatan i Lemmenström. Ja, artikeln har rubriken Brutalt slut på revolten och den täcker sidan 161 i boken om islam.
1: Ja, det finns så många dagar där. Det finns ju Stadslagsbullens dag och det finns, eller Kanelbullens dag, och det finns ju så mycket som helst.
0: Ja, men det är också, det är en viss veckodag, det är inte ett datum.
1: Ja.
0: Nej, så det, på det viset så är detta mycket bättre, att man har ett bestämt datum och man kan knyta det till någonting. Och sen är det ju dessutom så att den 5 juni, alltså imorgon, är det motsvarigheten i Danmark, men de kallar det grundlovsdag. Imorgon är det, och sen dagen därpå kommer då det som svenskarna har utsett till sin nationaldag.
1: Ja.
0: Så vi är först bland de tre, det är ju en viktig anledning.
1: Ja, det är det där att man delar upp sig i olika länder med olika flaggor. Och det är då det blir uppror och bråk. Att vi är ju ett samlat folk från början, för 2000 år sedan.
0: Ja, visst. Det var en nordisk union. Det bildades ju 1397.
1: Ja, men när man delar upp jorden i olika länder.
0: Alltså i jorden, ja.
1: Ja, det blev motsättningar då.
0: Ja, men det
1: blev bara nu Israel och Iran och Kina och Taiwan. Alltså vi är bättre än dem och vi är större än dem. Vi måste... Det landet tillhör Kina. Det måste vi ha. Alltså förstår du vad jag menar? Det är så sjukt alltihopa. Och så slutar de med att man inte kommer överens mot varandra. Och så slutar de med kärnvapenkrig. Och så uppkallar man nästan alla människor på jorden. Bara för att... människor är så korkade.
0: Ja, nej. Kärnvapenkrig, det tror jag inte det blir.
1: Det är Bibeln, ja.
0: Nej, du vet, under andra världskriget då hade ju alla sidor hade ju stridsgas, giftgas, men det är ingen som använde det.
1: Ja, men det står i Bibeln. Alla nationer ska nation mot nation. Och sen ska de hämta upp alla kristna. Och sen de som blir kvar, de blir utplånade.
0: Ja,
1: så står det i Bibeln.
0: Ja, ja.
1: Nationer ska resa sig mot varandra. Och det kommer att bli jordbävningar och det kommer att bli uppror i olika länder. Och du ser ju nu att det är uppror i olika länder och jordbävningar och värmeböljor och bränder överallt. Det står oss i Bibeln alltid.
0: Ja.
1: Så vi är ju liksom nära slutet. Jag tror det. Men det är ingen som tror på, det är inte så många som tror på det som står i Bibeln. Människor kan inte leva ihop. Det ser vi bara från stenåldern när man slog ihjäl varandra med stenyxor och sånt och slog som maten. Det har varit så ena från början att vi har ju krigat mot varandra. Ända sedan stenåldern och ända fram till idag. Vi kan inte samsas, vi kan inte leva civiliserat. Du ser Iran och Irak och Irak där nere. De självmordsbombare spränger varandra hit och dit och på grund av religionen. Jesus hade ju ingen religion. Han sa bara följ mig. Och det fanns liksom inga kyrkor på den tiden, så man sprang runt och delade ut massa biblar på den tiden. Fanns ju inte. Och kyrka på grekiska betyder det samlingsplats. Det är så att om mer än två eller tre personer samlas så kallar man det för kyrka. Det är samlingsplats på grekiska.
0: Jo, men visst fanns det på Jesu tid, men då hette det tempel.
1: Ja, det heter det tempel, men jag menar de kyrkorna vi har

0: det är inte så det var från början.
1: Du har väl hört uttrycket vräk ut månglarna ur templet.
0: Ja. Jesus blev förbannad och välte bordet med alla pengar.
1: Ja, visst.
0: På grund av att det var en sabbat. Det var en söndag eller vad det var. En sabbat som han menar på att han, till exempel att han hela en kvinna. Och det fick man inte göra på sabbaten. Och då menar Jesus, men så länge man gör något gott så spelar det ingen roll om det är på en sabbat. Då menar han på det är era lagar som säger så. Så det här systemet med pengar, det har ju, det är ungefär samma system vi har idag. Sen romartiden, ungefär. Att han menar på att pengar är ont, men inte ont till allt. Det beror på hur man hanterar dem. Och så sa Jesus att alla är välkomna till min faders till min faders bord. Rika som fattiga. Så bara för man är rik så betyder inte det att man inte kommer till Herren. Det beror på hur man hanterar pengarna, hur man lever. Om man lever i synd eller om man lever i pride, stolthet. Det är stoltheten. Han menar också att många människor lever i köttet. De lever inte i anden. Tänker på sig själva. Själviska karriär, pengar, makt. Det var det Jesus predikade. Att det är farligt att ge den vägen. Man ska ödmjuka sig. Så jag tror på att vi är i slutet av detta. Det ser man ju bara på all inbördeskrig överallt. Nationer mot nationer kommer resa sig, nationer mot nationer. Och sen när ett land känner att de börjar förlora, då tar de till kärnvapen. Du ser ju Kina nu, hur stora de är, hur mycket pengar de har lagt på kärnvapen och vapen och flygplan. USA har ju också gaddat ihop sig. Och de har också en himla massa vapen. Och nu har ju USA, de ska ju börja producera här i Sverige nu. Var det på Aktuellt?
1: Nej, det har inte gjort det.
0: Det skulle bli flera tusen anställda, va? Skulle skapa jobb.
1: Så.
0: Ett stort amerikanskt företag ska starta upp här i Sverige. Och Sverige har köpt, eller USA har köpt tekniska militärutrustning från Sverige. Jag vet inte vad det gällde riktigt. Jag läste inte riktigt innebörden i det. Men det skulle skapa mycket jobb. Jag vet inte vad det var för sorts företag som skulle öppna här. Ja, nej, det är svår tid vi lever i nu, Kalle.
1: Ja, men den har varit mycket värre.
0: Ja, men det var...
1: Hela andra världskriget var ju mycket, mycket, mycket värre.
0: Ja. Jo, men du vet det. Det kan inte fortsätta så som det gör. Utplåna regnskogarna och hugga ner träd och miljöförstöring av hav och plast i haven och som fiskar och djur för i sig och vi för i oss.
1: Ja, ja.
0: Vi bara förstör planeten. På Jesus tid år 2000 var det ungefär 200-300 miljoner på jorden. Mellan 300-400 miljoner.
1: Ja, ungefär så, ja.
0: 1950 var vi 2,5 miljarder. Och sen fick vi under andra världskriget fick vi antibiotikan och det. Och sen har mänskligheten bara ökat och ökat. Nu är vi snart upp i 10 miljarder. Hur mycket kan jorden klara av? Hur många? Alla 10 miljarder, vad ska de bo? Vad ska de äta? vi besprutar alla grödorna. Sen ska vi äta upp det också. Det som vi har besprutat själv. Vi förgiftar oss själva. Det är helt galet. Förr i tiden då hade man inte gifter man kunde spruta då. Då fick man djur i söden och som åt upp vissa delar procenthalt i vissa procent av söden åt upp så det som skördades och var bra det behöll man ju. Sen det andra fick man ju slänga. Men idag är det så, idag besprutar vi ju så att vi klarar av att skörda stora skördar för att vi ska kunna få mat. Sen hamnar ju det i spannmålen överallt och så får vi det i oss. Det var mycket hälsosammare för det fanns inga gifter och utsläpp, fabrik, avgaser, det fanns inget sånt. Så odlar man allting på hand. Inga maskiner hade man direkt så som vi har idag. Stora skördetröskor som går på diesel. Flygplan. Jag vet inte hur många flygplan som går i luften varje dag. Det är tusentals. Och den, allt det de skriver ut, det landar ju på åkrarna och i haven överallt. Så det blir bara sämre och sämre. Snart kan man inte dricka vatten. Det är många länder idag som inte har frisk vatten. Eller?
1: Ja, det kan nog stämma.
0: Indien, till exempel. Det går inte att dricka där. Ibland när man åker till Spanien på 80-talet så fick man inte dricka vattnet så blev man dålig i magen. Då var man tvungen att köpa vatten, till och med i Spanien.
1: Ja, det är nog så fortfarande.
0: Ja, och sen när vi går på toaletten så är det friskt vatten vi spolar ner vår avföring. Det är så idiotiskt. Det var någon japan eller kines som har kommit på ett system att det vattnet som vi tvättar händerna i, det samlas i en behållare på toaletten. Och sen när vi spolar i toaletten så tar man använt vatten till att spola ner det med i toalettstolen med. Så man återanvänder vattnet som man tvättar händerna med. Till exempel när man badar. Då sparas det en stor behållare. Och då, det är ju smart ju.
1: Ja, men det...
0: Varför ska man ha friskt vatten och spola ner?
1: Ja, därför att det är billigare. Alltså det du beskrev nu, det kommer att bli mycket dyrare.
0: Ja, det blir väl dyrare att sätta upp det, men på längre sikt blir det ju mer bra för miljön.
1: Ja.
0: Man återanvänder vattnet. Varför måste man ha friskt vatten för att spola ner i toalett?
1: Därför att det är billigare som det är nu i alla fall.
0: Ja, men du ser ju själv, allting bara pengar överallt.
1: Ja, visst, men det är klart man måste sätta pris på det, annars vet man inte vad man håller på med.
0: Ja, men man måste se på längre sikt.
1: Ja.
0: Man får inte vara enkelspår och titta rakt fram. Man måste se lösningarna på vissa problem. Titta lite åt sidorna istället. Det är som en häst på Jägersö som har flyglappar, den ser ju inte på sidorna, ser bara rakt fram. Det är det vi människor gör för mycket. Vi ser för mycket rakt fram. Vi är förblindade. Vi lever som zombies. Alla grödor och allting ska inte besprutas längre. Det finns ju såna här... vad heter det? Det finns ju lösningar för det. Man kan spruta med annat som kommer från naturen. Allting finns i naturen redan. Så ser jag alla de här åkerierna. Den här. Kommer ni ihåg det? Är hon som åkte dit för hon som har dumpat så mycket skit här. Think Pink. De här containerna, rosa containerna. På 90-2000-talet. De dumpat massa skit. Som har fuskat.
1: Ja, det var någonting med det, men det är så länge sedan nu så att jag har glömt det.
0: Ja. Det är så mycket miljöförstöring. Folk som tippar massa skit i vägrenen, bara tippar av och slänger det där. Ja, det är mycket miljöförstöring idag, Kalle.
1: Jo, ja.
0: Ja. Och så sitter vi och snackar om svenska flaggan eller skånska flaggan. Det är mindre viktigt, tycker jag. Jag tycker det är många andra frågor som är mycket mer allvarligt att ta upp istället.
1: Ja, ja. Jag har precis framför mig en bok här som är skriven av David Attenborough. Jag vet inte vem det är ju.
0: Ja.
1: Ett liv på vår planet heter den.
0: Ja, jag har sett alla hans avsnitt.
1: Och där är ett kapitel som börjar 1937. 1937 alltså.
0: Ja.
1: Då var världens befolkning 2,3 miljarder.
0: Ja.
1: Och nu är den över 8 miljarder.
0: Ja.
1: Och det har alltså, det är under vår livstid, det är en enorm ökning. Det hade varit från 2,3 till 2,4, men det är det inte, utan det är från 2,3 till 8 miljarder under vår livstid.
0: Ja.
1: Här är återstående vildmark 1937 var 66% och 2020 var det 35%. Det är alltså just under vår livstid allt detta har hänt.
0: Ja, du vet. Det finns ju någon som stör den här världen som vill att vi ska bli färre människor på jorden.
1: Ja, det tror du, men det tror inte jag på.
0: Nej. Det finns så mycket elaka människor, Kalle, som du anar inte.
1: Ja, det finns det.
0: Du säger bara Ebola. Sen har du covid-19.
1: Ja.
0: Ja. Det kommer ju sådana. Lite då och då kommer det sådana som skördar de lite. Några 100 000 människor. Några miljoner människor på jorden. Sen kommer det något nästa skit. Och, som sprids. Sen har vi cancern. Den tar ju också många människor liv på jorden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo, men det råder säkert enighet om att medellivslängden den har blivit längre under vår livstid.
0: Ja, det har den ju. När vi fick vår antibiotika.
1: Ja, det var en epokgörande händelse.
0: Ja, det var en slump ju.
1: Ja, ja.
0: Mm. Nej, jag tror vi är ute på avgrunden. Inom 10 år.
1: Ja, har du inte tittat i hans bok där, Ett liv på vår planet av David Attenborough, så gör det gärna, för där, han tar upp väldigt mycket av det du nu själv har kommit in på.
0: Ja, jag har sett. Jag gillar hans program.
1: Ja, det var intressant där.
0: Och sen har vi han, Carl Sagan, kom ihåg han?
1: Nej, vad är det för böcker?
0: En amerikansk rymdforskare.
1: Ja.
0: Han, ja. Vi får se hur det går. Hur det går med Ryssland och Kina och Taiwan och USA och Iran. Vi får se vad som händer.
1: Ja. Ja, och så får vi höra din önskemelodi. Vilken är den?
0: Vi får en pappa Boe.
1: Pappa Boe. Jag ska hämta en så kommer där en snart.
0: Ja. Tack
1: för det, Rickard. Tack för att du ringde. Tack. Hej, hej. Hej. Ja, det tackar vi Rickard för. Och nu kommer först Los Indios Tabajaras med Ay Maria.

0: Och där gick melodin över i nästa som hette Bayon Bonn. Och det var inte riktigt meningen, för här var ett samtal inkommat som nu är ute på radion. Välkommen hit, Anders.
1: Hej, tack så mycket. Jag önskar mig nog en Michel istället med Beatles. Kanske en mer känd låt för dig.
0: Ja. Jag ska säga för dig, du vet, här är inget register, så att jag får, skivorna står alfabetiskt, jag får titta där bland dem.
1: Ja. Nej, jag hade nöjet i morse att lyssna på Ring P1.
0: Jaha.
1: Och där tog de ju upp befolkningen, att vi är för många på jorden. Och det var en lång diskussion om det, att det var inte bra. Även från han programledaren.
0: Jaha då. Det
1: verkar som det är på gång nu, att Sveriges Radio och TV börjar ta upp det också. Så det är väl bra, positivt.
0: Ja, det är ju, man har ju tagit upp det lite här och var i olika massmedia genom åren.
1: Ja, men det är rätt sällsynt. Det är inte så ofta man gör det.
0: Nej, det är klart att det är det ju inte.
1: Ja, de tog upp befolkningsfrågan på hela jordklotet. Den är för många redan. I Ring P1. Det är, om det är känt,
0: det program. Jo då, det är väl känt. Du, men befolkningsfrågan, jag har ju berättat så många gånger om det. De presenterade en rapport ifrån millenniekommittén, alltså millennium, det är ju årtusende va. Så det här gjordes strax före år 2000, innan vi, och det är alltså mer än 26 år sedan nu. Då kom millenniekommittén med en rapport, och på sidan 139 står det: olika forskarrapporter har visat att jordens ekosystem långsiktigt inte klarar av att försörja mer än ungefär en halv miljard människor på amerikanens eller västeuropens nivå. Ja, men du vet ju att vi ligger ju på ungefär 8 miljarder. Och här,
1: ja, men vi pratar om gasolinet. Hade inte det blivit uppfunnet så hade det varit löst för länge sedan. Då hade vi inte varit så många på jorden egentligen.
0: Nej, det hade nog haft stor betydelse.
1: Så att det är gasolinets fel egentligen, att det är så många. Ja, så hade vi varit utrotade hela, de flesta i alla fall. Det var ju nära ett par gånger. Att det gick skogen helt. Med sådana här epidemier.
0: Ja, det kan ju komma någon ny som inte de har botemedel mot. Och inte hinner ta fram i tid.
1: Covid-19 muterar sig hela tiden.
0: Jaha.
1: Så den omvandlar sig, som det heter. Mutationen, den ändrar sin struktur i själva kärnan.
0: Ja.
1: Det de fick gasolin till nu, den fungerar inte lika bra som de gjorde i början. För nu är det en annan rotation som har gått in och förstört alltihop.
0: Jaha.
1: Det är därför vi måste få den här covid-sprutan. Jag vet inte vad annat år de har fjärde år med det. Måste ju fylla på hela tiden.
0: Ja,
1: det
0: blev
1: svindad. Det har varit rätt tyst om det nu ett par år, tycker jag. Jag tror själv jag har fått en 4-5 sprutor olika mot covid-19.
0: Ja, så.
1: Jo, du får ju... Det är ju med jämna mellanrum man måste fylla på. Men du är inte vaccinerad?
0: Nej, jag har inte fått en enda.
1: Nej, du ser de där ute i skogen, höll jag på att säga. Helt isolerad, så du behöver ingen spruta.
0: Nej, men jag är ju inne och
1: handlar. 50 sidor.
0: Jag är ju inne och handlar i alla fall en gång i veckan.
1: Ja. Nej, det är om du har otur och träffar på någon som har smittan, då är det kört. Det är som är så farligt ju.
0: Ja, men jag är redan, jag tror jag är över medellivslängden redan.
1: Jo. Men du har ju bra kondis och sånt ju, Kalle. Du har ju haft hund och sånt och varit ute och sprungit på den 4 gånger om dagen minst.
0: Ja då.
1: Så du har ju den grundplåt där ju.
0: Ja.
1: Kondition. Jag vet inte om du har hund fortfarande.
0: Nej, jag kan inte ha det. Det är synd, men jag hade gärna velat ha det, men jag...
1: Det, ja, ja, ja.
0: Ja. Ja då, Anders. Beatles har du med Michelle.
1: Ja, gärna.
0: Jag ska
1: ha det bra, Kalle.
0: Samma, tack för du ringde. Tack, hej, hej. Då tackar vi Anders för det. Och då är pappa Boe på gång här. Önskar då Rickard. Och melodin heter Swanee River. Comes to the song.

Pappa Bo önskade sig av Rickard. Och vi hörde Swanee River. Ja, det är alltså som har framgått många gånger det här, den här dagen, den 4 juni idag. Och där står en del om den 4 juni i boken om islam. Till exempel på sidan 158. Skånes nationaldag 4 juni 2013. För första gången högtidlighölls den 4 juni, den dag som förhoppningsvis utlyses till Skånes nationaldag. På förmiddagen hade samlats 15 personer och bilagda dokument 12.02.12. Nej, då får vi stänga av telefonen lite grann där. Bilagda dokument Skånes nationaldag 4 juni föredrogs och utdelades. Den lada som omnämnes av J.D. Åberg är stenladan som syns till höger när man söderifrån precis passerat korsningen väg 108 och bara Genarpsvägen. Året efter massakern befordrades Hampus Mörner till generallöjtnant. Hans bror hade 1810 till marskalk Bernadotte framfört tronföljarvalet. Naturligtvis hade de i ladan befintliga kunnat belägras till de själva kom ut. Ja, just det, men det var ju så de inte gjorde. Utan det blev ett brutalt slut på revolten, och det där var en hel sida i Skånska Dagbladet om det den 2 januari 2011. Och den helsidan, den är intryckt i boken om islam på sidan 161. Brutalt slut på revolt. Ja, det är hemskheter som ägde rum i Skåne vid den tiden. Och just den 4 juni samlades, då svallade det skånska allmogeblodet. Den 4 juni tågade ett gäng uppretade drängar mot Ystad för att försöka få kontakt med överheten. En kavalleripatrull gensköt och skingrade skaran. 6 dagar senare var det dags igen vid Ringstorps backe utanför Helsingborg. 800 precis lika arga drängar slöt upp för att genskjuta landshövdingen och prata allvar med honom. Men en kavallerichock sattes in och flera sårades. Det är bara lite, det står mycket mer på sidan 161 i boken om islam. Och den finns ju dessutom på vår hemsida, skanepartiet.org. Och apropå allt detta ska vi nu höra Siv Malmqvist när hon framträder med balladen om det stora slagsmålet på Tegelbacken.

0: Ja, då ska vi höra ifall vi har Nils med här nu. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej, hej.
0: Ja, där var han ju. Välkommen hit. Nu är du med på radio, Nils.
1: Ja, tjena. Vad kul att höra, ja. Ja, hur är det med dig?
0: Jo, tack. Det är bra på mig. Då ska vi börja med ifall ni har någon evenemang inrutad i tid och plats den närmaste veckan.
1: Ja, i eftermiddag så är ju då Malmölistan på Kronprinsen klockan 5 där vid ingången Regimentsgatan.
0: Ja.
1: Och på lördag så är vi på Willys på Katrinelund klockan 11.30 till cirka klockan 1.
0: Ja.
1: Vi brukar vara ute en timme ungefär, en och en halv varje gång vi är ute och pratar med Malmöbo.
0: Willys, du ska säga det. I övermorgon, alltså lördag, klockan, vad sa du?
1: 11.30 till 12.31 står vi där.
0: Ja, Willys i Limhamn då?
1: Nej, Willys i Katrinelund. Alltså, tänk gamla långvården där. Alltså, det var ett sjukhus där mitt emot tidigare.
0: Ja, ja.
1: Nu är det ju en vård... studentboende är det väl nu, va? Och en skola och sånt som ligger mitt emot där på Katrinelund. Och sen ligger Willys där också. Och de har ju faktiskt parkering där 2 timmar gratis om man vill parkera bilen och stanna och prata med oss på lördag.
0: Jaha.
1: Så att säga. Det är ju fortfarande en del platser i Malmö där man faktiskt kan parkera utan att bli totalt rånad och... liksom bötfälld och så vidare, va? Så Willys har ju en kundparkering på 2 timmar.
0: Ja.
1: Och sen så sen annars så runt om i stan så är det är ju väldigt svårt att köra bil i Malmö just nu. Det vet ju alla som sitter där ute på vägarna. Och det var ju en 14 eller 15 årig flicka som blev överkörd på Södervärn för en och en halv vecka sedan.
0: Ja, ja.
1: Och avled. Och den mannen som då körde över henne på ett... det var ju, hon hade ju grönt, så hon hade ju gått på ett övergångsställe. Va?
0: Ja.
1: Och han körde mot rött och körde över henne, tog livet av henne, körde in i andra bilar, blev gripen av polisen. Han hade då tidigare hotat poliser, sagt att han ska skjuta dem i huvudet.
0: Ja, så.
1: Han skulle ha sagt att hela Rosengård ska komma och attackera dig, sa han till en polis som hade gripit honom. Så att det här är ju en väldigt instabil, aggressiv, kriminell person som nu är gripen. Och han är tydligen då svensk medborgare, så det går inte att utvisa honom med nuvarande regelverk. Men vet du vad straffet är, Carl, för grovt vållande till annans död som han är anhållen för?
0: Ja, det kan väl vara det. Det är väl 16 år.
1: Det trodde du, ja. Men maxstraffet är 6 år.
0: Ja, så.
1: Mellan 1 och 6 år får man. Max 6 år. Så att det betyder inom ett par år så kan han vara ute igen på gatorna och härja.
0: Ja, då.
1: Och det tycker jag är för jävligt. Hade jag fått bestämma så hade det varit livstidsfängelse som du kör ihjäl en 14-åring på ett övergångsställe och hotar poliser.
0: Ja, kommer ni berätta om det på mötet klockan 17 i övermorgon?
1: I övermorgon lördag så är det ju klockan 11.30 på Willys Katrinelund. Och på eftermiddag klockan 17 så är det på Kronprinsen ju.
0: Ja, ursäkta mig, jag sa fel där, ja.
1: Ja, ingen fara. Men det går bra, det kan vi prata om då, ja.
0: Ja, ja. När ni har de sammankomsterna, brukar ni dela ut en flygblad eller så då?
1: Ja, ja, då har vi flygbladsutdelning och så har vi med oss lite material och så. Och sen så det brukar vi stå och prata med folk där som är intresserade.
0: Ja, ja. Och där är också kontaktuppgifter med för mail och sådant.
1: Jo, ja. Det finns allting där.
0: Tryck om man vill på era papper, ja.
1: Om man vill komma i kontakt med Malmölistan.
0: Ja, ja.
1: Ja. Så Så det hoppas vi att vi får chans att prata med några av dina lyssnare. Det hade varit roligt att höra vad de tycker om situationen i Malmö och vad man kan förändra och vad som kan bli bättre och vad som är totalt katastrof kanske.
0: Ja.
1: För det är ju många som tyvärr flyttar ut från Malmö. Alltså jag tänker på mina grannar till exempel. En svensk par i 35-40 års åldern som har fått 2 barn nu och sagt att de vill inte utsätta, märk väl ordvalet, de vill inte utsätta sina barn för Malmös skolor.
0: Nej.
1: Och vad innebär det tror du?
0: Ja, alltså om vi ska ta det som de har i tankarna så kan jag tänka mig att det är hur Malmö kommer att bli när de ökat stan en halv gång till så mycket människor som är komna ifrån Mellanöstern och det ska vara gjort inom 20 år.
1: Ja, det är ofta det som människor för på tal, men det ofta säger man ju som svensk har man ju lite mer försiktig om man uttrycker sig än vad man är till exempel Danmark eller Spanien eller Frankrike, där man mer säger rakt ut vad man tycker. Här ska man ofta linda in det i andra ordalag.
0: Ja.
1: Så man pratar om otrygghet eller om risker och sådär. Men vad man egentligen säger är ju att man vill inte själv vara en del av det här experimentet, det sociala experimentet som pågår i Malmö där man har en väldigt forcerad och migration, massmigration in till staden och där svenska befolkningen, alltså etniska svenskar är i minoritet nu. Vi har den högsta arbetslösheten i Sverige i kommunen och ligger väldigt högt vad gäller kriminalitet, sprängningar, gängvåld, misshandel, rån, sådana saker som gör vardagen otrygg och som domineras av gäng som är invandrade. Det är ju det man egentligen säger när man säger att Malmö är otryggt.
0: Ja.
1: Så hade vi haft en trygg stad med bra skolor och ordning, reda, disciplin i skolan och gott om resurser till barnen så tror jag att många hade velat stanna kvar här. Men så är det inte idag. De många som kan, de köper hus i Svedala, Skurup, Ystad, Vellinge, Staffanstorp. Och sen har vi då ett utbyte kan man säga där människor från andra delar av världen och som du säger Mellanöstern mycket flyttar in istället. Så har det varit. Det behöver man ju, kan man ju tycka bra eller dåligt om, men det är ett faktum.
0: Nej, det är klart det är dåligt. Alltså om Malmö själv hade fått betala det så hade det ju inte blivit så.
1: Men
0: är det då den här kommunala utjämningen som gör att andra kommuner skifflar in pengar och staten lägger väl också till. För annars hade Malmö inte gått ihop. Alltså, kommunalskatten på strax över 30 kronor den hade kanske varit uppe i 38 kronor istället.
1: Ja, om man ska finansiera allt detta.
0: Ja, ja.
1: Bara i socialbidrag så går det ju ungefär 1 miljard kronor om året.
0: Ja.
1: Så då har ju då mellan 8-10 000 människor som är beroende av socialbidrag. Så det är inte gratis.
0: Nej.
1: Och sen så ska du ju ha människor som jobbar och delar ut de här bidragen också. Så det kostar ju också.
0: Ja, ja.
1: Socialsekreterare och socialförvaltning och så vidare som ska ta hand om de här familjerna.
0: Ja.
1: Och vi i Malmölistan, vi vill ju att de här som har gått på socialbidrag länge, de ska ut och jobba, de ska ut och plocka skräp, arbeta med renhållning. Istället för att sitta hemma och slå dank.
0: Det gör de inte. Det tror jag inte de gör.
1: Nej.
0: De håller på med svartjobb och kriminalitet.
1: Ja. Nej, men det är väl ingen som vet vad de gör egentligen. Utan det är ju totalt kravlöst bidrag liksom. Samtidigt som du då har liksom, kanske invandrare från andra delar av världen, från Grekland eller så, som har kommit hit i en annan eran och fått jobb och jobbat hela livet och som har en pension som man knappt kan leva på och kan knappt betala hyran. Och så ser de hur grannarna som har flyttat in för några år sedan, de försörjs av socialförvaltningen, både hyra och mat så att säga och allting, och behöver inte jobba. Så att det blir väldigt skevt.
0: Ja.
1: Det blir en orättvisa i detta som är människor lägger märke till och som jag lägger märke till. Och därför så tänker vi att det minsta man kan begära av någon som försörjs under liksom lång tid av skattemedel, måste man börja ställa krav på dem. Man måste ut med det, måste jobba, måste bidra. Och då kan man börja med skräpplockning och hålla Malmö rent, för det ser för jävligt ut på många ställen i Malmö. Nu vet jag inte när du var inne senast.
0: Det har jag lagt märke till i många år, men då måste man ha arbetsledning som sköter det. Och när de då inte lyder, vad händer då?
1: Ja, då ska de inte ha några pengar.
0: Nej, men de får ju ändå. De får ju socialbidragen då.
1: Nej, du har möjlighet att villkora socialbidraget. Men det är inte en absolut rättighet. Du har rätt att ansöka, men du kan få avslag.
0: Ja, så.
1: Oja.
0: Ja. Du, om man googlar på Malmö-listan, vad får man fram då?
1: Då får man vår hemsida först.
0: Och där är sen ytterligare hänvisningar.
1: Oja.
0: Ja, nej, därför att det kommer att ta dig mycket tid om du ska vara framme här och redogöra för allt det, utan det har kanske mer effektivt om jag berättar dig att man kan få fram mycket mer dokumentation och material och så vidare om man googlar på Malmö-listan.
1: Ja, och inte minst på vår hemsida och på våra sociala mediekanaler på Facebook, så har vi mycket information.
0: Ja. Ja, och då sa du alltså, det var idag 17.00 på Kronprinsen, var det så?
1: Yes box, idag klockan 5 så står jag där och mina kompanjorer.
0: Är det där vid Kronprinsen ut mot, heter du Mariedalsvägen?
1: Regimentsgatan.
0: Alltså mot Regimentsgatan? Men är det inte, jag får vara där, är någon staket de håller på med någon byggen, vad det är?
1: Jo, men det spelar ingen, det kommer man, dels är väl det nästan klart nu, eller helt klart, och dels så kommer man ju dit som fotgängare, så att säga.
0: Ja.
1: Men det är ju nära den andra ingången, så det är ju bara att knalla över.
0: Ja. Men det ser ni ju var det är mest effektivt att stå på ena eller andra sidan.
1: Ja, precis. Och ibland står vi på båda ställena om vi liksom, det beror lite på hur många som kommer, va?
0: Ja.
1: Ja.
0: Klockan 17 och ungefär en timme, sa du?
1: Ungefär en timme,
0: ja. Ja. Och sedan var det 11.30 utanför Willis på Katrinelund, var det så?
1: På lördag, ja.
0: På lördag, ja. Övermorgon.
1: Ja. Så att det är bara att komma förbi, och jag är glad för att prata. Jag, till skillnad från Malmös politiker som brukar smita och bli väldigt stressade när jag kommer och ställer frågor, och de vill aldrig svara.
0: Nej.
1: Så har jag inga problem med det, och prata med folk och ställa och svara. Det tycker jag man som politiker ska göra. Ska man kunna svara på frågor, då har man ju liksom valt själv att vara politiker. Då får man väl kunna stå för det man gör.
0: Ja, visst.
1: Men det kan de inte i denna stan, vet du. Det är rent för bedrövligt.
0: Jaha.
1: Ja. Ja, jag har ju försökt att prata med Katrin Stjernfeldt Jammeh och många andra där upprepade gånger. De bara nonchalerar mig, går därifrån eller så nästan springer därifrån. Alltså. Jaha, de blir rädda för mina frågor.
0: Jaha, du. Jaha.
1: Några frågor som jag vill att ställa är ju till exempel det här med trafiken. Varför det tar sån tid med alla vägbyggen och hur mycket det kostar med de här monsterbussarna som ska in överallt. Hur många småföretagare har förlorat sina kunder och gått i konkurs, förlorat arbetstillfällen på grund av de här ständiga vägbyggena.
0: Ja.
1: För de som lider mest av det är ju småföretagare, skulle jag säga. Och i viss mån också då vi bilister, så att säga. Va? Men vi blir ju inte av med vårt levebröd på samma sätt som småföretagarna när kunderna försvinner. Va?
0: Nej.
1: Nej, men det är ingenting som Malmö kommun bryr sig någonting om. Eller i alla fall inte politikerna i kommunen. Utan de här som är småföretagare, de får en lapp på fredagen och sen på måndagen så gräver de upp deras gata och så försvinner alla kunderna.
0: Ja, det är
1: det. Det är så det sker, så det går till, vet du.
0: Ja, har du frågat om var de här ska komma ifrån, den folkökningen som de har tänkt sig? Var kommer alla de människorna ifrån?
1: Ja, det är ju en bra fråga. Det ska jag nog ta upp med dem också. Exakt, vad är det för typ av invandring de vill ha, så att säga, till Malmö?
0: Ja, är det någon som kommer från Österlen eller Östra Göinge?
1: Ja, precis. Det är en bra fråga.
0: Utan det är väl i så fall, är det egentligen ännu fler som flyttar från Malmö och ut i de här omgivningarna?
1: Ja, och jag skulle säga att i synnerhet barnfamiljer flyttar ut. Ja. Därför att Malmö upplevs inte som en trygg stad att växa upp i.
0: Nej. Nej, men då ska vi försöka, ifall du har möjlighet att du är framme här då på torsdag när vi, strax efter vi har börjat programmet. Och annars så får folk själva söka upp er på nätet.
1: Oja, och vi kommer vara ute mycket varje vecka, du vet. Så att det är bara, man kommer att se oss i gatubilden, skulle jag tro. Om man är ute då och då så kommer man se oss förr eller senare. Så, men du, tack för att du ringde och... Vi hörs igen.
0: Ja, det var roligt att du kunde komma fram. Mycket bra. Har du någon melodi jag ska spela?
1: Ja, jag funderade på det, men kan det vara på engelska eller?
0: Ja.
1: Har du Summer of 69 med Bryan Adams?
0: Jag tror det.
1: Ja, men, ja, i så fall väljer jag den. Tycker han är härlig, Bryan Adams.
0: Ja, jag ska gå och leta där då. Så hoppas jag fram det nu innan vi slutar klockan 14. Ja, hjärtligt tack för dig. Och så hörs om en vecka, om inte förr.
1: Ja, hej.
0: Tack, hej då. Ja, det tackar vi Nils för. Och han är ju väldigt aktiv med sina kompisar ute i Malmö. Och det är det som behövs. Det i kombination med närradio, det kan bli en jätteeffekt. Och det är det vi håller på att försöka bygga upp nu. Och det går ju ut på att slänga ut sossarna från makten i Malmö. Det är ju de som har drivit fram islam här. Då hör vi Vodi Nordsevelen. Ja, hon sjunger på frisiska, Lalle Andersson.

Lalle Andersen bodde i Nordsjövällen och vi hörde henne där sjunga på frisiska. Och hon kom lite före i ordningen här. Vi skulle egentligen hört The Beatles med Michelle, som ju önskades ut

Och du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio, direktsändning. Vi sänder 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, utom när Malmö kommunfullmäktige behöver frekvensen. Och du använder bankgiro 583-1748 för att vara med och hjälpa till och störta sossarna här. Det måste göras eftersom det är de som drar in islam i samhället. Där är minst 20 sidor bevis på det i boken om islam som finns på vår hemsida skanepartiet.org. Alltså bankgiro 583-1748. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och önskar en fortsatt fin och skön dag. På återhörande imorgon.

0: Vi är programledare, Janne och Johnny. Fontänhuset, Radiofontänen, Engelbrektsgatan 14, 100 meter från Gustav Adolfs torg i Malmö. Välkommen till dagens sändning.
1: Ja, vad ska jag presentera? Och så båda, vi heter Johnny Nilsson och sen om jag hör igen, och vi bägge två är programledare idag i Radiofontänen.
0: Ett fontänhus är en öppen verksamhet som fungerar som en mötesplats och ett arbetsinriktat klubbhus för personer med psykisk ohälsa. Verksamheten bygger på frivillighet och syftar till att ge en meningsfull vardag, gemenskap och rehabilitering.
1: Och dagens tema är: hur hittar man kärleken?
0: Janne presenterar Rickards inslag.
2: Som ni vet så har vi ett fotbolls-VM i antagande. Och det är i USA, Mexiko och Kanada. Och det börjar den 11 juni. Och Sverige har, som ni vet, hamnat i en grupp bestående av Japan, Tunisien och Nederländerna. Nederländerna är ett land som har kommit tvåa många gånger i VM genom tiderna. Och Argentina har vunnit 3 gånger, Tyskland 4, Brasilien 5, Italien 3 och Uruguay 2 gånger. Och som ni vet så är jag ganska så stor sportsnörd. Så jag ska säga alla matcher, hade jag tänkt. Tack och hej!

0: Ja, det var låten She Loves You med Beatles, önskad av BOS. Och så,
1: ska du titta på fotbolls-VM? Hur går det?
0: För Sverige. Jag hoppas att det går bra, men det kommer inte att bli tufft. Men de har hamnat i en bra grupp. Ja. Och hur tror du det kommer att gå för Sverige igen?
1: Ja... Det blir svårt.
0: Ja,
1: det blir det. Men ikväll så ska du möta Grekland.
0: Ja, ska du göra.
1: Ja.
0: Vad tror du kommer att gå där?
1: Ja, det blir en grekisk afton.
0: Ja, okej. Okay. Vem tror du vinner VM?
1: Ja, det gör Brasilien.
0: Okej, okay, ja. Okej, okay, då ska vi gå över till kärleken. Ja, var ska man leta efter kärleken?
1: På gatan.
0: Ja, det finns så många ställen man kan hitta kärleken. Då ska vi gå över till att presentera Cissis inslag om reklam. Varsågod tekniker.
2: Reklamen, va? Är vi bra som vi är, vi människor? Ja, det tycker jag. I reklamens värld däremot matas vi med budskap om att vi ska vara inte bara bra utan ännu bättre. Helst genom att köpa mer saker. Det är ett allmänt känt faktum att reklamen skapas med våra osäkerheter som grund för att få oss att köpa och handla mer och mer saker. Var vi än ser oss om i världen så möts vi av reklam, i synnerhet i städerna, samt på tv och i radio. Använder vi internet så är det oftast reklam på internetsidor också. Det verkar som att allt kan säljas med mördande reklam som de sjunger i en gammal visa som heter Konserverad gröt.

0: om vi inte köper och konsumerar hela tiden? Jag tror faktiskt inte det, då det är företagen som betalar alla reklamkampanjer i vår omvärld. Och med tanke på att vårt jordklot faktiskt inte är en oändlig resurs som vi kan ta och ta ifrån utan konsekvenser för vår natur och alla levande varelser, så blir det...
1: Oj, här blev det fel. Vi får köra om inslaget om Sissis reklam.
0: Reklamen. Är vi bra som vi är, vi människor? Ja, det tycker jag. I reklamens värld däremot matas vi med budskap om att vi ska vara inte bara bra utan ännu bättre. Helst genom att köpa mer saker. Det är ett allmänt känt faktum att reklamen skapas med våra osäkerheter som grund för att få oss att köpa och handla mer och mer saker. Var vi än ser oss om i världen så möts vi av reklam, i synnerhet i städerna, samt på tv och i radio. Använder vi internet så är det oftast reklam på internetsidor också. Det verkar som att allt kan säljas med mördande reklam, som de sjunger i en gammal visa som heter Konserverad gröt. Det är ett mycket märkligt fenomen enligt mig, att ständigt matas med budskap om att vi inte är bra nog så länge vi inte handlar och köper saker, det vill säga är duktiga ut konsumenter. Och jag har funderat på varför. Kommer alla världens företag att gå under ekonomiskt om vi inte köper och konsumerar hela tiden? Jag tror faktiskt inte det, då det är företagen som betalar alla reklamkampanjer i vår omvärld. Och med tanke på att vårt jordklot faktiskt inte är en oändlig resurs som vi kan ta och ta ifrån utan konsekvenser för vår natur och alla levande varelser, så blir reklamens uppmaningar till mer och mer konsumtion av varor och saker som alla produceras som material tagna från jorden vi lever på. Samt produceras av människor som du och jag, så blir det hela ännu mer orimligt. Jag vet inte hur det ska genomföras exakt, men tänk om det fanns en verklighet där reklamen var något så när begränsad och pengarna som går till att producera just reklamen hade kunnat gå till exempel skola, sjukvård, ekonomiskt stöd för utsatta grupper såsom arbetssökande, studerande, långtidssjuka, hemlösa med mera. Det här är bara en tanke från mig. Over and out. See you.

0: Janne, presentera låten Love Hearts av Narset, önskad av Björn.
1: Och Cissis inslag om reklam, så kan man ju undra om man kan köpa äkta kärlek för pengar. För att man ska inte bara tänka på eller man ska tänka på att kärlek kan innebära även kärlek till djur till exempel, och till ja, till alla som man känner, som man har gemenskap med, kan man känna kärlek till.
0: Janne presenterar Lars sommartips.
1: Varsågod, tekniker.
2: Hej Lars.
3: Hej.
2: Hur är det med dig idag?
3: Det är bra.
2: Du ska berätta om lite sommartips du har.
3: Ja, från Bajers Park. Jag skulle vilja rekommendera att lyssna på Spårvägets musikkur i Bajers Park tisdagar klockan 19.
2: Okej. Vad sa du? Spårvägens musikkår. Vad spelar de för musik?
3: Det spelar de spelar bland annat musik från förtiden.
2: Ja, alltså är det typ trumpeter och sånt eller?
3: Just precis.
2: Det är trevligt. Brukar du själv gå dit?
3: Ja, jag brukar fullt gå dit där, men jag kan inte ner för jag behöver nog härifrån. Innan bodde jag på Sjöng, men började på Gamla Vistor.
2: Ja, det är en bit, för det ligger ända ute i Kirseberg, eller hur?
3: Ja, det gör det.
2: Ha, är det något särskilt man ska tänka på när man går på...
3: Jag brukar gärna ta med sig någon sittjordordik som man kan sitta på, för det är mycket folk.
2: Brukar det vara mycket folk?
3: Ja.
2: Ja, men det är klart. Det är trevligt när man får höra livemusik.
3: Ja, och det kostar ingenting.
2: Helt gratis?
3: Ja.
2: Ska man ha med sig någon fika eller så?
3: Ja, helt.
2: Vad då till exempel?
3: En tabus, kaffe och kakor.
2: En god kaka.
3: Ja.
2: Ja, det var ett jättebra sommartips.
3: Ja, men då ses... jag hoppas att det var roligt.
2: Ja.
3: Det hade jag i alla fall.
2: Då kanske vi får se om det dyker upp lite radiofontänen-lyssnare där i Beers Park nu i sommar.
3: Ja, men.
2: Vi hoppas.
3: Ja.
2: Okej, tack för tipset.
3: Ja, men.
2: Hej.
3: Hej.

0: Tack så mycket. Ja, det var låten Två mörka ögon med Sven Ingvars som jag har sjungit, spelat in. Och varför jag valde den låten var för att det passade till temat idag om kärleken. Och jag tycker om den här låten, den är så skön att lyssna på.
1: Sjunger du väldigt ofta?
0: Ja, det gör jag. Jag sjunger väldigt mycket och jag lägger upp på Stormek och på Facebook som kommer ut offentligt. Och jag mår så jättebra varje gång när jag sjunger. Och jag ska sjunga.
1: Så nu kommer Brunos inslag där han sjunger låten She.
2: Samo jedan trenak gledao sam nju, samo jedan trenak pamtim još sve.

0: Ja, välkommen tillbaka till radiofontänen här på Ängelbaksgatan i Malmö som sänder live. Och jag ska presentera låten I Just Died in Your Arms Tonight med Cutting Crew, önskad av Bo H.
1: Jenny presenterar Bo som intervjuar vår praktikant Alexander som slutar imorgon. Vi tackar honom för denna tid.
2: Och vi börjar direkt på, vad heter du?
3: Mitt namn är Alexander Josef Tsegay.
2: Okej, varifrån kommer du?
3: Jag är född i Etiopien, i huvudstaden Addis Abeba.
2: När kom du hit till Sverige då?
3: Jag är faktiskt adopterad. Så jag kom till Sverige när jag var 3 månader gammal.
2: Jaha. Fick du en familj då direkt här eller?
3: Ja, mina föräldrar var i Etiopien.
2: Ja.
3: Och träffade mig första gången när jag var 1 månad gammal cirka.
2: Ja.
3: Och efter en 2 månader lång process så fick jag flyga hem med dem till Sverige.
2: Var det en svensk förälder då eller?
3: Nej, intressant fråga. Min mamma är svensk med norskt påbrå. Men min pappa är född i Eritrea som är grannlandet till Etiopien.
2: Vad pluggar du för något?
3: Så jag pluggar socionomprogrammet på Malmö universitet. Jag är på 5:e terminen nu och då är det i praktiken.
2: Hur gammal är du?
3: Jag är 31 år gammal.
2: Har du en partner eller partners?
3: Jag är singel.
2: Singel. Bor du här i Malmö eller?
3: Jag flyttade till Malmö januari 2024.
2: Var hade du bott innan då?
3: Jag kom från Lund vid den tidpunkten.
2: Är du vänner då?
3: Jag har några vänner. De flesta av mina vänner bor här i Malmö.
2: Du råkar inte ha några syskon eller så?
3: Jag har en, vet inte vad terminologin är nu för tiden, men jag har ju en bror, men vi har inga biologiska band. Min pappa och hans mamma träffades när han var 7 år gammal och jag var 12, men vi båda är ensambarn, så vi har verkligen anammat syskonrollen till varandra.
2: Okej, fint, trevligt. Har du några intressen?
3: Några intressen har väl jag. Jag är sportintresserad generellt sett.
2: Ja.
3: Mycket fotboll, lite basket och lite andra sporter som jag följer.
2: Ja.
3: Trivs väldigt gärna med att läsa lite böcker när jag får tillfälle från kurslitteraturen. Jag tränar en del, håller på med jujutsu till och från.
2: Går du på gym också då eller?
3: Gym är nog det gör mest skulle jag säga av alla träningsformer. Jag försöker vara där 4 dagar i veckan.
2: Ja, det är bra. Rätt så mycket. Har du några husdjur?
3: Jag har en hund, men den bor ju hos min mamma. När mamma skaffade hunden så bodde jag där i 2 år. Så jag tycker att det är min hund lika mycket som
2: det är hennes. Okej. Inga mer än hund då?
3: Inte just nu. Jag har historiskt sett så har jag haft katt, marsvin och nu hund.
2: Det är bra. Hur länge kommer du att vara här på fontänhuset då menar jag?
3: Jag kommer vara här i cirka 4 månader. Jag kommer vara här till början av juni.
2: Hur har den första tiden på huset varit? Du har inte varit här så länge. Kanske inte har någon riktig uppfattning om det. Men jag frågar ändå, hur har det varit här nu?
3: Jag ska säga att det har levt upp till förväntningarna och lite till. Jag kände ju till fontänhuset som verksamhet innan.
2: Ja.
3: Gjorde ett studiebesök här 2023.
2: Ja.
3: Och har följt det lite på sociala medier och så också. Så det har varit jättekul att få se innanför dörrarna liksom. Och få träffa. Jag har inte hunnit träffa alla, men de jag träffat hittills har jag haft jättebra intryck av. Och det är kul att få ta en del av verksamheten.
2: Det låter bra.
3: För, tidigare har jag via jobbet i Lund, som jag tidigare hört talas om fontänhuset i Lund.
2: Jaha.
3: Kommer inte ihåg, men för ett antal år sedan när jag pratade om fontänhuset i Lund så tipsade mig någon att det finns ett fontänhus i Malmö också. kanske ett halvår efter det så mailade jag hit. Jag tror jag mailade till Mårten och fick gå på ett studiebesök.
2: Ja. Vad skulle du vilja jobba med när du studerat färdigt?
3: Jag skulle jättegärna hamna på ett ställe som Fontänhuset. Tycker det är väldigt kul när man får jobba nära med människor.
2: Mm.
3: Samtidigt som att man jobbar utifrån allas möjligheter och situation.
2: Mm.
3: Tycker jag är det bästa sättet att få jobba på.
2: Okej. Okay. Är det någonting som vi inte vet kan dela med dig av? Har du några tankar som du vill säga som vi inte har pratat om?
3: En av de stora anledningarna till att jag blev väldigt lockad till Fontänhuset i Malmö är all kreativitet som pågår här.
2: Ja.
3: Så både 3 och 4 är jag jättenyfikna på.
2: Ja, ja.
3: All kärlek till service och köket också. Det kommer bli jättekul där.
2: Ja.
3: Men 3:e och 4:e våningen är jag väldigt nyfiken. För det är saker som jag inte har sysslat så mycket med tidigare. Men alltid varit intresserad av.
2: Mm. Så ska vi tacka dig för att du ville bli intervjuad. Tack så mycket.
3: Tack själv, Bo.
2: Ja.

0: Ja, det var Dancing on Ice med Isaiah, önskad av Violetta. Johnny, har du hittat kärleken?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Ja, jag också. Det har hänt.
1: Ja, jag har hittat min kärlek som jag har börjat med väldigt väl, som har gått in i ens hjärta. Som är äkta kärlek. Och du då, Janne?
0: Ja, det ligger långt tillbaka.
1: Okej.
0: Hälsa till Mirre. Vi saknar henne. Och sen hälsar vi till Ami. Undrar om hon hittar kärleken genom fönsterputsningen idag.
1: Ja, det kan vi alltid hoppas på. Och då ska vi höra på Bo Hås inslag om Prins.
2: Prins Rogers Nelson föddes den 7 juni 1958 i Minneapolis, Minnesota, och dog den 21 april 2016 i Kenhausen, Minnesota. Artisten skrev, komponerade och producerade nästan alla låtar själv och spelade de flesta instrumenten på albumen. Han skrev många låtar åt andra artister som i flera fall blev succéer, såsom Manic Monday åt The Bangles och Nothing Compares to You åt Gina O'Connor. Som kompositör vann han en Oscar år 1984 för bästa originalmusik till filmen Purple Rain. Och år 2007 vann han en Golden Globe Award för bästa originalsång, The Song of the Heart, som är med i filmen Happy Feet. Efter att systern Tika Evén hade fötts gled hans föräldrar isär och så småningom skilde de sig. Den unge prins bodde ibland med sin styvfar, men deras relation var inte särskilt god. Och detta ledde till att han flyttade hemifrån och bodde med sin far istället. Fadern köpte talangens hans första gitarr. Senare flyttade han in hos grannfamiljen och blev en vän med deras son, Andre Anderson. Prince kusin hade bandet Grand Central, som han startade i högstadiet. Och 1976 fick han kontakt med producenten Chris Moon i en studio i Minneapolis. Och de började jobba på en demoinspelning. Kontrakt skrevs med Warner Brothers. Man spelade in ett par låtar som inte släpptes förrän 1995 på albumet 94, Future in Prince, Symbolic Beginning East. Sexsymbolens första album hette For You och gavs ut 1978 för Warner Brothers. Albumet sålde blygsamt, men singeln Soft and Wet gick det bättre på R&B-listan. År 1979 hade han rekryterat sina första bandmedlemmar. Andra skivan fick namnet Prince och han spelade in det mesta på egen hand. Albumet hade två hitlåtar, Why You Wanna Treat Me So Bad och I Wanna Be Your Lover. Och 1980 släpptes tredje albumet Dirty Mind och 1981 spelade funkmästaren in sitt tredje album Controversy. Singeln med samma namn blev en internationell hit. Prince band fick namnet The Revolution och tillsammans kallade de sig för Prince and the Revolution. Och 1982 gav de ut albumet 1999 som blev en internationellt genombrott. Tillsammans med Michael Jackson och Lionel Richie var han bland de första svarta artisterna som började sändas på musikkanalen MTV. Den andra singeln som släpptes var Little Red Corvette, skriven av Prince själv. Den tredje singeln Delirious hamnade också på topplistan. Och år 1984 gavs albumet Purple Rain ut. Det kom att sälja över 13 miljoner exemplar i USA och låg 24 veckor i topp på Billboard-listan. Två av singlarna, When Doves Cry och Let's Go Crazy, nådde första platsen på de amerikanska singellistorna. Titellåten vann andra platsen på Billboard-listan och senare vann låtskrivaren Oscar för bästa originalmusik till filmen Purple Rain. När typen går, då giften politikern Al Gore hörde sin 12-åriga dotter spela Darling Nikki, en låt känd för sina sexuella låttext, grundade hon Parents Music Resource Center PMRC, som har drivit på användandet av varningstexter på allt för snuskiga album. Nu tycker jag vi tar en liten paus så att ni kan lyssna på fortsättningen en annan dag. Ha det så bra!

0: Det var Purple Rain med prinsen själv. Han sjunger väldigt bra. Jag har inte något mer att säga.
1: Jag får önska välkomna tillbaka till programmet. Och så frågar jag Janne, vad är kärlek för dig? Berätta själv. Vad är kärlek för dig?
0: Kärleken är ett mysterium.
1: Ja, det är sant. Det är sant. För mig är ju kärlek också att man ska liksom ta hand om varandra och respektera varandra. Och visst kan det uppstå diskussioner och kanske att man bråkar ibland, men det är en del av kärlek också. Vad säger du, Janne?
0: Ja, kärleken är komplicerad.
1: Ja, sant. Det är sant. Och så vill jag berätta att jag älskar att sjunga och lägger upp låtar på Facebook. Och ni får gärna följa mig om ni tycker om låtarna. Och mitt Facebook-namn är Kungen Lennart Nilsson. Och ska vi gå över till att presentera Peter på stan. Han är ute och frågar folk vad är kärlek?
2: Hur hittar man kärleken, vet du det?
3: Oj, nej, det vet jag inte. Nej, nej, jag vet inte. Man får leta under stenar och grejer.
2: Tror du de finns där?
3: Ja, men jag tror det. Jag tror det.
2: Tack så mycket.
3: Bästa turen.
2: How is the best way to find love?
4: Love? I think just going around on some spots what you like and find some people which the same hobbies and stuff, and then meet and connect with a passion you share together.
2: Thank you very much.
4: Thank you.
2: Hur hittar man kärleken?
5: Hur man hittar kärleken? Ja, det var en bra fråga. Hur man ska svara på det? Hur man hittar kärleken? Ja, vad ska jag svara? Ja, det var jättesvårt att svara på det. Jag kan inte svara på det faktiskt. Nej.
2: Hur hittar man kärleken?
6: Jag vet inte hur man hittar kärleken. Det bara kommer naturellt om det är menat för dig. Ja.
2: Och du då?
7: Jag skulle säga genom vänskap.
2: Tack så mycket.
7: Tack så mycket.
2: Hur hittar man kärleken? Ja?
6: Man hittar den genom att vara öppen och nyfiken och vaken och vara ute istället för inne.
2: Alldeles rätt. Tack så mycket.
6: Tack själv.
2: Hur hittar man kärleken? Vet ni det?
8: Ja, det beror ju på vad man menar med kärlek. Ja, vilken kärlek. Alltså, det var två jättesöta småhundar där nere. Jag kan bli kär på en gång. Och taxparaden i söndags var också underbar. Love at first sight.
2: Tack så mycket, tjejer. Hur hittar man kärleken?
9: Man slutar leta efter en perfekt människa och försöker göra sig själv till en perfekt människa. Eller till en bättre människa istället. Det är mitt svar.
2: Det var en bra. Det var också. Hur hittar man kärleken?
10: Jag vet faktiskt inte hur man hittar. Så det är slumpmässigt. Det är rätt tid, rätt plats.
2: Är det?
10: Ja, jag tror det.
2: Så det händer? Det som händer, det händer?
10: Ja, det bara händer. Ja. Ja, tack så mycket.
2: Hur hittar man kärleken?
11: Man slutar leta. Så kommer den.
2: Av sig själv?
11: Ja, den kommer av sig själv. Man slutar
2: leta. Är du säker?
11: Ja, helt hundra.
2: Hur hittar man kärleken?
12: Det var bra.
2: Det var bra.
13: Ja, det var bra.
2: Men du har väl hittat kärleken?
13: Ja, ja, jag har hittat kärleken.
2: Jag ser det. Hur gör man då?
13: Alltså man... man får inte skämmas. Man får, om jag hittade ju kärleken genom att vara modig. Ja.
2: Och du då?
12: Ja, men vara mig själv. Älskar man någon så älskar man den för den personen är. Och om man inte är sig själv så kommer det aldrig vara rätt, tänker jag. Så jag har varit mig själv från början och det är hon med och det klickade väldigt bra.
2: Ni ser väldigt kära ut.
12: Ja. Tack så mycket.
2: Tack för att vi är ska då.
12: Ja.
2: Hur hittar man kärleken?
14: Den bara kommer till en.
2: Bara sådär?
14: Ja, du gjorde det till mig.
2: Sådär? Mm. Det bara kom så bara?
14: Mm, blir sådär. Kanon.
2: Underbart.
14: Ja, det var det.
2: Underbart.
14: Ja, jag har träffat två män på det viset. Jag blev änka efter den första, efter 40 år.
2: Nu har du en annan?
14: Ja, jag träffade en norrman.
2: Oj.
14: Och sen...
2: En rik ändå.
14: Nej.
2: Nej.
14: Det var väl lagom som jag. Men vi hade 8 fina år. Sen dog han i pandemin, tyvärr.
2: Oj.
14: Ja, det var inte bra.
2: Det var tråkigt.
14: Ja, det var tråkigt. Jättetråkigt.
2: Så nu är du själv?
14: Nej, jag lever ensam.
2: Lycka till med det.
14: Tack så mycket.
2: How is the best way to find love?
15: To bump into someone. And then you click connect.
2: Connect.
15: Randomly, out of a sudden. That's the best way, when it's not planned.
2: Hur hittar man kärleken, Eva?
16: Jag vet inte, gå tillbaka i livet och träffas igen.
2: Den var bra, den. Hur hittar man kärleken?
17: Ja, jag tror man ska leta väldigt aktivt.
2: Problem.
17: Ja, inte för att säga emot dig, men...
18: Det är lite roligt nu.
17: Ja, men det tror jag. Jag har hittat kärleken själv.
2: Oh, grattis, grattis.
17: Tack. Det tog mig ganska många år. Och jag letade aktivt. Det är min metod.
2: Lycka till!
17: Tack.

0: Tack så mycket. Välkommen tillbaka till Radiofontänen. Jag tänkte berätta hur jag träffade min fru. Jag träffade faktiskt henne på en fest i Trelleborg. Och det blev kärlek vid första ögonkastet. Men sen var hon tvungen till att åka tillbaka till där hon kom ifrån Filippinerna. Men sen en dag, jag satt på balkongen och tittade på stjärnorna och tänkte på henne. Så någon dag efter så ringde det på dörren och satt på balkongen och jag kollade i tillhållet genom dörren och där stod hon och hennes väninna. Och sen efter det så fann vi varandra. Det var en väldigt skön känsla att hitta den som passar in i livet. Det var så vi träffades i alla fall. Och det var jättefint. Tack. Tack så mycket.
1: Is this love med White Snake, önskar av Rickard.

0: Tack för idag.
1: Ja, tack till alla som gjort inslaget. Lars, Sissi, Jonny, Bruno K, Bo S, Rickard, Peter, Bo H. Och alla som önskat att presentera låtar. Bo S, Björn, Bo H, Violetta, Rickard och Anke. Och till producent Bo S. Och teknik Ulrika, Bo H och Rickard. Och så tackar jag, Jonny och Janne för att ni har lyssnat på Radiofontänen idag. Och önskar er en bra dag.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och poster.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik? Rata då in 89,2 fredagar 11.00 för Living Hope.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Fredrika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dahl och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
4: Det

0: Kickande. Kanjang-dag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanjang!
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet.
9: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
13: Radio för alla.
14: Mitt namn är Carina Lidbom.
15: Det här är Sylvia Vrethammar.
16: Det här är Fredrik von Engdahls.
17: Det här är Tom Nilsson i radion.
18: Det här är Maja Francis.
19: Det här är Gigi Havensson.
20: Det här är Robert Wells.
21: Det här är Ralf Gyllenhammar.
22: Och du lyssnar på Malmökanalen.
23: Skulle aldrig det.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

God kväll och hjärtligt välkomna till Malmökanalen 89,2 på FM-bandet. Det är musikpoolen som är etern denna torsdag den 4 juni 2026. Här inne att leda programmet sitter ikväll Hasse och Kai. Andreas sköter teknik och skivarkiv och i servicetelefonen där hittar vi Freddy. Och ikväll är det en helt vanlig torsdag. Ja, inte riktigt men nästan. Vi ska ha hälsningar från våra medlemmar naturligtvis. Vi ska få önska melodier och skicka hälsningar till vänner och bekanta. Vi ska läsa posten och den är ganska så digor idag. Vi hade ju ingen uppläsning av post förra torsdagen eftersom vi hade ingen sändning. Så det blir lite extra på posten. Och sen ska vi ha en tävling. Det ska vi ha strax efter att vi har fikat. Så ska vi ha en tävling. Där man kan vinna en skaplott som vi skapar direkt i sändning. Det låter spännande. Och så är det musik naturligtvis. Och det blir det mesta blir dansbandsmusik. Och musiken här från vår förening sköter Andreas. Det är han som har hand om skivarkivet. Och vad det blir för melodier har jag icke en susning om. Men han brukar vilja variera det mycket och spela lite olika gäng och lite nya orkester som man inte har hört. Men spännande Andreas. Än en gång hjärtligt välkomna till Musikpoolen. Vi kör igång direkt med en dansbandsmelodi som är vald av Andreas. Varsågod Andreas.

0: Gör som vi i Skytts, bli stödmedlem i Musikpoolen. Det är la gött att vara med där.
1: Och kvällens första melodi, det var en orkester som kallas för Holidays. Och melodin hette Inte ett enda sms. Då sa vi hej till Kai.
2: Hej Kai.
1: Välkommen.
2: Hej, hej tack Kai. Så mycket. Det är en hes Kai idag.
1: Ja, ja, men det...
2: Men jag ska göra så gott jag kan. Så.
1: Jag har fått riktigt mogen röst.
2: Ja, har jag inte det?
1: Det går säkert bra det.
2: Tinningarnas charm och mogen röst.
1: Ja. Och då är vi klara att köra igång den här signaturen.

Ja, det betyder att vi ska dra igång hälsningsprogram omgång 1. Och kvällens första slutsiffra, det är 7. Det betyder att har du siffran 7 som sista siffra i ditt stödmedlemsnummer, då är du välkommen att ringa oss på Malmönumret 390 510. Önska en melodi och skicka cirka 10 hälsningar. Slutsiffran 7, 390 510. Varsågoda.

0: Ja, då tar vi in kvällens första samtal på slutsiffra 7. Och vem har vi med oss?
1: Hej!
0: Hej!
1: 5287 Lars-Åke.
0: 50... Vad sa du? 5287.
1: Ja,
0: ja. Lars-Åke. Jag hör roligt och jag pratar illa. Ja. Lars-Åke. Ja, du är välkommen Lars-Åke.
1: Tackar, tackar, tackar.
0: Vad ska vi spela för musik för dig?
1: Du ska spela... Där vita
0: syrener
1: blommar med
0: Mats Blad. Mats Blad. Där vita syrener blommar.
1: Ja, vi också har blommat slut, trots oss.
0: Ja, det är väl en tid för dig nu.
1: Ja, men jag vill höra biten.
0: Ja, det ska du få göra.
1: Ja, det
0: är
1: bra.
0: Och så ska du få skicka lite hälsningar också.
1: Det ska jag göra, ja. Göran och Inga, Jan och Ann-Kristin, Jan Bertil och Karin, Leif och Bodil, Stig och Ingrid, Anders Eppeltofta och Eva 3558. Och till er studion.
0: Tack så mycket. Tack så mycket för den. Vi önskar dig också en trevlig helg, Lars-Åke.
1: Ja, vi ska hissa flaggan.
0: Ja, det ska vi göra. Det ska vi göra på lördag. På lördag ska den upp. Det ända upp i toppen.
1: Ja, så långt den går.
0: Ja, så långt den går. Ja, men det är bra. Då ska du få höra din melodi här om en stund, Lars-Åke.
1: Tackar för det. Tackar, tackar.
0: Ja, tack. Hej.
1: Hej, hej.
2: Hallå, hallå.
3: Hallå, hallå. Det här var Margareta, 3697.
2: 3697, Margareta. Du är hjärtligt välkommen.
3: Tack så mycket.
2: Vad ska vi spela för Margareta idag?
3: Ja, jag tänkte Donnes, det enda som behövs.
2: Det enda som behövs, ja.
3: Ja.
2: Det enda som behövs är ett samtal till musikpoolen så får man sin önskelåt spelas.
3: Ja, det är rätt. Det är mycket bra.
2: Ja, den är klar, Margareta.
3: Ja, så bra. Tack.
2: Lite hälsningar på dig.
3: Då hälsar jag till Thomas och Britt, Tommy och Marianne i Staffanstorp, Susanne och Per-Erik, Anki och Jan, Göran och Inga, Thomas och Marina, samt er, alla er i studion.
2: Tack så mycket för dig, Margareta.
3: Ja, tack. Och alla andra musikpoolens medlemmar naturligtvis.
2: Ja, tack. Då ligger Donnes och snurrar. Den ska alldeles strax komma efter Mats Blås.
3: Ja, jättebra.
2: Tack för att du ringde, Margareta.
3: Tack, tack själv. Ha det bra, ja.
2: Samma.
3: Tack.
2: Hej.
3: Hej.

0: Det som behövs med Donne spelar vi för 36 97 Margareta. 52 87 Lars Åke, han fick höra Mats Blads med Där vita syrener blommar.
1: Hallå, hallå.
2: Hallå,
1: hallå,
2: du. Detta var
1: 24 57 Pia. Hej Pia, välkommen.
2: Hej, hej.
1: Vad ska vi spela för Pia ikväll?
2: Juliet och Jonathan.
1: Juliet och Jonathan, det låter Engberga.
2: Ja.
1: Juliet och Jonathan.
2: Och så vill jag hälsa till en första bästa stödmedlem.
1: Ja.
2: Camilla Nilsson.
1: Ja. Ja.
2: Hon är jättestöd. Jag ska försöka få in henne på service.
1: Nej, hej, hej, hej.
2: Så ska jag lägga in om ett veto på 150 till henne så hon blir medlem.
1: Ja, annars skicka hit henne här så servar Fredi henne.
2: Fredi, han servar mig, Pernilla. Vad snäll. Åh, vad gud du är.
1: Ja.
2: Hon bugar tacka.
1: Ja. Och lite hälsningar, Pia.
2: Och så vill jag hälsa till min underbara lilla Linda och Jasmin och Sebbe och Måns och min, det är mina två svärsöner, de två.
1: Ja, just det.
2: Så vill jag hälsa till alla övriga stödmedlemmar och låt dem inte tjuvlyssna för då blir jag sur.
1: Nej, då kan inte risken att det blir tyst i luren.
2: Då blir det tyst i luren, kanske nästa månad.
1: Ja, det låter bra.
2: Och så hälsar Pernilla till allihopa
1: ja.
2: Till.
1: Tack så mycket.
2: Alla till allihopa.
1: Då kommer Lotta Engberg med Juliet och
2: ja.
1: Jonathan.
2: Och så får du en hälsa Kai, Freddy och Andreas. Säg nu till Kai att han håller sig på mattan.
1: Ja, det ska jag säga till
2: honom. Och nu börjar snart Malmö spela
1: igen. Ja, just det. Ja.
2: Ja, han grinner den lilla skiten.
1: Ja.
2: Vänta bara till att de ska möta Frölunda.
1: Ja, ja. Ha det gott nu, Pia, så kommer du att tänka mig.
2: Ha det gott.
1: Tack, hej då.
2: Hej.
0: Musikpoolen, vem har vi med oss?
3: Hallå, hallå, hallå. Det är 5237 Kickan.
0: 5237 Kickan.
3: Jajamän.
0: Du hann att komma med då, det var väl bra?
3: Ja, ja. Det var på håret.
0: Precis, precis.
3: Ja. Ja, men det är jag bra för.
0: Ja, vad ska vi spela för dig då?
3: Ja, du finns i mina tankar med Kajans.
0: Kajans?
3: Mm.
0: Annars har vi en ny låt med Kajan som har kommit in som hade passat dig, tror jag.
3: Ja, så.
0: Det heter Nattens stjärna.
3: Ja, men det gör den ju.
0: Ja.
3: Då tänker jag på lilla Iksa.
0: Ja, jag tänkte faktiskt på dig när jag hörde den. Så tänkte jag, det var någonting för Kickan.
3: Ja, men då ändrar jag mig.
0: Så det gör du, ja.
3: Jajamän.
0: Det var bra.
3: Nattens stjärna.
0: Ja, precis.
3: Det låter trevligt.
0: Får du lyssna på den?
3: Ja, det var ju
0: Nattens stjärna.
3: Ja, det ska vi göra. Så får vi tänka på lilla Ica.
0: Ja.
3: Ja.
0: Nu vill du skicka lite hälsningar, Kickan. Det
3: absolut.
0: Hör jag.
3: Absolut, ja. Då börjar jag som vanligt med Leif 4776 och lilla Ica då. Gerd, Anke och Rosa. Marie, Anna-Greta, Dennis, Pernilla och Peter, Lennart, Ingmar och Kristina, Marianne och Olle. Och sen den största hälsningen går givetvis till alla er i studion.
0: Tack så mycket för den. Tack så mycket
3: och
0: för den.
3: Och jag måste ju säga att vi saknar er faktiskt väldigt, väldigt mycket i torsdags.
0: Nu det gjorde vi också. Det kändes väldigt, väldigt konstigt att sitta hemma.
3: Ja, men visst gjorde
0: ja,
3: det.
0: Ja, absolut. Det har nog inte hänt. Jag tror inte det har hänt en vanlig
3: nej.
0: Torsdag. På
3: nej.
0: Ibland har vi kommit hit och sen har det inte kunnat bli någon sändning. Va? Men
3: ja.
0: att vi liksom visste om det redan från början, det har nog aldrig hänt för oss.
3: Nej.
0: Så det kändes väldigt konstigt även för oss.
3: Ja, men visst gjorde det.
0: Mm.
3: Ja, men ni ska allihopa ha det så bra i fortsättningen och så var rädda om er.
0: Det är samma till dig, Kickan.
3: Tack snälla.
0: Tack själv. Tack.
3: Hej då.
0: Hej. Hej.

En ny låt med Kajans, Nattens stjärna heter melodin, och den spelar vi för 52-37 Kicken. 24-57 Pia, hon fick höra Lotta Engberg sjungandes Juliet och Jonathan. Nu ska vi be Andreas att ta igång en trippel som vi kallar det för. Och efter det så ska vi dra en ny slutsiffra och köra en ny omgång, och hälsa dem där hemma. Varsågod Andreas.

0: Tre melodier här från Musikpoolen. Det här senare, det var ett gäng som kallade sig för Sandins. Säg att du behöver mig. Vi har också Avant. En orkester som heter det Avant. Ett steg till. Och så Kiki med John och Jill. Och då kör vi med den här signaturen igen, Kai.
1: Ja,

Hälsa far och mor. Då blir det en ny omgång av Hälsa de där hemma. Och slutsiffran den här omgången, det är 9. Det betyder att har du en 9, siffran 9 som sista siffran är ditt stödmedlemsnummer, då är du välkommen att ringa oss på Malmö nummer 390 510. Önska en melodi och skicka cirka 10 hälsningar. Slutsiffran 9, 390 510. Varsågoda.

0: Då tar vi in kvällens första nia här. Vem har vi med oss? Hallå, ja.
1: Hej.
0: Hej.
1: Hej. Nummer 5419, Maj-Britt Andersson.
0: 5419, Maj-Britt. Välkommen, Maj-Britt.
1: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Vad ska vi spela för dig ikväll, tänkte du?
1: Jag tänkte vi skulle ta Kurt Hagers It's Now or Never.
0: Den är fin, den då.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Ja, det är den. Nu ska vi spela för dig, Maj-Britt.
1: Ja, det är jättebra. Och då vill jag skicka hälsningar.
0: Ja, varsågod.
1: Till Ingvar Videdal.
0: Ja.
1: Och Inga i Åkarp. Gert Riseberga. Och musikpoolen till er.
0: Tack så mycket för den hälsningen till oss.
1: Ja.
0: Du brukar inte ringa, Maj-Britt, va?
1: Ja, någon... Alltså jag ringer men jag kommer ju inte fram ju.
0: Men idag var du först på banan här på niorna ju.
1: Ja, ja det är jättebra.
0: Då låg du på lurpass där ja.
1: Ja, jag gör allt vad man kan.
0: Ja, men det
1: men
0: var...
1: ibland gör inte det.
0: Nej, det gör inte det. Tyvärr finns det inga genvägar heller.
1: Utan nej, förra gången hade jag laddat riktigt men då blev det ju ingen sändning.
0: Nej, det var jättetråkigt. Det var en...
1: Ja, det var det mycket. Det var
0: ju inte vårt fel utan det är ju...
1: Ja.
0: De har ju företräde här i Etern, kommunen.
1: Ja, så är
0: alltså.
1: Det ju. Ja, så är det ju.
0: Nu ska du föra Kurt Hagers här om en liten stund.
1: Ja. Ja, men det är jättebra.
0: Ja.
1: Tack så mycket.
0: Tack själv.
1: Hej då.
0: Hej då, hej.
2: Hallå, hallå.
3: Hej, 1629 Gertrud.
2: Hej Gertrud, välkommen.
3: Tack för dig. Jag vill höra, inga ord kan bli för stora med Erik Lins.
2: Inga ord kan bli för stora, nej det är sant.
3: Ja det är det.
2: Inga ord kan bli för stora med Erik Lins, ja.
3: Mm.
2: Fin låt.
3: Ja det är det. Lims. Det är fina ord i den.
2: Ja det är det. Och så lite hälsningar på dig Gertrud.
3: Ja, jag hälsar till Ronny och till Maria och hennes dejtvän. Och till Gunn-Marie och Tommy. Och ja, sen tar vi alla andra musikpoolare.
2: Ja.
3: Och sen den största hälsningen går till er.
2: Tack så mycket för dig, Gertrud.
3: Mm. Och så får ni ha en trevlig helg.
2: Ja, du glömde inte Maria väl?
0: Nej, så.
3: Nej jag sa Maria.
0: Ja,
3: jag
0: sa, ja.
2: Det är jag som sitter och sover.
3: Ja. Nu är det
2: tid
3: att vakna.
2: Ja, nu är det tid att vakna.
0: Jag har inte för om vi ska gå hem så.
2: Nej.
3: Nej, nej.
2: Men när jag glöms kommer med inga ord kan bli för stora.
3: Ja, men det är jättebra. Tack så mycket.
2: Tack för att du ringde. Hej.
3: Tack, hej.

0: två önskemelodier här. Inga ord kan bli för stora med Erik Lims. Spelar vi för 1629 Gertrud. Andreas, kan du slå på knappen där ute lite? 5419 Maj-Britt Kurt Hagers, It's Now or Never. Det är jag.
1: Hallå, hallå.
2: Det var Marina, 5559.
1: 5559 Marina, du är hjärtligt välkommen Marina.
2: Tack så jättemycket.
1: Vad ska vi spela för dig ikväll?
2: Jag tänkte Striplers med Det är alltid dig jag kommer att älska.
1: Ja, yeah. Det är en lång titel.
2: Ja, det är det.
1: Alltid dig jag kommer att älska.
2: Ja.
1: Ja, det ska vi kunna ordna.
2: Det låter bra.
1: Det är en alldeles ny låt med Triple faktiskt.
2: Ja.
1: Så kan man roligt att höra den.
2: Ja.
1: Lite hälsningar på dig Marina.
2: Ja, till Thomas först och sen till Johan Martina, Emma Björn och Therese och Emil, Lasse och Thomas och Margareta. Och den största hälsningen till er i studion.
1: Tack så mycket för dig, Marina.
2: Tack själv.
1: Då ska vi in i ut av Striplers.
2: Ja, det låter bra. Ja.
1: Tack för att du ringde.
2: Ja. Tack själv. Hej då.
1: Hej då. Hej.
2: Hej.
0: Musikpoolen, vem har vi på telefonen?
3: 54, 59, Dennis.
0: 54, 59, Dennis.
3: Ja.
0: Välkommen, Dennis.
3: Tackar, tackar.
0: Vad ska vi...
3: Har man sån påg?
0: Nej, det är bra med sån påg idag.
3: Är det bra med Freddy, ja?
0: Ja, det är det.
3: Ja, ja. Och Kajose.
0: Och Kajose, ja. Det är bra med allihopa, vet du.
3: Det är bra, ja.
0: Vem, ja. Vem? Vad ska vi spela för Dennis ikväll då?
3: Ja, vad som helst.
0: Vad som helst?
3: Ja.
0: Den har Andreas, det vet jag.
3: Ja.
0: Ska han välja någonting till dig?
3: Det kan han göra.
0: Letar du fram en fin melodi nu till Dennis, Andreas? Ja, han nickar här.
3: Ja.
0: Lite helst...
3: Andreas?
0: Alla vet vem Dennis är.
3: Ja.
0: Jo då, han vet vem du är så att...
3: Ja, hälsan så gott.
0: Vi har träffats på festerna allihopa ju så.
3: Ja, det har vi kanske.
0: Ja, det har vi så. Så det är inga problem. Ska du skicka lite hälsningar också, Dennis?
3: Ja, vad gör jag?
0: Ja.
3: Dickan och Leif. Marian Ulle. Maria Magnusson. Bettan. Lisbeth. Lisby. Och Rebecka. Och Bengt Olof. Och Gunn-Marie, och Tommy, Elmeri.
0: Ja.
3: Och jag var väl där
0: tio. Det var 10,5 löset. Det gick bra det. Du var duktig, Dennis. Du höll dig inom ramarna.
3: Ja, men jag tror man himma.
0: Ja, du får ha ramarna himma.
3: Det är så här vi säger det så.
0: Ja, tack så mycket för det, Dennis. Tack så mycket så. Då ska vi höra vad Andreas har plockat fram för en fin melodi till dig.
3: Ja.
0: Ja? För då har du så gott.
3: Samma.
0: Det är bra. Hej.
3: Ja.

Ja, Säves, ett gammalt fint dansband från 70-talet. Förlåt lilla vän, heter Melodin. Och den spelar vi för dig, Dennis. 54-59, hoppas du gillar den. Marina, 55-59, fick ha striplås. Det är alltid dig jag kommer att älska. Och så en fin låt, en lite nyare låt med striplås. Det var omgång nummer 2 av Hälsa dem där hemma. Det kommer mera senare i programmet. Men nu ska vi göra klart för att läsa posten. Och det tar en liten stund till. Och under tiden spelar Andreas upp 3 stycken härliga dansbandsmelodier. Varsågod Andreas.

0: Ja, vi hörde tre melodier. Den här senare, den hette Aldrig mer må jag se dig med Lars Stryg, en dansk.
1: Ja.
0: Ja, det är trevligt att höra lite dansk.
1: Lars Stryg.
0: Men vi känner igen melodin ändå, det är vackert så.
1: Absolut.
0: Alla gamla ex med Face 84 hette den gänget. Och Ge mig en kyss med Tessis, det var den första melodin. Och då är vi klara.
1: Nej.
0: Nu är det som ni tror.
1: Nej.
0: Ingen gav mig inte en kyss, Kaj. Det hördes nästan så. Men...
1: Tur inte det tv
0: vi,
1: då.
0: Det får vi vänta till vi kommer hem.
1: Tur inte tv.
0: Man får kanske kyss när man kommer hem, Kaj.
1: Ja, inte av mig, men du kan få det till Lisa.
0: Ja, det hoppas jag gärna.
1: Nej, det tror inte jag. Det
0: ja, jo,
1: då
0: får jag säga.
1: Nej, det får jag inte.
0: Brukar jag få lite då och då. Nu ska vi spela den här signaturen.

0: Ja, det här betyder att vi ska läsa veckans post. Och du har bara 3 mejl, va?
1: Ja.
0: Då har jag fått ett brev här, 2 stycken till och med. Ett för förra torsdagen och ett för idag. Det är rätt långa brev, men jag vill ju läsa ett av dem. Det brevet kommer från medlem 5332. Här kommer 3 stycken lotter. Hej pågarna, nu är det jag igen, Boomerang. Jag hoppas att ni inte blir trötta på mig. Jag vill att ni kan bli rika. Jag fyller år den 31/5 i söndags alltså. Och ett 7 år. Mm-hmm. Jag skulle se gärna om ni kunde göra en fanfar för mig. Det ska vi väl kunna göra, Bulla.
1: Kommer nu.
0: Det finns inte någon som kanske känner mig längre. På lördagen den 30/5 2026 går ett rally med motorcyklar som heter MCAK. Detta rally har min man ordnat till för killarna för 60 år sedan. Jag har ordnat en massa foto och skrivelser om detta till pågarna. Det kommer alltid några nya som inte vet vem som satte igång detta en gång. Min man är borta sedan 20 år sedan. Om jag får min melodi så vill jag höra bröderna Lindqvist. Vänligen Ulla, något med bröderna Lindqvist. Och vi har alltså 6 stycken låtar här, Ulla. Och det var icke ett smack på någon av dem. Det är ju,
1: jag har gått troll i det. Alltså.
0: Det är ju helt otroligt att inte... Jag tar ett vykort också innan du tar dina mejl. Då har jag ett vykort här. Det är en... Ja, man skulle tro det var ribban. Här är en liten sandstrand och så ser man då en vik här med vatten i bakgrunden. Här skulle jag också haft en fanfar, Andreas. Det kan vi väl ta efter jag har läst upp det. Det är en... medlem här, en dam som heter Irene Jarestig. Hon fyller år den 8 juni, det är på måndag. Och du får en stor grattishälsning från oss här på radion och från mig och Lisa naturligtvis. Ha en riktigt trevlig födelsedag. Och så lite mail, Kai.
1: Ja, det kan vi köra. Här var alltså stor och fin text här. Jag är så glad när det blir sådana mejl. Hej på er i studion. Hoppas allt är bra med er alla i studion. Önskar höra One Night With You med Christer Sjögren. Hälsar gör jag till 5550 Mejli, 5379 Gullan, 5507 Kjell, Kerstin Vanja Lennart, Lennart på Limhamn, Kerstin i Kävlinge, Lennart busschauffören, Bertil och Elisabeth, Pernilla, Peter och Steve på Malmö Direkt. Största hälsningen går till er i studion. Tack för den mycket fina musiken. Varma hälsningar från 5355 Hjärt. Nu ska vi se här, vi kan hitta tillbaka den här fina texten också. Ja, det gjorde vi där. Då har vi nästa mejl, tar jag till. Ja. Jag gör det utan att fråga, det var bra. Där fick vi upp texten också. Hej i studien. Hur är det med er? Hoppas bra. Har jag tur i lottningen önskar jag höra. När tunga moln har landat med Lasse Stefans. Hälsa gör jag till Gullan, Britta, Ingela, Lennart, Gert på Limhamn, Mejli, Kristina och Ingmar. Bertil och Elisabeth, Peter och Pernilla, Anita och Jan, Ulla och Rolf, 5257 Karin i Malmö, Karin i Kävlinge, Thomas till er i studion och tack för trevliga torsdagskvällar. Önskar alla en trevlig helg. Ha det gott och det kramar från 5112 Kerstin i Kävlinge. Sparar jag det sista.
0: Ja, och så har jag ett vykort här till, och det är en det är faktiskt en, jag tror det är en häst. Ja, det ser inte skillnad på en häst och en åsna eller vad det är. Men i alla fall så står den här hästen med huvudet in genom fönstret i ett hus och äter om födelsedagstårtan. Det är en häst, va?
1: Det är en häst, ja.
0: Du som spelar på hästar.
1: Ja.
0: Jag spelar
1: på åsna, tror jag.
0: Jag spelar på åsna. Hej musikvännerna, och grattis till er som fyller år denna månad. Kanske kan ni spela Congratulations med Cliff Richard. Sommarhälsningar från Katarina 5277. Tack så mycket, Katarina. Ska ta ett par sådana innan du läser sista mejlet.
1: Mm. Det var
0: Anki, 1121 på Värnhem. Hon har skänkt 50 kronor i gåva. Det kommer väl till pass. Det är många. Sen har vi 4462 Ingrid i Limhamn. Hon har skänkt 100 kronor i gåva. Det är Torsten och Majlis. De har skänkt en gåva på 100 kronor i gåva. Går vi vidare. Det är många idag. Sen har vi en gåva från Lars, 5292, Lars i Lund, 150 gåva. Tack så mycket, Lars. Sen står här 3120, det är en dam som heter Karin i Staffanstorp, 350 gåva. Tack så mycket. Lennart och Andesire, de har tillsammans, i Eslöv bor de har tillsammans skänkt 200 kronor. Det är alltså Lennart 5172 och Andes R4904 200 i gåva. Thomas och Margareta, det var Margareta som ringde innan, 3696-3697. De har tillsammans skänkt 300 kronor i gåva. Sen har vi Sven Ingvar, 979, han bor i Malmö, 50 kronor i gåva. Här kan jag det. Ska vi kanske bara sända på 14, för det är så mycket gåvor. 1075, det är Siv i Tygelsjö, höll det på sig. Men 1075 Siv, 100 kronor i gåva. Jag tar...
1: Ja, du resten.
0: Betan i Malmö. Hej, lite extra slantar till er. En låt med Sten-Åke Cederhög, tack. Och då har hon skänkt Bettan 5520 150 gåva. Tack så mycket, Bettan. 50 kronor har vi också fått från 4166 Ann-Marie. 50 gåva, Ann-Marie Malmö. Solveig 2714 i Svedala, 100 kronor gåva. Och slutligen så har vi då en dam som heter Lisbeth 470, 100 kronor i gåva. Och det är ju lätt att vara kassör när man får så mycket gåvor, Kaj.
1: Ja.
0: Det måste vara roligt för en kassör att säga alla de här pengarna. Och nu är det bara gåvorna vi läser upp. Vi läser inte upp alla som har förnyat.
1: Nej.
0: Utan det är gåvorna. Vi tackar så hemskt mycket alla er som har förnyat och skänkt gåvor till föreningen. Det kommer väl till pass i vår skrala kassa, som Fredrik brukar säga. Då har du ett mejl kvar.
1: Tar jag sista mejlet här. Jag vet inte om du har något mer här.
0: Nej, jag har inte mer.
1: Då kör vi det mejlet. Jag sa hej i studion på musikpoolen. Skulle vilja höra en låt med Backens duo. Jag bara undrar, heter den. Passar på att skriva mejlen nu innan batteriet tar slut i mobilen. Önskar en låt nu när jag befinner mig på sjukhuset och känner mig lite dålig. Hälsa till alla som jag känner, även till er i studion. Ni får också en hälsning utav mig. Och det kommer från Natalie 3997. Får krya på dig, Nathalie, om du fortfarande är på sjukhuset. Men det tror jag, för det här mejlet kom väldigt sent ikväll,
0: ja,
1: innan sändning. Så att, tyvärr. Men krya på dig, Nathalie.
0: Och vi tackar som sagt alla och alla ni som skriver till oss också och skickar bykort och brev och så och skänker och lotter och pengar och mycket annat. Nu ska vi sälja upp önskemelodierna och det är framlåtat att det blir 6 stycken önskemelodier. De kommer här.

Der minnene har stått opp på nytt. En minnes du vel duas bakke som åt oss har gett från gamla goa dagar en liten vis bukett. Det faller små rosenblad i hågkomstens rum när aftonen står där tyst och stum. Men det prunkar så många blomma i minnenas korg i gamla goa gött.

Härlig melodi här, One Night With You. Det var den sista utav de önskade melodierna som har kommit in via post och mail och brev. Och vi har kommit fram till en ny programpunkt som heter så här.

Tja, där satt den. Veckans stödmedlem, det går till som så att är du betalande stödmedlem så är du automatiskt med i vår slumpgenerator. Alla medlemmar som har betalt finns inlagrade i den. Och en vinner varje vecka med ett litet pris som vi skickar hem på posten. Och vi ska väl be Andreas att dra igång slumpgeneratorn nu. Fyra siffror kommer upp på skärmen här. Första siffran är en nolla. Det innebär att det är ett tresiffrigt nummer som har vunnit. Andra siffran är en tvåa. Tredje siffran är en sjua. Och sista siffran är en fyra. Stödmedlem nummer 274, Marianne i Malmö. Du är veckans stödmedlem. Alltså 274, Marianne i Malmö. Du har vunnit ett pris som kommer hem på posten till dig. Och du ska även få en fanfar härifrån oss. Vi säger grattis till Marianne 274. Och vad har vi på... Ja, nu ska det bli sånt igen, ja. Då kommer det en ny signaturmelodi igen.

hälsa dem där hemma. Ja, då ska det bli en ny omgång om hälsa dem där hemma. Och ni som ska ringa i den här omgången, ni ska ha en etta. En etta som sista siffra i ert stödmedlemsnummer. Ni ringer på Malmö nummer 390 510. Önskar en melodi och skickar cirka 10 hälsningar. Slutsiffra 1 390 510. Varsågoda.

0: Då har vi öppnat upp telefonerna här för slutsiffra 1. Och vem är den första vi har på linjen? Hallå?
1: Hallå, 3951 Kristina.
0: 3951 Kristina, sa du det?
1: Ja, sa jag.
0: Ja, då hörde jag rätt också. Ja. Välkommen Kristina.
1: Tack.
0: Och vad ska vi spela för musik för dig?
1: Donnes, det är du.
0: Är det jag?
1: Ja.
0: Donnes, det är du. Ska vi fixa?
1: Ja, tack.
0: Och så lite hälsningar också.
1: Ja, först och främst så vill jag hälsa till min son Zack och hans flickvän Josefina. Och sen vill jag hälsa till Magnus, och låten ska gå till Magnus. Och sen hälsar jag till mamma, Lasse och Kristel, Micke, Camilla och Marcus, Kevin och Nicole, Robin, Jeden och Jessica. Och sen till min moster Lisbeth och sen till alla andra musikpolare. Och sen så den största hälsningen går till er där uppe.
0: Den tackar vi speciellt mycket för.
1: Ja, och så får ni ha en trevlig helg.
0: Ja, det önskar vi dig också Kristina.
1: Det ska jag ha.
0: Så ska du få lyssna på Donnes och det är du nu om en liten stund.
1: Ska jag för?
0: Ja, tack själv. Hej då.
1: Tack, hej.
2: Hallå, hallå.
3: 2691 Lisbeth.
2: Hej Lisbeth, välkommen.
3: Hej, tack.
2: Det var ett tag sedan jag pratade med dig. Du är välkommen.
3: Det blir så ibland.
2: Ja, det blir det.
3: Yeah.
2: Vad ska vi spela för musik ikväll?
3: En vän för livet med Tor Göran, säger det va?
2: Ja. Yeah.
3: Ja,
2: yeah,
3: det är vän de för vill livet. Höra.
2: Det har vi, det har vi, både du och jag.
3: Ja, yeah, det har man.
2: Ja. Yeah.
3: Det har man tur i alla fall.
2: Ja, ja.
3: Ja.
2: Tor Görans, ja. Jättefin orkester.
3: Mm, och det är en bra låt du får.
2: Ja. Vi ordnar dig Lisbeth.
3: Ja. Yeah.
2: Lite hälsningar.
3: Och så vill jag hälsa er. Jag hälsar till Marianne och Olle. Och Gabbe. Och Knut. Och Lena i Arlöv. Och så till 52-57 Karin. Och så till alla andra musikpolare. Och så får ni den allra största hälsningen i studion.
2: Tack så mycket för det Lisbeth.
3: Och så får ni ha en trevlig helg.
2: Ja, detsamma på er, både dig och Tommy.
3: Ja, tack så mycket.
2: Så kommer Tor Görans alldeles strax.
3: Ja, det var fint.
2: Ha det gött.
3: Tack så du
2: har. Hej.
3: Hej, hej.

0: Tor Görans, En vän för livet, önskar då 2691 Lisbeth. 3951 Kristina, hon fick höra Donnes, men det är du. Innan vi tar in nästa samtal så har vi en sak som vi måste rätta till. Det var så att Fredi hade glömt att ringa in en gåva. Och det var en gåva från medlem 5396 Tanja. Hon har skänkt en gåva till föreningen på 150 kronor i gåva. Vi ber om ursäkt för detta, Tanja. Det var inte alls meningen. Men även det bästa kan göra fel, och det gjorde han ju nu. Då ska vi ta in nästa samtal. Slutsiffra 1. Hallå, hallå.
1: Hej.
0: Hej.
1: 5071 Olle.
0: Hej, Olle.
1: Hej, hej.
0: Då är det ljusröst då, Olle.
1: Ja. Han har inte kommit till målbrottet.
0: Nej, han var inte. Vad vill Ulla höra för något?
1: Ja, jag tror han heter Natalie. Det finns en kärlek med striplås.
0: Det finns...
1: Ja.
0: Det heter Natalie. Natalie?
1: Det finns en kärlek.
0: Ja, men heter den Natalie eller det finns en kärlek?
1: Den heter...
0: Det heter Heila, ja. Oj.
1: Ja, jag tror det.
0: Natalie, det finns en kärlek. Det är direkt, men Natalie.
1: Ja.
0: Det finns en kärlek, ja.
1: Med striplås.
0: Ja, då den har vi hittat.
1: Ja, varian. Det är bra. Och så vill han hälsa lite, ja.
0: Ja, varsågod.
1: Han hälsar till Lisbeth och Tommy och tackar för hälsningen. Och så till Lena och till Polineborg och Kickan. Och Dennis och Ann-Margret och ska vi säga Irene, Sten-Åke och Kristina. Och så till er i studion.
0: Tack så mycket för dig.
1: Och tacka för ett bra program.
0: Ja, det blev programmet mycket bättre när du hjälpte Olle att ringa.
1: Ja, han vågar inte.
0: Ja.
1: Han är lite feg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag skulle sagt en sak, men jag vill inte gå ut med det här. Vi tar det vid ett annat tillfälle, Maja.
1: Ja, det är bra.
0: Men ja. Vi ska spela upp striplås. Natalie, ja. Det finns en kärlek.
1: Ja, och så får ni
0: en trevlig helg. Ja,
1: det är allihopa.
0: Ja, ni också.
1: Ja, tack.
0: Tack för att du ringer, Maja.
1: Tack, hej.
0: Hej. Ja, vi skulle ha ett samtal till på slutsiffra 1. Så är det någon som har en etta som vill snacka med oss, så kasta er på luren. Det är ledigt just nu. Det verkar inte så. Då sätter vi en streck och så kör vi låten med striplås.

står och det är med önskan av 5071 Ulle. Nu är det så, mina vänner, att nu ska vi ta en liten kort kafferast. Och när vi är tillbaka så ska vi tävla om en skraplott. Här ska ni absolut vara med. Under tiden vi fikar så förser Andreas här med härlig svensk dansbandsmusik. Det brukar bli en 6, max 7 melodier. Och han blandar upp det så mycket han någonsin kan och det gör han riktigt bra. Han brukar göra det i alla fall. Och så också ikväll. Så är vi tillbaka efter kafferassen. Varsågoda.

waiting for a voice to come. Late

Ni lyssnar till Musikpoolen 89,2 och vi är tillbaka efter en korta kafferast. Och vi har hört följande melodier. Den här senaste, den var en orkest som heter Kent Alfs. Din värld heter melodin. Vi hörde Girl from Yesterday med Holidays. Cry to Me med Lasse Stefans. Tusen långa nätter med Brogrens. Vildrosen med Tommy Weiss. Skriv ett brev med Kurt Hagers, ett litet rosa band med Rosmarie Stråle och Där du går med Kellys, det var de melodier vi har hört. Och nu har ni säkert räknat ut vad som ska hända. Vi ska höra en signatur först, den låter så här.

Ja, tävlingen är för ung och för gammal. Alla som är medlemmar här i föreningen får vara med och tävla. Och det ska vara lite klurigt, det får inte vara för lätt, för då är det ingen idé av tävling. Tävlingen ikväll går ut på följande. Jag söker en melodi, precis som jag har gjort de senaste torsdagarna. En känd melodi, och ni ska försöka lista ut vad det är för en melodi jag söker. Och det gör ni genom att ringa 390-510 Malmö-numret. Ställa frågor till mig och så får ni rätt eller fel. Och är det rätt så hör ni den här tonen. Och då får ni fråga på igen. Och är frågan fel så hör ni den här tonen. Och då lägger ni på, så får ni ringa så mycket ni någonsin kan, vad ni kan komma fram. Jag söker alltså en melodi, en mycket känd sådan. Ni har säkert hört den många gånger. Vi har spelat den här många, många gånger genom åren. 390-510, sitt igång och ring. 390-510 som sagt.

0: Ja, då ska vi ha någon med oss som vågar börja den här tävlingen. Hallå, hallå.
1: Det är 93 Sven-Erik.
0: Hej Sven-Erik, du är modig.
1: Ja, jag är modig.
0: Ja.
1: Ja. Då börjar jag med att fråga, eller påstå att det är en orkester som framför den här biten.
0: Det finns orkestrar som framför den här låten, men från början är det ingen orkester som framför den.
1: Den handlar om människor.
0: Ja.
1: Det är en svensk melodi. Ja. Oftast är det en kvinna som framför den.
0: Du Sven-Erik.
1: Ja.
0: Jag har aldrig under alla mina år hört en kvinna framföra den här melodin.
1: Nej. Då får vi se det.
0: Ja.
1: Höra det.
0: Ja, det får vi göra.
1: Tack.
0: Tack. Hej, hej. Hej. Hallå, hallå.
2: Hej, det är Lena 3514.
0: Hej Lena, välkommen.
2: Tack så mycket. Har den legat på Svensktoppen?
0: Det har den en kort tid. Ingen långliggare.
2: Nej. Hör man den numera också? Du sa att den hade många gånger. Alltså, men nej, det var en dum. Det var faktiskt en dum. För det, ja, ja, men ändå hörs den lika mycket nu som förr.
0: Du Lena, det är mycket sällan att man hör den nu för tiden.
2: Ja, bra. Mm. Tack.
0: Hej. Hej. Hallå, hallå.
3: Hej, det är Tanja.
0: Hej, Tanja.
3: Vänta lite, jag måste störa.
0: 5396.
3: 5396,
0: ja. Yeah.
3: Är det en kvinna som sjunger?
0: Nej, det sa vi precis. Det var ingen kvinna.
3: Okej, tack så mycket.
0: Hej. Ingen kvinna som sjunger, och då bör det vara en man som sjunger den här låten. Hallå, hallå.
4: Ja, det var 5535, Elise.
0: Hej, Elise.
4: Jag undrar om personen lever idag.
0: Nej, personen som har gjort den här låten från början och som har skrivit låten lever inte.
4: Lever inte?
0: Nej, han har gått bort.
4: Jaha. Ja, ja, då kan man gissa på vem som helst.
0: Ja. Ja.
4: Torresdag till exempel.
0: Ja, det är så lite för långt tillbaka.
4: Inte så långt tillbaka? Nej, visst, han låg på Svensktoppen.
0: Ja. Den fanns inte Svensktoppen på Gustav Torsdags tid. Ja, hallå, hallå.
2: Hej, det är 3514 Lena igen.
0: Hej.
2: Kom den på 60-talet?
0: Du, jag började spela 1967 i Lillarnas orkester.
2: Ja.
0: Och det var en av de första låtarna jag sjöng i Lillarnas orkester. Och det var 1968 och den var otroligt populär på dansbanorna.
2: Aha.
0: Så man kan säga det är en 60-talsmelodi.
2: Mm. Är det en... jag skulle säga är det en snabb låt, men allting är ju relativt där. Handlar den om dans?
0: Nej, nej. Den handlar inte om dans. Hallå, hallå.
3: Hallå, hallå.
0: Ja. Hej, Tanja.
3: Jo, jag undrar, är det Lasse Lundahl?
0: Nej.
3: Okej, tack.
0: Nej. Ja. Lasse Lundahl som har gjort den, det är det inte. Men jag kan ju berätta att han som skrev låten och som sjöng in den från början var ingen dansbandsmusiker, utan det var en helt vanlig musiker. Men det var många dansband som spelade den på den tiden, 60-70-talet. Hallå, hallå.
5: Hallå, hallå. 520 Gabbe.
0: Hej, Gabbe.
5: Hej. Då har jag gissat på Gunnar Wiklund.
0: Nej. Hej. Ja. Ingen Gunnar Wiklund-melodi. Men som sagt, vi tar ett par samtal till. Hallå, hallå.
1: 93, Sven-Erik.
0: Hej, Sven-Erik.
1: Handlar det om blommor?
0: Nej.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Hej.
0: Hallå, hallå.
6: 54-62, Håkan.
0: Hej, Håkan. Välkommen.
6: Då säger jag 60-tals.
0: Ja, det har vi sagt. Det är en 60-talsmelodi.
6: Ja.
0: Den skrevs på 60-talet.
6: Ja, ja.
0: Men vad heter melodin?
6: Inte en bleka stavning, för jag är själv född på 60-talet.
0: Jaha, ja, ja. Mm. Ja, du får...
6: Det var därför jag bara såg på 60-talet.
0: Ja, just det. Men du får lyssna vad de andra säger. Kanske du kommer på någonting.
6: Ja, sa vi. Hej. Hej.
0: Ja, det är inte lätt att veta när man är född på 60-talet. Hallå, hallå.
7: Hallå, hallå, ja. Det är Kickan, 5237.
0: Hej, Kickan.
7: Hej. Du, jag gissar rakt ut på Tore Skogman.
0: Nej.
7: Nej. Men jag tänker vidare.
0: Ja.
7: Tack, hej.
0: Och han som skrev den här melodin, han var mycket, mycket, mycket populär. Dock gick han med dansbandsmusik, han spelade någon helt annan slags musik. Och han var rätt så trevlig och rolig och spexade lite när han var ute och uppträdde. Hallå, hallå.
8: Hej, det är Lena, 3514 igen.
0: Ja, hej igen.
8: Helt utan frågor i huvudet, så det blev helt fel där. Men handlar den om årstider?
0: Den handlar inte om årstider. Man kan väl säga det med lite söt visa, lite kärlek i den. Man tänker på sina unga damer man träffar i ungdomen. Sjunger man lite om henne. Och hallå, hallå.
9: Hej, det är Nathalie.
0: Hej Nathalie, välkommen.
9: Tack. 39-97.
0: Ja, hej.
9: Du, då är en låt som heter Till min kära.
0: Ja.
9: Så tänkte jag på om det kan vara den låten.
0: Nej. Du, Nathalie.
9: Ja.
0: Den här låten Till min kära. Det är en betydligt senare melodi. Den kom ju nu. Det är bara en 15-20 år sedan den kom.
9: Okej, det är jag.
0: Prova igen.
9: Ja,
0: hej.
9: Jag
0: gör det. Hej. Det är en nyare melodi till min kära. Den här har ju 60 år på nacken snart. Hallå, hallå.
1: 93 från Erik.
0: Hej.
1: Hej. Handlar om byggnader? Mm.
0: Handlar inte om byggnader. Ja. Hallå, hallå. Hallå,
10: hallå. Det är 143
0: Karin Blad. Hej,
10: Karin Blad. Hallå.
0: Vad tror du att det
10: är? Som sjöng i biten.
0: Ja.
10: Åh. Oh. Ja, ska jag ta. Det var lite svårt.
0: Ja, det är svårt idag. Det är inte lätt. Du får kanske tänka lite till, Karin.
10: Per Gundén.
0: Nej. Ingen Per Gundén. Det är melodin vi ska ha, inte vem som sjunger den. Det är ju väsentligt. Hallå, hallå. Hallå.
11: Hallå, hallå.
0: Ja.
11: 5335, Ulla.
0: Hej, Ulla.
11: Jag kom liksom in i bilden nu, så det var inte vem som sjöng.
0: Nej, det är melodis titel vi ska ha.
11: Alltså, jag tänkte på Snorre Snorgren.
0: Ja. Nej.
11: Nej,
0: det
11: var det
0: inte. Nej.
11: Nej, nej.
0: Nej. Jag var så, den här killen som har gjort den här låten från början, han var ju ofta på tv, hade lite showver, lite så halvspexiga showver, och rätt så trevliga melodier hade han också. Man kunde få lite skratt när man såg honom. Mycket trevlig kille. Tyvärr gick han bort alldeles för tidigt. Hallå, hallå.
12: Ja, det är Jörgen, 4935.
0: Hej Jörgen, välkommen.
12: Kan du verka Kärlek banne mig? Heter rätt om dig?
0: Ja, det var Claes-Göran Hedersson.
12: Ja, just det.
0: Det var också en 60, den kom 67.
12: Ja.
0: Men det var inte den vi tänkte på.
12: Ja, just det.
0: Hej.
12: Hej.
0: Det kunde ju varit en melodi, men det är ju en mer typisk dansbandsmelodi. Det är ju inte den här låten, men det gick att spela på dans. Vi spelade den mycket. Hallå, hallå.
13: Hej, det är Lena, 3514 igen.
0: Ja, hej.
13: Så att det var till liksom flickorna du träffade och så, men eller man. Men kan det ha varit en speciell flicka, tänker jag? För i sådana fall skulle det ju kunna vara Maria Therese med Robban Broberg.
0: Ja, du är otrolig, Lena. Var får du allt ifrån?
13: Ja, men det kommer ju ledtrådar, och då måste jag ju liksom sortera ut lite där. Robban var ju liksom verkligen en underbart rolig man, men samtidigt så skrev han ju väldigt, vad vi nu ska kalla för, skira.
0: Ja, just det. Lena, jag tror inte det är någon som missunnar dig att vinna när du är så duktig. Maria Therese var det vi tänkte på, och den spelade jag i Lillanås 1968.
13: Ja,
0: och den var jättefin att dansa till, och till och med,
13: ja, det är den.
0: Om det skulle knipa, så kan vi spela den i rösten, HKH.
13: Oh,
0: så
13: att, vad trevligt.
0: Vi har den på repertoaren. Så pass bra är den du dansar till.
13: Ja.
0: Då har vi låten här.
13: Det är bara en nackdel med det då, Hasse.
0: Ja.
13: Och att om ni spelar den så kan jag inte dansa med dig ju.
0: Nej.
13: Nej, och det hade ju inte varit så dumt.
0: Jag kan kanske inte dansa.
13: Oh, det tror jag.
0: Nu ska vi se här, där står 1 miljon i första rutan.
13: Ja, och vi kör som vanligt. Det vill säga att vi 50-50 när det har blivit mycket. Blir det lite så, eller jag får vinst. Alltså det måste det ju bli, så ni får till någonting.
0: 200 i nästa ruta. 25 000 i tredje rutan. I fjärde rutan så står där 100 000. Ja, och så tar vi femte rutan. Där så 25 000. Du har dubblett på 25 000. Det hade väl inte varit dumt du?
13: Nej, det delar vi på du.
0: Ja, och sen står där i nästa ruta krona. Det är en stor vinst. De får tre sådana. Och sen så har vi en miljon. Vi har 2 på 1 miljon och 2 på 25 000.
13: Det är svårt att veta vilket av det vi skulle vilja ha.
0: Ja. Sen ser du bara 50 i nästa ruta. Så har vi en ruta kvar. Vi ser vad där står. Där står 50. Då har vi 2 på 50, 2 på 25 000 och 2 på 1 miljon. Och sen en extra ruta som vi ska skapa här nu.
13: Ja, det här är spännande.
0: Ja, det är så spännande så är inte klokt. Så blir jag här tyst här så svimmar jag upp.
13: Ja.
0: Ska se här. Nej, Lena, det stod 100 i den bara.
13: Ja. Ja, ja. Det är... jag tycker det här med den här tävlingen som, och du gör detta jättebra.
0: Ja,
13: så att jag kommer till att fortsätta ringa med och så får vi se om vi kan få dela en vinst ihop, ja. Och jag.
0: Så får vi ju, så får du lära våra lyssnare hur man gör för att komma fram till rätta svaren.
13: Ja, det ska jag göra.
0: Jag skulle sagt som ledtråd här att titeln förstår av ett dubbelnamn. Ett tjejnamn, dubbelnamn. Maria Therese. Ja. Ska vi lyssna på hur Maria Therese lät?
13: Det tycker jag absolut vi ska göra, för den är jättefin.
0: Ja. Tack så mycket Lena och grattis.
13: Tack. Hej. Sköt om dig.
0: Hej. Sam, hej.

kan lika så att det har bara räddat sig. Jag börjar att förstå. Det blir alltid likadant, ingen stannar kvar. Det beror nu endast på den enda last jag har.

0: Vi hör en orkester som kallar sig för Voice, får aldrig nog av sånt du vet. Vi hör också segla ut på öppna vatten med Mats Blåds och Maria Therese med Robban Broberg, kvällens tävlingsmelodi. Den har du väl hört?
1: Jajamensan.
0: Robban Broberg.
1: Ja.
0: Han gjorde ju mest rätt roliga melodier, men den här gick ju...
1: Maria Therese.
0: Det kan på något år spelat en gång.
1: Nej, det har du inte, jag har lyssnat på den många gånger.
0: Ja.
1: Med stor framgång.
0: Ja. Och jag får säga Lena 35-14 som vann ikväll. Hon är fantastisk på att kunna leta upp melodier.
1: Ja.
0: Så ni får ju fundera på det. Vad det kan bli för någon slags melodi nästa gång. Men nu ska vi inte prata om det, utan nu ska vi köra den här signaturen, Kaj.

Ja, vill du vara med i den här hälsningsomgången så måste du ha en femma. En femma som sista siffra i ditt stödmedlemsnummer. Då är du välkommen att ringa Malmö nummer 390-510. Önska en melodi och ja, skicka cirka 10 hälsningar. Slutsiffra 5, 390-510. Varsågoda.

0: Ja, det var Shuffle. Då ska vi ta in kvällens första samtal på slutsiffra 5. Vem har vi med oss?
1: Ja, god kväll. Det är Sten Blad.
0: Sten Blad, ja, som har nummer.
1: Vet ni numret?
0: Nej, det ska vi alltid, ska du alltid lämna, Sten, så vi vet att det är rätt.
2: 2615.
1: 2615, ja, just
0: det. Ja, det var bra att Hasse hjälpte dig där. 2615, Sten. Välkommen, Sten.
1: Tack så mycket. Vad ska vi spela? Jag ska bara koppla in högtalarna.
0: Ja.
1: Ja, nu kan vi prata.
0: Ja. Vad ska du ha för önskemelodi, Sten?
1: Ja, en melodi med Göingeflickorna.
0: Göingeflickorna, ja.
1: Länge sedan man hörde dem.
0: Ja, det var länge sedan. Men jag tror aldrig vi har spelat dem i detta programmet. Göingeflickorna. Någon speciell melodi?
1: Vad sa du?
0: Någon speciell melodi?
1: Kära mor.
0: Kära mor, ja. Då fixar vi den till dig. Och så ska du få skicka lite hälsningar också, Sten.
1: Ja, jag kom personalen här på Ljungholmsgatan 12.
0: Ja.
1: Och som Gösta Grupp, jag glömde honom förra gången.
0: Oj då, oj då.
1: Ja, och så busschauffören lika vägen. Johnny Furs och Eva, mina minigolfsvänner. Och så har jag... Hur många är det kvar?
0: Då är 6 stycken kvar.
1: Sex. Karin Blad och Per Åke.

0: Vad hade vi, 10 sten?
1: Är det 10?
0: Nu blir det 10 prick.
1: Prick 10, ja.
0: Då har vi plockat fram Göringenflickorna här till dig med kära mor, så kommer du få lyssna på den om en liten, liten stund.
1: Ja, det är fint.
0: Ja, då får du ha en trevlig...
1: helg.
0: Ja, detsamma till dig, Sten. Hoppas du får det riktigt trevligt och bra väder nu till helgen. Så.
1: Ja,
0: ja, det hoppas vi. Tack för att du ringde, Sten. Ha det gott.
1: Tack,
0: hej hej.
1: Han Sten Åke också.
0: Ja, jag ska hälsa till Sten Åke också. Mm. Bra, säger vi så. Hej då.
1: Ja.
0: Hej.
1: Hej då.
2: Hallå, hallå.
3: Ja, detta är Jörgen, 4935.
2: Hej Jörgen.
3: Jag vill...
2: Välkommen.
3: Tack. Håll om mig. Lasse Stefans med Lisbeth Jörgen.
2: Håll om mig.
3: Ja.
2: Håll om mig, ja, ja. Lasse Stefans med Lisbeth Jörgen.
3: Ja.
2: Ska vi se om vi kan hitta en sådan melodi. Lite hälsningar, Jörgen.
3: Ja, jag hälsar till alla jag känner och sorterar där uppe.
2: Tack så mycket för det. Ska vi ha klartecken?
3: Ja.
2: Ska jag ha vad Andreas säger här?
4: Den har vi med Mats Blad och Lisbeth
2: Jågedal. Ja, vi har den med Mats Blad och Lisbeth Jågedal.
3: Ja, men det går bra. Det går bra.
2: Jag går bra med den, ja.
3: Ja, ja, absolut.
2: Mats Blad och Lisbeth Jågedal. Då kör vi på den, Jörgen.
3: Ja, men det är bra.
2: Tack för att du ringde.
3: Tack själv.
2: Trevlig helg.
3: Ja, detsamma.
2: Hej.
3: Hej.

0: Håll om mig var det här med Lisbeth Jagedal och Mats Blads orkester. Och den spelar vi för 49-35 Jörgen. 26-15 Sten, han fick höra Kära mor med Göingeflickorna.
1: Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå.
1: Vem har vi med oss?
2: Det är Ulla, 5335.
1: 5335. Välkommen, Ulla.
2: Tackar, tackar.
1: Vad ska vi spela för en sån ungdom?
2: Men nu var det precis Mats Blads, men hur är det? Man får inte ha många.
1: Nej, två gånger. De är fulla ikväll.
2: De är fulla ikväll.
1: Tyvärr, Ulla.
2: Ja, så får vi ta någon annan då.
1: Ja.
2: Striplos är de också fulla.
1: Ja, de är fulla de också. Spär två gånger.
2: Jaha.
1: Mm.
2: Drifters då?
1: Drifters går bra, ja.
2: Det går bra. Kärlekens låga.
1: Kärlekens låga, den är fin den melodin.
2: Det är faktiskt länge sedan jag hörde den. Men
1: ja,
2: det slog mig nu att det fanns någon som
1: hette
2: så.
1: Ja, det är Ulla. För många år sedan, när vi hade startat den här föreningen, då önskar folk den här låten Kärlekens låga nästan varenda gång vi sände.
2: Ja, så är det.
1: Dels med drifter och så någon annan orkester också. Det är en fin låt. Ska vi lyssna på den, Ulla?
2: Det kan vara kul att höra den
1: nu igen. Lite hälsningar.
2: Ja. Jag hälsar till er och tackar för ett fint program.
1: Tack så mycket.
2: Och så hälsar jag till Kerstin och Johnny i Lomma. Och så hälsar jag till Peter och Pernilla och Steve. Och så hälsar jag till Rolf och till Ebba och till Gunny.
1: Ja.
2: Yeah.
1: Det var det hela.
2: Ja, det måste inte vara tio, va?
1: Nej. Du bör inte hälsa till någon alls. Du kan bara önska en melodi.
2: Ja, visst. Men det är trevligt att hälsa till dem som man vet som lyssnar.
1: Ja, just det.
2: Och som är med.
1: Och ju oftare du förekommer i våra program, ju mer lär folk känna dig, så får du hälsningar tillbaka.
2: Ja, det vet man inte. Jag känner ju igen från andra.
1: Ja, just det.
2: Det är många som jag känner igen som är med i flera program.
1: Ja, just det.
2: Man känner igen rösten.
1: Just det gör man.
2: Ja.
1: Nu ska det bli drift och kärlekens låga.
2: Ja, det är trevligt med
1: den
2: här programmen.
1: Ja, tack. Trevlig helg på dig, Ulla.
2: Ja, tack.
1: Tack för att du ringde. Tack. Hej.
2: Tack.
1: Hej.
0: Musikpoolen, vem har vi på linjen?
3: Ja, hej. Det är Elise, 5535.
0: 55-35, Elise. Ja. Välkommen, Elise.
3: Ja, tack så mycket, tack.
0: Vad ska vi spela för Elise ikväll då?
3: Jo. Jag vill höra, ska vi se här. Under ekans djupa grönska. Med saxofon och han ska heta Tony Eriksson.
0: Ja.
3: Om ni har det.
0: Ja, Tony Eriksson. Han var saxofonist i Vikingarna.
3: Ja, så
0: är det inte. Jo då. Så har gjort en soloplatta också så.
3: Ja.
0: Så den tror jag vi kan fixa fram. Den är redan klar.
3: Ja,
0: jättefint.
3: Också.
0: Ja.
3: Ja, jättefint.
0: Och så ska du skicka lite hälsningar också, Lisa.
3: Ja, jag hälsar ju till er naturligtvis först och främst.
0: Tack så mycket.
3: Duktiga.
0: Tackar.
3: Om torsdagarna. Och sen hälsar till Hans och Carrie också. Ja, sen så har jag inte
0: fler. Det var som det jag sa innan, man behöver inte hälsa till 10. Så det går bara alldeles utmärkt.
3: Det behöver man inte.
0: Men du ska få höra på saxofon med Under ekans djupa grönska. Den är jättefin.
3: Ja, jag tycker mycket om saxofon.
0: Ja, jag gör också. Ja, jag också.
3: Ja, det är fint.
0: Ja, finns inget bättre, Lisa.
3: Nej, jag håller med.
0: Ja.
3: Så sant.
0: Ja.
3: Men då lyssnar vi på den då.
0: Ja, men det gör vi. Tack för att du ringde då.
3: Ja, Ja. Tack så mycket.
0: Tack själv. Hej då.
3: Hej så länge. Hej. Hej.

Ja, det här var en kille som har spelat i många år i Vikingarna. Han heter Tony Eriksson. Han gjort ett soloplatta och där ingår bland annat den här härliga melodin Under ekars djupa grönska. Och den spelar vi för 55-35 Elise. Ulla 53-35 fick höra en underbar dansbandsmelodi, Kärlekens låga med Drifters. Och ska ni ringa till servicetelefonen så har ni en liten stund kvar innan vi stänger servicetelefonen. Gör vi 22:30. Det är 8 minuter kvar. Och då ringer ni 390-500 om ni vill prata med Fredrik som sitter där ikväll. Andreas ska bjuda på ett par melodier här. Och sen ska vi då gå in på sista omgången av Hälsan om det hemma och ny slutsiffran här, Doris. Varsågod, Andreas.

0: Musikpolen.
1: Vad rätt.
2: Ja, det var det gäng som hade klart för sig. Nu hörde vi Alltid på väg till Vidarberg. Vi hörde också Bara jag har dig med Black Jack. Och Mellan hägg och syren med Tony Ljungström.
3: Alltid på väg. Vi måste vara hemma innan fem. Det ja. Behöver vi också vara innan
2: ja,
3: fem.
2: Det vi, ja, det hinner vi knappt. Men, men för sista gången ikväll ska vi höra den här signaturen.

Då blir det sista omgången av Hälsa Damerna Hemma. Och ni som ska ringa i den här omgången, ni ska ha en trea. En trea som sista siffra i ert stödmedlemsnummer. Då ringer ni på Malmö nummer 390 510. Önskar en melodi och skickar cirka 10 hälsningar. Stödsiffra 3, 390 510. Varsågoda.

0: hälsa från. Ja, då plockar vi in första samtalet här på slutsiffra 3. Vem har vi då med oss?
1: Gerd, 503.
0: 503, Gerd. Välkommen, Gerd.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du trodde inte det skulle bli någon trea då, va?
1: Jo, jag kände på mig.
0: Du kände faktiskt. På dig?
1: Ja. Ja. Jag känner människa.
0: Ja, men det var roligt. Vad ska vi spela för Gerd ikväll?
1: Ja, jag hörde Kajas nya, jättefin.
0: Ja, vad trevligt. Ja, den var fin den.
1: Mycket. Men du, där måste vara fler bitar ju.
0: Ja.
1: Kan ni ta någon bit till av den nya skivan?
0: Ja, kan vi göra.
1: Man hörde den biten, man fick nästan tårar i ögonen ju.
0: Ja. Under... Vad fan heter det? Ursäkta, men...
1: Vad heter den biten förresten?
0: Den första?
1: Ja.
0: Den heter Nattens stjärna.
1: Nattens stjärna, ja.
0: Men där är en till på andra sidan på plattan. Så tar vi den andra sidan, får du reda på vad den heter då?
1: Absolut. Ja, men det är bra.
0: Nu säger Andreas någonting. Andra sidan är klara. Ja, det är sidan på skivan, ja. Nu kommer han.
2: Vad var det för fotboll? Andra sidan är ni klara.
0: Jajamensan, fattas bara. Ja. Men jag vill ha reda på titeln på... Under vår gamla ek heter den.
1: Ja, men det går bra.
0: Den är alldeles Blajans ny den också. Ja, den är Kajans ny.
1: Ja. Vad roligt. De kommer ut med många skivor ju.
0: Ja. Det går bra nu för dem.
1: Vad kul.
0: Gamla ek. Då skriver vi den.
1: Det gör vi, ja.
0: 503 Gerd. Och så ska du hälsa Gerd.
1: Vi hälsar till Anki på Värnhem, Kickan, Leif, Inga i Åkar, Lennart i Oxie, Gullan på Limham och Karin på Lindeborg. Och så till er där nere.
0: Ja,
1: det är hästhagen.
0: Hästhagen, ja. Ja. Vi går här och betar, vet du.
1: Ja, jag förstår det.
0: Hasse gillar att gå på grönbete. Gör du, Hasse? Så han nickar, Hasse.
1: Och så tackar jag för ett mycket trevligt program.
0: Det är vi som tackar för våra trevliga stödmedlemmar som gör programmet så bra till oss.
1: Ja. Och så får ni en trevlig helg.
0: Detsamma till dig, Gerd.
1: Ja.
0: Gör ingenting som inte jag hade gjort.
1: Nej, absolut inte.
0: Nej, det är bra. Det var, tack för att du ringde, Gerd.
1: Ja, hej då.
0: Hej då.
1: Ja,
0: hej.
3: Hallå, hallå.
4: Hej, hej. 2443 Lasse.
3: Hej, Lasse.
4: Hej, hej.
3: Välkommen till programmet.
4: Tack så mycket.
3: Vad vill Lasse höra ikväll?
4: Ja, jag tänkte höra om ni har Här igen med Soundix.
3: Här igen med Soundix. Det ska vi kolla upp rätt så snabbt. Soundix, det är mycket möjligt. Ja. Vi kan väl... Vi letar lite, så kan du väl hälsa så länge, Lasse.
4: Ja, då hälsar jag till Siv, Helene, Roland och min dotter Matilda. Och sen har vi Leif, Allan, Björn, Thomas, Alf. Och så får det väl bli till alla andra jag känner, så till er där uppe på studion.
3: Ja, tack så mycket, Lasse. Vi letar nu, vi har inte fått fram den. Ja,
4: den är kanske seg att få fram.
3: Ja, och vi kan få fram den. Det är inte säkert. Vi har ju den mest. Jo, det har vi faktiskt. Man är duktig. Soundix.
4: Japp.
3: Soundix, här igen.
4: Japp.
3: Här igen.
0: Ja,
3: den är klar, Lasse.
4: Ja, men det låter bra. Då blir jag glad också.
3: Ja, jag också. Att vi har så en skicklig tekniker som Andreas.
4: Ja.
3: Då önskar vi Lasse en trevlig helg.
4: Och er detsamma.
3: Och tack så mycket för att du ringde oss.
4: Ja, tack själv. Tack.
3: Ha det gott. Hej.
4: Ja, hej.

0: Vår önskemelodier här för 2443 Lasse. Han fick höra Soundix med Här igen. Och 503 Gerd fick höra Kajans med Under vår gamla ek.
1: Hallå, hallå.
2: Ja, då ringer jag för 5333 X.
1: 5333 Iksa, vi säger välkommen till Iksa.
2: Ja, det ska jag framföra.
1: Ja, vad vill Iksa höra för något?
2: Hon vill höra Minnen av kärlek med Lasse Stefans. För vi har väl inte haft någon...
1: Nej, vi har inte haft en enda Lasse Stefans idag.
2: Nej, då kan det ju vara bra.
1: Minnen av kärlek, sa du?
2: Yes.
1: Mm. Ja, Lasse Stefans, då ordnar vi den.
2: Tackar.
1: Får du hjälpa Iksa och hälsa?
2: Ja, ska jag göra. Och då börjar jag med 5237 Kickan. Och tackar för hälsningen. Sen tar vi Buster och Kerstin. Hela Värmlandsgänget. 4689 Hans. 5250 Lennart. Dennis Ann-Margret. Anke Järn och Rosmarie. Och tackar för hälsningen på Gerd. Och sen den absolut största hälsningen, den går som vanligt till er fyra. Och sen så i och för sig jag skulle vilja ha en fanfar.
1: Ja.
0: Fanfar.
2: Och den riktar jag åt vår fine maskinist Andreas. För helt otroligt fina låtar hela tiden.
1: Ja, det blir en glad. Det kommer.
2: Okay. Ja.
0: Olé!
1: Ja du Leif, jag håller med dig till punkt och pricka här. Han väljer bra melodi och det blandar det väldigt bra. Så det blir inte samma. Utan det är en bra utbud.
2: Det är bara vi som kör vägen.
1: Ja, just det. Men nu ska vi höra Lasse Stefans Minnen utav kärlek. Och då kan du inte skylla Andreas för det.
2: Nej, precis. Och så en fortsatt bra kväll och natt.
1: Tack så mycket.
2: Och en trevlig helg.
1: Detsamma på er.
2: Tack.
1: Ha det gott, Leif.
2: Hej. Hej, hej.
0: Musikbolen, vem har vi på telefonen?
3: Det är Johnny i Lomma.
0: Som har nummer?
3: 5263.
0: 5263, Johnny ut i Lomma.
3: Ja. Yeah.
0: Kvällens sista telefonsamtal.
3: Ja, yeah, det brukar vara jag då.
0: Ja. Det brukar det, ja. Men, yeah. Ja, men stämmer det? Yeah. Stämmer det? Vad ska vi spela för Johnny ikväll?
3: Jag skulle kunna tänka mig... Jag vill ge dig min vita årsidé. Jag tror det är Mats Blads.
0: Ja. Yeah. Jag har sagt det bara titta. Vi spelar den som heter Där vita syrener blommar. Men det är inte den.
3: Nej.
0: Mats Blad, jag vill ge dig min
3: vita årsidé.
0: Då ska vi fixa fram den.
3: Alla trevligt.
0: Du kan skicka lite älskar under tiden så ser vi vad Andreas... Ja, yep, varsågod. Yeah.
3: Jag skulle vilja skicka en hälsning till Ulla i Malmö. En gammal vän sedan många år tillbaka. Vi umgicks mycket förr.
0: Ja.
3: Och vi har kontakt fortfarande. Det händer saker och ting i livet emellan. Det är roligt att ha kontakt fortfarande.
0: Ja, men trevligt.
3: Och så vill jag hälsa till Sven-Ingvar och Gullbritt och Kent och Eva. Och sen tar vi övriga som jag känner. Och så en stor tack och eloge till er i studion.
0: Du, vi fick lite bud här under tiden från maskinisten som han kallar för.
3: Ja, så?
0: Ja. Det finns en melodi som heter Min vita orkidé med Mats Blads.
3: Ja, ja. Det,
0: är väl den, det är väl den du är ute efter. Fast du tog den långa varianten.
3: Ja, precis. Man ska lite mörkare.
0: Ja, jo, men jag vet. Jag vet själv hur det är.
3: Men det blir bra med den nu.
0: Min vita orkidé med Mats Blad spelar vi för 52-63 Johnny i Lomma.
3: Ja.
0: Ja. Tack för att du ringde, Johnny. Trevlig helg.
3: Detsamma.
0: Ja, tack. Hej. Hej.

0: Mats Blads Min vita orkidé på Johnny 5263. Och Iksa 5333 fick höra Lasse Stefans med Minnen utav kärlek. Ännu en torsdag till ända, Kaj.
1: Sista rand som
0: ställs. 4 juni 26 är till ända. Om allt går som det ska så är vi tillbaka nästa torsdag. Och då är vi tillbaka klockan 19.00 med ett nytt program.
1: Ja.
0: Då är det Fredrik och du här och jag i servicetelefonen. Tills dess så önskar vi alla våra lyssnare en riktig trevlig helg.
1: Ja, gör vi.
0: Tills vi hörs nästa gång. Och vi som hälsar detta, det är Hasse, Kaj, Andreas och Fredrik. Och du och jag, Kaj, vi säger tack och godnatt.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har de hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör han.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag, och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen, som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Ann Lindström.
2: Mitt namn är Christer Claesson.
3: Mitt namn är Sofia Berntsson.
4: Det här är Fanny Wittram.
5: Det här är Daniel.
6: Och Elias.
5: Från Yellow Swede.
7: Mitt namn är Cindy Peters.
8: Vi är Joan Janker.
9: Mitt namn är Malin Olsson. Och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Hej, det här är Niklas.
1: Och det här är Björn.
0: Och vi är ifrån Niklas och Bågan och band. Och ni
1: lyssnar på Malmökanalen.
2: Jag vandrar som så många gånger förr.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.

0: Gande som kan jang.
1: Kan jangdag istället för karensdag. Kan jang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanovas orkester.
2: Mitt namn är Frida Draxell.
3: Det här är Vilma.
4: Jag heter Joe Connell.
5: Mitt namn är Sissi Lambén.
6: Jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Face.
7: Och det är jag som är JC på Limhamn och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.